0: はい、皆さんこんにちは。オールデイズ765の時間がまたまたやってまいりました。参りました。はい、今日は賑やかで4人
1: いいですね。
0: はい、でですね、お届けしたいと思います。はい、オールデイズ765、ね、2時間お付き合いください。お相手は私、小西義高と
1: 山口由美、そして
2: アイナートプロジェクト早坂ガード吉道、
0: はい、
3: とトワです。
0: はい、トワさん、この4人で、
1: この4人で
0: 行きたいと思いますので、はい、はい、で聞こえてる曲がモジョウォーキングというですね、マディ・ウォーターズ、もうブルースの帝王でございますかね。はい、はい、今日が亡くなったというね、日でございましてですね、はい、この曲からスタートしたいと思います。オールデイズ765、この番組は北海道の出版社中西出版の提供でお送りします。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎週木曜午後5時からは安と横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々安と横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
1: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: 選挙の七つ道具って知ってる？椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル、
7: 同心。
8: おーイエー、おーイエー、Everything gonna be all right this morning.
9: はい、完全にブルースムードになっておりますがね。はい、マディウォーターズ、お聞きながら行きたいと思いますが、
10: はい、はい、今日はお二方のゲストをお迎えしての、
9: がっちりご紹介を、
10: はい、まずは、
9: いただければ。
10: アイヌアートプロジェクトの早坂賀道さん、
9: はい、
10: 吉道さん、さん、
9: はい、
10: はい、私はね、賀道さんとは久しぶりですね、お会いできるのね。いつも、休んでいる時に出ていただいているので、
9: ね、はい、で今どうぞどうぞ。
10: そして、はい、早坂さんを師匠と呼ばれる、はい、あのトンコリの、
11: はい、
10: お弟子さんになるわけですか。
11: はい、はい、一番弟子です。
10: なんで笑うんですか、師匠。
12: 弟子一番しかいないです。
11: あ、そうなの。
10: いっぱいいると思ってた。

0: はい、改めまして、とはアイヌトロニカさん、
1: はい、
0: が芸名というか、
1: はい、そうです、2人で作ったあのユニットがアイヌトロニカ
0: なんです。あ、そうなんですね、はい、
1: 電子音楽とアイヌ音楽を一緒にやってた、
2: ええ、で、あのちょっとどんな音楽かを聞いてみようと思いますがね。
0: 今日はじゃあ
2: で、トワさんに、今日早坂さん来るなりね、賑やかで、平岸が賑やかでびっくりしたっていう、で実は泊まってたんですよ、麻布からね、まこま、
0: 違います、平岸駅から
2: 麻布までしか動いてなかった、
0: そうそうそう、
2: ね、で平岸から先が車両の故障で止まってたというんですが、11時40分に復活したと。
0: あ、じゃあ今は大丈夫ですね、もうすでにね。
2: そうですね、はい、これでダメだったら大変なことにな
1: る、はい、すごい人で
2: したね。11時40分から、
0: ね、大根のバスがあの平岸駅から出てましたので、その関係で、
2: そういうことで、はい、皆さん、ね、あのすごいバスを利用するためにということでね、並んでましたけど、まるで平岸が終点のような雰囲気が、終着駅というか、
0: はい、
2: はい、
0: そしてちょうど、あの、料金も地下鉄料金も無料になってましたね。
2: そうですか、どっから乗っても、
0: うん、あの普通通り、なんだ、サピカでしたっけ、スイカ、あ、サピカ、
2: サピカ、
0: うん、サピカを、はい、あの通してくださいって、そしてあの、表示は事故無料みたいなことが書いてある、
2: そういうことですか、はい、でももう、
0: だから
2: もうダメですよ、
0: もうダメですよ、そう、私、はい、遠いところから結構来てるの で、
2: は
0: い、あら、儲かっちゃったみたい な、
2: まあ、全然気がつかなかったですね、
0: いや、駅員さん出てました、
2: あ、そうですか、うん、はい、
0: はい、チャットの方にも早速お越しいただいています、たまちゃんです、はい、こんにちはということで、はい、こんにちは、そして風魚さん、皆さんこんにちは、マリーウォーターズブルース大好きというようなね、メッセージいただいています、はい、風魚さんよろしくお願いします、
2: よろしくお願いいたします、はい、で戸和さんとそのでガドーさんのプロジェクト、どんな感じの計画されてるんですか、今後
3: 計画ですか、
2: いや今練習をなんか始めてるって、
3: それはまた別のバンドですね、
2: あ、それ
0: また別のバンドもうありすぎて、いろいろね、ユニット
2: が、
3: そう、あの俺アイヌアートとかであんまりトンコリ弾けないんで、トンコリを弾きたくてバンド作ったんですけど、トンコリメインで、今何人だ、7人8人9人、7、8、9人ぐらいです、
0: じゃあ全てトンコリのみのの
3: みではないです、一応、ちょっとした味付けでシンセとか、あとなんだ、あ、ギター、アコースティックギターを弾くメンバーいるんで、アコースティックギターとか、あとパーカッションですね、
0: あのボーカルとかはなし、
3: いやボーカルもあります
0: 、あるんですか、へえ、そうなんです ね、
2: ね、
0: いや、それで今日はトワさんに音源を、
2: そうなんですよ、
0: ご持参いただきましたので、
2: ちょっと今音源を探しをしたいと思います、さっきは出てたんですけど今出てこない、
0: じゃあこれから聴かせていただく曲もメインはトンコリ、
1: トンコリだけの曲ですね、それは、はい、
3: ちょっと音はね、ちょっと加工っていうかギターのエフェクターを使って、
0: へえ、すみません、つかぬことを伺いますが、トンコリって言うんですか、トンコリ、
3: どっちも言いますよね。
0: どっちでもいいですか。
3: どっちでは、アイヌ語的にはトンコリなのかな。
0: トンコリ。
2: トンコリって言いますよね。うん、
3: トンコリで。
0: 可愛いけどね。トンコリ。
3: トンコリ。
0: 可愛い。トンコリの方が。
2: ね。
0: 聞いた感じ。
2: はい、
0: でね、今日はあのこれ何でしたっけ、ビョンビョンビョンの。
1: ムックリ。
0: ムックリ。ムックリもあのトワさんにお持ちいただいているので。後ほどその音の方も、はい、
1: ちょっとだけ試し弾きで、はい、
0: 聞かせていただきたいと思います。
2: 先にちょっとそのむっくりを
0: そう、
2: はい、いや、あの曲何でしたっけ、
1: あ、スマカペカ女性入れて、
0: はい、長いんですよ、
1: もう私見に行きますか、そっちに、
2: そうですね、
1: はい、
0: じゃあどうぞ、すみません、
3: あのむっくりって、ね、旭川上川町でむっくるって、
0: むっくる、
2: はい、
3: これがね、
2: ええ、
3: むっていうのは口を閉じるっていう

0: ムック
1: ムックル
2: クル
0: クル
2: クルが人、
0: うん、あ、
2: 口をこう、
0: はい、閉じて
2: 出る人って、
3: はい、じゃあその前にもうぐちゃぐちゃになってその前にじゃあ演奏というこれなんて言えばいいんですか。
4: はい、スマカペカトゥセイラフテ、
0: なんかどういう意味なんですかそれ。
3: ですね、
2: 水辺の、海の海岸沿いにこう石がちょこちょこ頭を出してる、それをぴょんぴょん飛び跳ねてる様子を表してる。
3: それをもう一度ちょっと言っていただけます、
4: ね、スマカペカ、
3: スマカペカ
4: トゥセイラフテ、
3: トゥセ
2: イラフテ、入れてとか入れくてとか、入れ、
4: 入れ
2: くて、いいこと言い方いろいろ同じです。
3: でこれを演奏してるのがトワさん。
2: いや、これは俺ですね。
3: あ、ややこしい。
4: はい。
3: ちょっと整理しますが。あ、これを演奏してた。え、
2: 俺です。
3: あ、そうなんです
4: か。はい。
2: 聞いたことないでしょ、俺の残り。
3: ない。全然ないですよ。
0: それに、先ほどからすごいアイヌ語のことも今日はいろいろ教えていただけて。
3: やっぱ今日
2: 普段、いやいや、
0: ちょっと違
2: う。普段言わないようにしてる。
0: そうなのね。
3: 今日ほら師匠のその姿勢を示すっていう。
0: 今日は師匠ですもの。
3: そうなんです。はい。では、聞いてみたいと思います。もう一回紹介していただけますか。
4: はい、ではスマカペカトゥセイラフテ。

0: スマカペカトゥセイレクテ、
1: はい、
0: ちょっと発音違うと思うけど、演奏はアイヌトロニカの早坂義道さんでございました。
2: はい、ね、なかなかいい音、
3: 幻想的でし
0: ょ、幻想的、
3: そう、ね、
0: これ曲を作ったりするのも、
3: 曲はこれ伝統的な、
0: あ、伝統的な曲なんですか、
3: 現代的な手法でやってます、
2: ね、これからの音楽ですね、ね、その感じがいいですね、
0: おっしゃっていたこう水辺の石の上をポンポンポンとこう跳ねるようなこう叙情的な、ね、
3: かっこいいんですよこの曲、ね、すげえかっこいい、一番好きです、
2: ああ、そうだ、
3: 一番好きなんです、
2: これなんか伝説かなんかに基づいてるとか、なんか
3: じゃなくて、
2: そうですね、はい、
3: 水辺
2: のピョンピョン跳ねた、はい、
0: じゃあこのアイヌトロニカとしての活動というのもこれからまた、
3: うん、やっていきたいと思って
0: ます、は
3: い、なかなか体調不良が二人とも多いんで、
0: お二人とも
1: 体調不良になって
2: なかなかね、大変ですけどね、はい、じゃあここで、ね、トワさんの、はい、スタジオで演奏を、はい、今日ムックリを
1: 持ってきました
0: ね、ムックリというのは、はい、アイヌ民族の伝統楽器、
1: はい、
0: そして木

0: でできて
1: 竹
0: 竹か、
1: いや今は竹で昔はねやっぱ木だった、竹なかったんで、
0: ええ、
1: 竹の方が慣れよくなりました。
0: うん、早坂さんのお母様でこのむっくり作り、
1: いや俺やってるの俺です、
0: されてます、
1: うん、俺やってます。
0: あ、そうですか、
1: うん、親はあんまりやってない、
0: ね、あ、そうなんですね、はい、分かりました。ちょっとじゃあその音を聞かせていただきましょう、ね、
2: ええ、ちょっと、
3: こんな感じの音です。
0: いい音。
2: これ音が
0: すごくいい音、
2: 音が出るというのがね、
0: この音
2: 出すまで大変、はい、それ指が痛くなったりしないんですか。
1: 痛くなります。で口も切れたり
2: ね、え
0: うわ
2: よ、でよだれダラダラとかそういうこと。
0: え、でもね、この音質をどうしてこの竹と糸だけで出るんでしょうね。不思議ですね。
1: それを口の中で反響させて、
2: ね、
0: ね、
1: 人それぞれ違う音が出る。
3: 世界中に抗菌ってこのありますからね。いろんな抗菌が、
2: あの、ね、海外は鉄系が多くて、
3: はいはい、あ、鉄のも今日持ってきました。
2: あ、そうですか。じゃあ後で、はいね、
3: はい、
2: あ、すごい。
0: あ、やっぱり違うものですか。
2: 世界抗菌大会は。ね、
3: あかんで。
2: ね、やりましてね。はい。
3: はい、
2: 皆さん、抗菌だって、あの、ね、バイキンを言う。抗菌じゃなくて、口のことと書きまして、口のこと、ね、抗菌というんですがね。はい。これは女性がやるんでしょ、
1: うん、むっくりは。
2: 基本。
1: 昔はね、あの、
2: ええ、
1: デートの時に、
2: ね、誘うとか、
1: ええ、真っ暗だから、
0: うん、
1: 分かんないから私はここよってピヨンピヨンピヨン、あの音は彼女だって、それを目指して行ったという、
0: ええ、
1: 話が残ってますね、
2: ええ、じゃあユーミンもやったらどうですか、今度街中で
0: できるかな。難しいんでしょ、そう簡単に。
2: いや、難しいですよ。
3: 難しい、
2: うん、難しい、
1: まあ、出せる人はすぐ出せる人もいるんです、なかなか出せない、
2: はい、
1: 音出ないですよ。
0: ね、いやでもね、はい、その今のようなお話、私も、ええ、あとね、夫婦で旦那さんが外に出てる時にもよんよんよん今帰るよんよんよんって感じで伝えるとか、そういうお話も聞いたので、
2: ね、
0: なんかね、はい、ロマンありますよね、
2: はい、ということで、じゃあリクエストの方、
0: はい、
2: 参りましょうか、
0: はい、それでは神戸から、
2: ええ、
0: ラジオネームヘタンチョウさんです。ヘタンチョウさん、
2: なんか失礼しました、先週いただいてたのにこっちに届いてなかったというかね、目に触れなかったというか、失礼しました、本当に
0: 本当にごめんなさい、先週のリクエストはボツになったようなので、
2: いや来ないなって言ってたんですよね。
0: 曲をかけてメールを再送しますと、小さく最後の方に書いてくださったんですけど、いや申し訳ございません、こちらの不手際で大変失礼いたしました、はい、ではは
2: い、
0: ご紹介いたします。
2: ご紹介してください、
0: はい、この前の日曜日4月の19日ですが、以前小松さんがちらっと告知しておられましたコンサート、京都の丸山音楽堂で行われた昼下がりのコンサートに行ってきました。高石智也とナターシャセブンをトリビュートしたコンサートで、アマチュアからプロまで彼らの曲を中心に行われたコンサートです。私を待つ人がいる、こちらカーターファミリーの曲から始まって、ヘイヘイヘイで終了するまで14時から17時過ぎまでたっぷりと楽しみました。アメリカの音楽はいいです。それを日本語にして紹介した高石智也さんに感謝です。ではリクエストの方お願いいたします、はい、ということで、
2: ええ、
0: 今日はピーター・ポール&マリーで、はい、アーリーモーニングレインに、はい、リクエストいただいています、
2: はい、少々お待ちくださいね、
0: はい、
2: はい、いろいろ取り込んでおりまして、
0: はい、大丈夫ですか、
2: はい、もう一つ、もう一通来てるの同じ内容ですか。
0: あ、もう一通来てる、
2: ありません。
0: あ、本当だ、はい、本当ですね、ちょっとじゃあ改めて、はい、ちょっとごめんなさい、私も下読みしておらず、はい、オールディーズ765の皆様こんにちは、ヘタンチョウです。ありがとうございます。地震が続いているようですが、皆様のところはいかがだったでしょうかって、これ
2: ね、そういうメッセージ、
0: そういうメッセージ、もう5月です、小西さん早いですがお誕生日おめでとうございます。なんですね、そういえばね、
2: まだちょっとね、先です、いえ、まだね、ちょっと先でございますからね、
0: で、リクエストはピーター・ポール&マリーで、アーリーモーニングレイン、
2: これ知ってます、アーリー、
1: 知らない、

0: アーリーモーニングレイン、
1: ゴードン・ライトフットの曲です。
0: あ、そうです
1: って書いてありますね。で、高市智也とナターシャーセブンは、朝の雨というタイトルで歌っていました。
0: これ正しくはね、明日の雨って言うんですよ。朝のこと、明日、と読むんです。それ明日の雨、文芸的にね。
1: どこだ
0: 朝の雨と書いて、はい、明日の雨と聞く。
1: あ、そうなんですね。
0: で、はい、でももう誰も知らないと思いますね。そういうことはね、はい。では聞いてみましょう。これ名作ですかね。
1: はい、
0: はい、しっとりといいですか。
1: はい、
0: はい、では聞いて。
1: ピーター・ポール&マリーですよね。
0: そうです。
1: はい
0: はいはい、はい、いいですか。
1: それではお送りします、はい。神戸のヘタンチョウさんからのリクエストナンバー、ピーター・ポール&マリーでアーリーモーニングレイン。

0: ピーター・ポール&マリーでアーリーモーニングレインお聞きいただきました。いや穏やかな気持ちになりますね。
1: なりますね。
0: ね、私の目の前にいらっしゃる早坂さんの T シャツはモトリークルーのメンバーが私の方を向いてうわっという感じですけども、
2: いいで、ね、でチャットの方もほら、
0: はい、
2: ナイアガラさん
0: はい
2: がですね、はい、
0: あらちょっと お待ちください。
2: はい、
0: あらチャット
2: あの早坂さんが来たんで、
0: はい、少しお待ちください。まず風魚さんです、
2: はい、
0: 話が違ってごめんなさい。ライラックの件英国発音はライラックのようです。
2: でライラック
0: ライラック、イギリス発
2: 音、イギリスは、
0: はい、ということで、はい、
2: ライラック
0: ライラック、ライラック、ねええ、あじゃあねそのは、はい、先週アクセントが違うっていうお話していましたけども、
2: ええ、
0: ねあの間違ってもいなかったんですね。生徒のライラックライラックって言ってっていう、ね、
2: 英語っていうか、ね、イングリッシュですね、完全にね、はい、そうすると英国式発音、
0: はい、
2: あそうです。
0: 風魚さん情報ありがとうございます、
2: はい、
0: そしてゼビウスさんにもお越しいただいています。こんにちはということで、
2: はい、
0: こんにちはそしてナイアガラさんです。皆さんこんにちは。早坂さんのお元気そうな顔を拝見していたらハードロックを聴きたくなりました、はい、ACDC の地獄のハイウェイ、こちら1979年の作品を後で自分の部屋で聴きますということですが
3: いつもの
0: そうなんですよナイアガラさん、
2: ナイアガラさん、
0: はい、
2: はい、いや先に聞いてしまいましょうか。部屋に泊まらないうちに、
0: ね、早坂さんの顔を拝見したら、早坂さんそうか地獄のような顔してるからななんてつぶやいていらっしゃいましたけども、ね、
2: ね、じゃあ、はい、ハイウェイトゥーヘルですね、
0: はい、
2: はい、
0: それではお聞きください。ナイアガラ
2: さんのリクエスト、はい、
0: ACDC 地獄のハイウェイ

0: にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
2: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
3: 何しに？
2: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
3: え？
2: あ、看板も。
3: いや嘘でしょ。
4: ハンコ屋さん21。
5: はい、今日はゲストに、
0: はい、アイヌアートプロジェクトの早坂賀道さん、吉道さん、はい、そしてトワさんをお迎えしています。
5: は
0: い
5: は
0: い、
5: トワさんは縁があるから
6: よろしくお願いします
5: ですね。
6: はい、
5: ね、
6: はい、
5: 早坂さんはどっから来ましたか。今日は
7: 富士野から来
5: ました。あ、今日
0: は、ね、はい、今朝、朝から札幌市、札幌市営地下鉄南北線の、自衛隊前駅から真駒内駅間で、列車の故障によってこの影響で不通になっておりました。麻布駅から平岸駅間で折り返し運行を行っていましたが、11時40分に解除されたということで、ね、今は全線開通となっています。はい、繰り返しお伝えいたします。はい、札幌の地下鉄、現在は全線平常通りの運行となっています。
5: でね、皆さんすごいなと思ったのはですね、私はもう、力尽きておりましてですね、エレベーターを乗ったんですが、ね、を使ったんですが、降りた人ほとんど階段を上がっていきましたね。でエレベーターに乗ったら3人しかいなくて、あと50人ぐらいは階段で、すごいなと思うんですね。はい、
0: 私もちなみに階段です、はい、いつも、はい、
5: ね、はい、一番いいのはね、一段飛ばしっていうのがね、あれ意外と疲れないんですよ。
7: え、疲れない
5: んですか。疲れないです、あれで使う筋肉が違うんですよね。あ、あれはね非常にいいんですけど、最近やる気がなくて、そういうのがちょっとね、
7: 飛べないですかね。飛べないです
5: ね。ね、はい、ということで、じゃあご紹介、はい、続けましょう。
0: はい、はい、では続きまして、川崎からてっちゃんです。はい、小西さん、ユーミンさん、クラウドファンディングなる言葉をよく耳にしますね。ええ、クラウド、群衆、プラスファンディング、資金調達から作られた概念で、第三者がインスタグラムを通じて資金を提供し、さまざまな見返りを得るものと解釈されます。INS って鉄さん書いてくれてるんですけど、これインスタのことですよね。 INS って、
5: ええ、
0: インスタ、第三者が INS って書いてくださってるんですけど、はい、インスタグラムの略かなと思って、私が勝手に、
5: はい、
0: インスタグラムなどを通じてにしとこう。はい、はい、で、鉄さん不勉強だったのですが、その起源は1886年、なんと今から140年も前のニューヨーク、自由の女神像の台座建設に100万人以上の人々が1ドル以下の寄付で賄ったとされています。あ、知りませんでした、そんなこと。そうなんですね。はい、日本では2011年東日本大震災がきっかけでクラウドファンディングが定着し始めたそうです。さて、今年2026年春の選抜高校野球では、出場32校中17校がこのクラウドファンディングを採用しました。うん、というのも、この円高に加えて物価高、人件費の高騰で甲子園の道は金銭的に厳しく、特に東北、北海道や南九州、沖縄の高校には敷居が高いものになっています。遠いですからね。うん、海渡らなきゃいけないし、はい、で主催

0: 会社から旅費や宿泊費の補助が出るのはベンチ入りする選手と監督、責任者の教師分だけなのです。一般生徒やブラスバンド部員、応援団やチアガールの衣装や、揃いのジャンパー、帽子などの経費はここ5年で2倍から3倍も値上げを見ています。高校生なんだから身の丈に合った応援があるはずだ、私立校でお金は潤沢にあるくせに、チームは他県からのスカウトで占められ、地域の子供ではないといったご批判もごもっともですが、てんてんてんてんてんてんてんと天が8ついや、このね、天の多さにてっつぁんのこう複雑な心境が込められて、というメッセージです。
1: はい、早坂さんね、クラウドで、バッとパーカーを
2: 結構集まりました。
0: あ、そうですか。
1: で、今デザインしてもらってまだね抱えてて、ね、まだ ね世に出てなかった
0: んで、ちょっとね、番組名
1: 変わっちゃった。
2: あ、そっかそっか。あ、じゃあ撮り直しますか。
1: ちょっといろいろ考えますよね。そうなんです、は
0: い、あのと言いますのは、以前2年ぐらい前ですか。
1: もっと前、ね、
0: この番組でもこのクラウドファンディングという話が出ていまして、早坂さんに
1: デザインしてくれてかっこいい
0: T シャツ、かっこいい T シャツできたんですよね。それなのに、あ、ちょっとあのカメラに向かって、
1: カメラね、
2: こういうリンゴの形、
0: アップルだからリンゴ、
1: あ、そう、
2: リンゴ、
0: そしてアイヌ文様が刻まれていて、
1: はい、そうだ、はい、あ、こうですね、
0: 映ってますか。
1: はい、映ってます。ちょっと小さいな、はい、ね、そういうことで、
0: はい
1: はい、
0: それが
1: 少々お待ちください。
0: ちょっとそのままになっていて、
1: はい、いや、 T シャツとかね、
0: エコバッグも、
1: エコバッグとかも
0: 素敵じゃない。
3: 映ってないです、
0: ね、これ作ってくださいよ。
3: あ、映りました、
0: 映りました、
3: はい、映りました、
1: 映りました、
0: ねえ、
2: はい、
0: なんかなんか欲しい、
1: 欲しいでしょ、
0: うん、
1: で作ろうと思ったんですけど、ね、いろいろ番組名とか出演者とか変わったりね、
0: いいよ、別に、
1: いや、いいんです
0: よ、ね、
1: 何書いてるか分かんないし
2: それが狙いなん
1: です、狙いなんです何でもいいみたいなはい、ということでいずれと思っておりますので、はい、
0: あの、そう言っているうちに、チャットの方にもいろいろメッセージをいただいておりました。ありがとうございます。多分、先ほどのアーリーモーニングレイン、ピーター、ポール&マリーのことだと思うんですけど、たまちゃんから、アメリカの小さなお店で流れているような歌だと思いましたという、確かにそうですね、
1: 本当にいい曲です、あれはね、
0: はい、で、風魚さんからは、ACDC、ACDC ってい
1: う、 DC の方が気持ちいいですね。
0: ごめんなさい、ちょっと小西さん風に DC って言ってしまったんですけどACDC の、季節ですね。なぜなら半ズボンでギターをかき鳴らす季節、違うかっていう、
1: なるほど、
0: 今も、ね、あの半ズボンでネクタイして、そして飛び跳ねて、
2: スクールボーイだ、
0: そうね、ACDC、ね、今も活動されてらっしゃる、
2: でも兄貴は死んじゃったんです
1: ね、そうなんです、兄弟でね、
0: 今もやはりハンズモン、
2: あ、はい、
0: そうなんですね、はい、いいですね、
1: はい、
0: でランダムさんにもお越しいただきました、
1: はい、
0: ユーミンさん、小西さん早坂さん、トバスさん、こんにちは、
3: こんにちは、
1: はい、はい、ありがとうございます。あのリクエスト曲のご紹介を忘れてはおりませんか。
0: ね、
1: そうそうそう、
0: すいません、
1: ちょっと間が空きすぎのような気が
0: する、なんかね、ご紹介してるうちにすっかり忘れておりました。
1: やっぱり
0: 失礼いたしました。
1: やっぱりそうか、
0: お話もね途中ですみません、
1: はい、
0: あ、お話は終わりました。
1: 終わったでしょ、はい、終わってますよね、
0: リクエストに参ります。てっつぁん、今週は1958年に発表されたエディ・コクラン、
1: はい、
0: エディ・コクラン、
1: コクラン、はい、
0: サマータイムブルースをお願いします、はい、電気ベースが登場したこれぞロケンロール、あっという間の2分3秒をお楽しみください、
1: はい、ロケンロールね、はい、はい、ね、
0: という
1: エディ・コクラン、
0: はい、
1: はい、これはね、フーとかのライブの方がすっかり有名になっちゃって、
2: 日本でも清志郎がやってました
1: ね、あ、そうですね、

0: やってますね、うん、はい、
1: じゃあ、
0: あの労働者階級みたいな感じでね、はい、
1: まずはエディ・コクランで、
0: ええ、
1: ブライアン・セッツァーもカバーしてて私いいなと思った。
0: やってますか、
1: 記憶が、
0: それはちょっと分からなかったですね、うん、ええ、
1: はい、それでは、てっちゃんのリクエストナンバー、はい、

0: エディ・コクランサマータイムブルースお聴きいただきました、
1: はい、ね、いい感じでございますがね、
0: はい、
1: でもやっぱりこのギターの使い方がまだまだという
0: まだまだ
1: まだまだ、
0: いや、そんなこと言っちゃう、
1: いやいや時代的に時代的に
0: 時代的にってことね、
1: それがだんだんね、ね、いや、あのエレキの使い方って進歩しましたよね、
2: めちゃくちゃ進歩しました
1: ね、とんでもなく、これエレキかなんか分かんないぐらいでしょ、うん、使い方がですね、
2: そうですね、
1: ベースもね、あ、これは電、そうか、エレクトリックベースなんだとかね、エレキベースなんだっていう、あ、言われて、あの、そうだよなっていう感じですけど、今思いっきり主張してるのと、あと今女性でベースを弾く人がものすごい増えてるんだよね、あれはどういう心境なんですかね、ね、
2: 心境、
1: 心境トワさんはやらないんです、そういうのやらないですか、
3: あ、私はピアノ
1: を習って、あ、そっちの方で、はい、あ、ピアノ習ってた、
3: はい、
1: じゃあ譜面を読めるという、
3: いやー、もうね、高いところは、ってこう数えていかないと分かんないですね、最近
1: ユーミンはそれすぐ分かるんでしょ、
0: あまりにも高かったら数えますよね、
3: 数えますよね、やっぱり
1: そんな高いのあるんですか、すっごい高い、
0: いや、永遠と
1: 鍵盤の最高はいくつぐらいかな、
0: 88件だから、あ、でも黒鍵入れての88件、
1: あ、88件なんですか、鍵盤って、初めて知りましたけど、あ、88件
0: 発見でしょ
1: あ、いいですね、はい、はい、ありがとうございます、
0: はいはい、では、はい、続いてのメッセージご
1: 紹介、
0: あ、なんかお話の途中でしたね、そういえば、
1: え、
0: ベース、女性のベースが多い、
1: はい、
0: いいですか、 そうですね、そのお話は、
1: はい、いいですね、ドラムも増えてますしね最近女性のドラマーも増えてますし、
2: うまいですからね、普通にめっちゃうまい、
1: めっちゃうまいですよね、みんなね、
2: ギターもベースのドラマもめっちゃうまいですね、
1: はい、
0: 女性ばかりのグループっていうのも相変わらず活躍されて
1: る、それもめちゃくちゃうまいですよ今ね、はい、
0: 嬉しいですね、
1: では次の方をご紹介してください、
0: はい、
1: はい、
0: では続きまして、はい、日高の真ん中でブルースしたいミノルさんです、
1: これはね絶対ね早坂さん好みです、今日のリクエスト、
0: まずね、
1: はい、
0: 小西さん、はい、早坂さん、トワさんのオールディーズだよ765って私の名前入ってないんですけど、ミノルさん、はい、
1: そう、
0: はい、はい、ちょっと言ってみました、はい、27日月曜日朝5時30分家が大いに揺れました、
1: あ、
0: そう、ね、
1: 縁側はどうでした、願望岩の方は
3: 全然揺れなくて知らなかった
0: です、あ、そうですか、
1: あっちはね、
2: トイヒラも全く揺れなかったです、
1: あ、中之島
2: 全然揺れなかった、
1: あ、そうですか、
0: あの市内

0: でも違うんですね、揺れましたうち。
1: 私はねほとんど気がつかなかったんですけど、揺れて気がついて、うん、でも猫が全然平気でしたから、
0: うん、時間的には短かったですよね。
1: あ、そうですかね、あんまり寝ぼけてて覚えてないんですかね。だから危ないなと思いましたよ。
2: いや本当ですね、
1: ね、いやパッと目が覚めてね、備えるっていうか、じゃなくて寝ぼけてるんですもん。だってい
0: やそしてまあそのうち収まるだろうみたいにね思っちゃったり、
3: あのアラームで、
1: あれ全然分かんなかった、全く
3: あれにびっくりして
0: なりましたよ、ね、
3: すげえびっくりして、
1: あの寝たのが3時ぐらいなんでちょうど
0: 地震速報なの、
1: 全く警報
0: 全然
1: 全
0: 然もう聞こえなかった、
1: そうなんです、
3: あれにびっくりして、全然揺れないし
1: いや皆さん大変でしたよね、
0: はいはい、ミノルさん、ね、あの日高ですから、
2: 日高は結構多いですね、
1: 太平洋ですからね。
0: そうですよ、
1: 津波がほら津波警報まで出たんですね、
0: すぐに起きて津波の心配をしましたが、その心配がないと分かり一安心、狼少年ではありませんが、慣れすぎた自分に少し危うい気がします、本物が訪れたならば、と気を締めなければ、
1: 津波もね、その10センチでも足をすくわれてとかね、恐ろしいですからね、
0: そうですよね、はい、あの時は3メートルぐらいでしたか、日高の方予報というか津波の高さ、
1: そうですね、
0: で何十センチ、警報の方、
1: 警報の方、40センチかな、
0: 40センチでしたか、はい、でもそれでもね、足すくわれるんっていうことですよね、
1: 救われますよ、
0: はい、はいはい、ということで、ミノルさんのリクエスト、はい、今日はジミー・ヘンドリックスで、はい、1967年のモンタレーでのライフ・ア・ローリング・ストーンをお願いします。ディラン作ですがジミーも良いです、よろしくお願いします、
1: はい、
0: これジミー・ヘンドリックスですね、
1: ジミ
0: 伸びませんね、
3: はい、
0: ジミー・ヘンドリックス、いかがでしょう、ご準備。
1: いや今あのモンタレっていう
0: 聞いて
1: ちょっと戸惑いましたがあのモンタレですね、はい、わかりました、はい、
0: 大丈夫そうですか、
1: 大丈夫だと思います、
0: はい、はいはい、それでは、ミノルさんのリクエスト、
1: モンタレって7分ぐらいあるんですね、そうかね、はい、
0: はいはい、ではお聞きください、ジミヘンドリックス Like a Rolling Stone。
4: Yeah, I tell you, brother, it's really out of sight here. Didn't even rain. No buttons to push. Right now I'd like to dedicate this song to everybody here with hearts, any kind of hearts and ears. Go something like this here.

0: ジミヘンドリックスのライフアローリングストーンを聴きいただいています。はい、ミノルさんのリクエストを聞きながら、ランダムさんのメッセージをご紹介いたします。はい、今日のランダムさんのラジオネームは持ってない家庭が増えてシアターランダムさん。
1: 持ってない家庭が増えた。
0: 今日の話題です。急須を持ってない家庭が増えているようです。ペットボトル飲料の普及が最も大きな原因のようです。ティーバッグ、粉末、顆粒はカップに直接入れるだけで飲めるため急須を使わずに済みます。茶葉の後片付けも面倒だそうです。ということで、急須ございます？
2: ないです。
0: ない？
1: はい、
0: 急須
1: もちろん持ってません。私は。
0: あ、そうですか。
1: 仕事の部屋の方はね、持ってません。
0: うちはね、あるんですけど、もうそんなに使わなくなりました。確かに
1: コンビニでもお茶があるっていうのとね、なんポットなんていうのあれ、
0: ティーパック、はい、あれいいですね。
1: あれいいですね、
0: 便利でね、あれがあるとね、
1: だから急須は使わなくなってですね、
0: なかなか使わなくなります。
1: いや今何にもなくても暮らしていけますもんね。なんていうんですか、そういう道具、台所用品っていうか、なんていうのそれね、全部コンビニで間に合うみたいな、
0: ね、家で作ったりしなくてもっていいことですね。ガ
1: スレンジが、電子レンジがあれば大丈夫じゃないかなっていうね、はい、
0: そうですね、
1: はい、そんな気がしますがね。
0: ということで、ランダムさんのリクエストナンバーはエリック・クラプ

0: Button Before You Accuse Me。
1: うまいですね。
2: うまい
1: ですね。曲を知ってるかどうかはないですけど、クラプトンもいいですよ、これはね。
0: いつもランダムさんはね、本当に素晴らしい。Accuse Me。
1: Accuse Me。
0: はい、トワさんお受け、はい、はい、じゃあ参りましょう。
1: 例えば急須を何だって知らない人もいるみたいですね。
0: ああ、そうですか、
1: もうそういう時代になりましたね、はい、それでは、
0: はい、では参ります。あ、よろしかったですか、
1: 大丈夫ですよ、
0: はい、エリック・クラプトンで Before You Accuse Me。

人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の

0: 出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
1: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
4: はい、オールデイズ
5: 765臨場のような
4: なんかちょっと野蛮な感じします
6: いや悪魔
4: だね。なるほど、はいはい、はい、続けていきたいと思いますがです、ね、
5: はい、はい、チャットの方もたくさんいただいております。まず線路のマスター、これから地下鉄に乗って帰りますって、はい、今日は ね、あのちょっと通院、
4: そうですね、
5: 病院に行かれた日だったようで、
4: 線路は確かあの連休中は月曜日だけお休みというお話をこの間伺いまして、
5: はい、あのメッセージもいただいてます。
4: あ、はい、
5: 小西さん火曜日ありがとうございました。
4: 美味しかったです。
5: いつも突然なのでびっくりです。
4: すいません、はい、
5: いつ来てもらっても嬉しいです。
4: あ、そう言っていただければ。
5: そして今日木曜日、はい、東区の病院です。携帯ラジオが聞こえないので、はい、YouTube で見ますということですけども、もう地下鉄に乗られたというのをいただいてますよ、
4: はい、大丈夫でしたかね、地下鉄
5: チャットで参加できればよろしくお願いしますということで、はい、あと、早坂さん手の方はいかがですかって。
6: よくなる。
5: でもなんか足もやっちゃったみたい。
6: そう、足もやりました
4: ね。骨折の疑いあるんですか。
6: あら、バンバン腫れてんで。
4: あら、
5: 足の親指、
6: 右足の親指。
5: あらな、
4: はい、
6: し
4: ました。いや気をつけてください。
6: 気をつけて
4: る
6: んですけどね。
4: もう気をつけてったってもうそうなっちゃってるから、ね、はい、お大事にしてください、ね、
5: でもあの線路のマスターがトーク楽しみにしていますって。
6: はい、
5: はい、
6: 何も喋んないですけど
4: で、ちょっとこあとですね、お知らせとして、豊園鍼灸接骨治療院、
5: はい、
4: ね、ドリタクさん、
5: はい、
4: のですね、オープンというかですね、はですね、定休日25日はもうこれ過去ですね、失礼しました、これからだと5月1日2日はやってると、
5: はい、
4: で3、4、5お休み、
5: 3、4、5お休み、
4: はい、で6日は営業という風になるということでございます。はい、
5: はい
4: はい、で、5月3日は振り替えは休まずに営業いたしますということですね。
5: はい、ご連絡。
4: 休みたくさんあるんですね。
5: ありがとうございます。
4: 笑い関係ないですもんね。
6: そう
4: ですね。全然。はい、早坂さん休むってことあるんですか。よし今日休むぞとか。
6: いや、ないですね。
4: やっぱりないでしょ。
6: 調子悪いとか
4: 気がつくとか。そういうのしかないですよ、休める。うん、ねえ。
5: でも逆に言うと、もう黙っている方が嫌じゃないですか。
6: ですね、
5: あ、やはりいつも
4: 好きなんですよ、やっぱり仕事が、
5: ね、仕事をされて、忙しくされてる
4: 方って仕事とあんまり思わないでしょ、
6: うん、なんか好きなことやってる、
4: ね、それがねいいですね。
5: そして早坂さん、
4: 怪我さえなければ、
5: そう、それねえ、ね、手の指を骨折しても、足の指を骨折してもいつもなんかほがらかですね。
6: そう勤めてる。
4: それすごいと思いますよ。
5: ねえ、いやー、骨折しちゃったさ。
4: 明るくね、語れるっていうのはすごいと思う、ね。
6: みんなそうなんじゃないですか。
4: いや、暗く喋る人もいますよ、やっぱり。
6: いや、俺本当暗いですけどね。
4: あ、そうですか。
6: 暗い人間なんです。
5: そうなんですか。はい、そしてチャットの方で、ランダムさん、あ、まず風行さん。緊急アラームに気づかなかった人 いないですよね。信じられないです。
4: あ、そうですか。
6: 信じられない。
4: いや本当でも考えちゃいました何かあったら真っ先に死んでんだろう 本当に
5: 本当に、ええ、ちゃんと耳も

0: に置いて、
1: あ、携帯は耳元に置いてます。
0: それでも、
1: まあ、全然、
0: あら、
2: それはすごい、
0: はい、そしてランダムさんです。リクエストをかけてくださってありがとうございます、はい、ということですから、はい、多分ご存知だったと思うわ、今日の急須の歌。
1: そうですね、
0: エリック・クラプトン、は
1: い、急須でお茶でも飲みながら一つまた、はい、残りを聞いていただいて
0: 、はいはい、そして風魚さんです、我がジミ・ヘンドリックス、ボブ・ディランのカバーではオール・アロン・ザ・ウォッチ・タワーが超有名ですね。
1: あ、はい、
0: え、ディラン本人がジミ編の作品としてもいいと言わせたカバー傑作の曲ですって。
1: そうですね、
0: 以下カバー関連エピソードが多すぎるので省略しますね。
1: もういろいろありますからね、
0: ありがとうございます。
1: 今そういえばお茶で思い出しましたけど、あの昔お茶を入れたこの急須をバーッと畳の上とかにばらまいてほうきで、ね、しましたよね。
0: あ、
3: あります
1: ね、ね、ええ、
0: 聞いたことがあります。
1: あれ聞いた、え、実際にやってはいないの？
0: やってません。
3: おばあちゃんうちとかやってます。
0: あ、そうですか。
1: そうですね、あと新聞紙濡らしてね、
2: あ、学校でもやって
1: る。あ、学校でもね、ええ、そういうのなくなりましたね、はい、
0: そうですね、
1: はい
0: はい、そして、シェンロンの京平さんの方からもいただいています。
1: ました、
0: 高梨京平さんです、はいはい、先日はご来店ありがとうございました。今日は休みでゆっくり拝聴していますということで。
1: 急に緊張しちゃうんです。
0: ありがとうございます。京平さん
1: 今日休みですか？はい、ね、はい、京平さんお休み。あ、そうだ、お店自体がお休みなんですよ、
0: はい
1: はいはい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: では
0: では、
1: でジェームスブラウンで今リクエストを今というかね、いただいたでしょ、
0: はい、
1: はい、ご紹介、はい、
0: ラジオネーム水漏れ康介さんです、
1: はいはい、
0: 小西さん、由美さん、こんにちは、
1: はい、こんにちは、
0: こんにちは。今回のリクエストなんですが、大泉洋の CM のバックに流れていた曲で間違いないと思うのですが、よろしくお願いします、っていただいたのが、ジェームス・ブラウン、I got you、
1: あー、 CM で、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: じゃあ皆さん記憶があるかどうかですね、
0: はい、
1: 聞いていただければと思いますが、
0: はい
1: はい、
0: 久しぶりですね、
1: ジェームス・ブラウン ね、
0: はい、では
1: これ私は未だに分かんない、ジェームス・ブラウンなのかジェームズ・ブラウンなのか。
0: あ、
2: どうなんですかね、
0: ジェームズ・ブラウンって書いてあった、ね、水漏れ康介さんの原因、はい、いただいたものには、はい、
1: それでは、
0: はい、参ります。ジェームズ・ブラウン、 I got you。
4: Such machine I shall not feel good

0: ジェームズ・ブラウン、I got you、 お聞きいただきました。リクエストはラジオネーム水森康介さんからいただきました。
1: いやいいですね、
0: 久しぶりに聞いた。
1: ジェームズ・ブラウン、
0: はい、
1: ね、うん、はい、このノリたまんないですね。
0: このノリね、はい、いいですよ ね、
1: でフェンダー系のギターの音がちょっと、嬉しくなってるなということでございますがね、
0: はい、
1: はい、みんな首を振りながらやっております、はい、
0: 首を振るときって前後ろに振ります、横、
2: いや俺前、前後
1: ろ、これは前後ろですよね、やっぱりね、
0: この曲は、
1: はいはい、
0: ジャズはこう横、なんか横乗りとか縦乗りがどうこうってよく言うじゃないですかね、
1: はい、そうです、はい、うん、ね、これは縦乗りでしょう、ね、
0: そう、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: では続いてまいりましょう、ありがとうございます、
1: はい、なんか元気が出てきましたね、はい、いや最初からあるんですけどなお元気が出てきました、
0: もう、ね、はい、番組半分以上経ってますけども、
1: はい、
0: はい、それでは続きまして、ね、ラジオネームカワウソさんです、
1: あり
0: がとうございます、はい、まずメッセージご紹介します、はい、こんにちは、春らしくなってきましたね、はい、今日夜に親友と久しぶりに飲み会です。親友は職人で3月頭頃とりあえず仕事を卒業しました、過去もうすぐ再就職するつもりみたいですが、
1: はい、
0: そのご苦労さん会です、
1: ええ、
0: で野口五郎の真夏の夜の夢に真似されたとも言われている、
1: はい、
0: ノックオンウッドリクエストお願いいたしますということ
1: 、野口五郎の曲聴きたくなりますよね、ちょっと ね、ちょっと探してみますか、ね、
0: はい、
1: ね、
0: これアーティスト名エディ・フロイド、
1: そうです、はい
0: はい、
1: の名作ですよ、
0: なんか、ね、ノックオンウッドって、
1: ノックオンウッド、はい、
0: ノックオンウッドじゃなくね、はい、ノックオンウッド、
1: ノックオンウッド、ゆっくり言えばね、早く言えばノックオンウッド、
0: ノックオンウッド、
1: はい、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ真夏の夜の夢も聞いてみます、
1: ちょっと、
0: はい、
1: かけられるかと
0: か、エディ・フロイドでノックオンウッドお聞きください、はい、

0: エディ・フロイドでノックオンウッド、はい、お聞きいただきました。リクエストはカワウソさんからでございました。ありがとうございました。
1: 先週に引き続き、はい、いただいてなかったかな、ね、
0: うん、いただいてますよ。
1: いただいてますよね、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、で、野口五郎の、
0: うん、真夏の夜の夢に真似されたってクエスチョン、

0: あれ
1: 似てますか？
0: わかんない。でもそう言われていたらしいです ね、 ね、
1: もうね、
0: あ、なんかもう全然アレンジとか違うから、ええ、よくわかりませんね。
1: そうですね、ええ、初めて聞きましたよね。はい、これはもう仕込みがすごいみたいな、もうバリバリのね、機械が演奏してるような、ええ、感じがしますがね。ああ、なるほど、似てると言われたっていう、うん、ね、
0: はい、そうらしいです。
1: はい、わかりました。
0: はい、トマウソさん、はい、ありがとうございました。
1: はい、
0: はい、うん、では続きましては、
1: はい、
0: ちょっとお待ちくださいですよ、
1: ええ、
0: チャットの方はもう全部紹介しましたね。
1: はい、
0: はい、横浜からトニーさんです。
1: トニーさん、
0: はい、小西さん、皆さんこんにちは。トニーです。
1: こんにちは。
0: 4月から老人会に入りました。名称はマンション名の一部を取って〇〇〇クラブ、まあほにゃららクラブといい、ええ、一般の人には老人会とはわからない名称です。会員数は今年3人入り33人になったそうです。30人を下回ると横浜市の補助金が出なくなるそうで、今年の3人は大変歓迎されました。
1: ああ、救いの神みたいな感じですよ ね、
0: そうですね。
1: 30人以下はダメ、
0: ダメなん
1: ですね、それも厳しいですね。
0: でも、うん、これいいですね、老人会。違う名前、あの、はい、大崎さんの、
1: あの番組もね、ゲストで出ていただいてる私の先輩の大崎さん、仕切ってるでしょ、
0: 老人会、老人会、
1: 新札幌方面の老人会。
0: っておっしゃるから、
1: 名前を変えたんじゃなかったですか、老人会。
0: そうなんですか、
1: 呼び方を違いましたか。
0: わかりません。
1: なかなか難しいって言ってたんですね。いろいろかかるんでしょ、あの名前を変えると。
0: へ、
1: 印刷物から何から、
0: あ、
1: ね、うん、はい、
0: なんかもっと可愛らしいね、名前にしたらいいのにね。
1: 今でもそのトニーさんはそうでしょ、そういう名前を、
0: ちょっとあの丸々丸って書いてあるので、はい、マンション、わかりませんが、はい、で日曜日に総会があり、会計報告や活動報告もそこそこに、横浜崎陽軒の弁当で食事会が始まり、
1: ここがすごい、まず横浜崎陽軒の、
0: そう、弁当、
1: 弁当で総会がそれで始まって、
0: うん、そう、そしてお酒が入って賑やかになったところで、ビンゴなどのゲームと、
1: 楽しそうですよね、
0: メンバーのバンド演奏を楽しんでお開きとなりました。
1: バンド演奏まである、
2: そうですね、
1: ねえ、
0: ねえ、
2: 行きたい、
1: ねえ、さすが。あの、どうですか、早坂さん、こういうのに参加して、あのね、バンド演奏。

0: 演奏はしたりして
1: ね。
0: で、老人会って何歳から
2: あのね大崎さんのところはもう入れるはず。
1: 何歳？60歳から。
2: いや、もっと前じゃありませんでした。
1: もっと前、50代
2: 55歳とか、あ、それはちょっと違ったかな、コープの55コープデーだコープ札幌の。
1: それどう結びつくんですか
2: いや、驚きましたよ、55コープデーね、55歳以上だか50歳以上から。
1: あ、それがもう高齢者の特典があるわけですか。
2: そう、
1: すごいですね、
2: はい、はい、すみません、はい、それ で、年間のイベントとしては、バスツアーや見学会、沢会、福祉講演会などのほか、自治会主催のフェスタ、秋祭りなどへの参加協力もあります、とのことです。
1: なるほど、
2: でリクエスト曲は、ニール・ヤング、オールドマン、にいただきました。
1: これは名曲ですよ。で
2: もいや、私も聞いて、あのイントロのアコギ、アコースティックギターの、こう複雑なちょっと不協和音のようなあれもいいなと、
1: あ、イントロチャランチャランズってやつね。
2: ちょっと忘れましたけど、
1: わかんない、
2: 聞いてください。それではお送りします、ニール・ヤング、オールドマン、はい。

0: ニール・ヤング・オールドマンお聞きいただきました、はい、よかったです。
1: 声がね、ええ、独特の声ですからね、ニール・ヤング、
0: はい、このなんかギターもこう、ええ、同じフレーズがずっと続いている、ええ、その部分も好き、
1: あ、いいですよね、ええ、はい、ということでありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: は
0: い、
1: 横浜のトニーさんのリクエストでございました。
0: はい、
1: で続いて、
0: はい、続きましては埼玉鴻巣市からです、はい、銀蔵さんです。銀蔵さん、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: 皆さんこんにちは。こんにちは、はい、先週のソフトボールは昨年負けたファイターズに7対5で競り勝ち、これファイターズって鴻巣市のソフトボールの
1: 日本ハムファイターズがそこで行って鴻巣で試合をするわけがないでしょ。

0: そりゃそうね。その通りでございます。説明することもなかったですね。はい、はい。そしてゴールデンウィーク明けには、全勝の釜塚と対戦する予定です。残り2試合となり、メンバーの意識も高まってきています。
1: はい。
0: ということで。
1: ね、釜塚か釜塚か、ちょっとね。
0: ああ、釜塚？濁るの
1: かな？こういう名称がわかんないですね。はい。
0: はい。はい。はい。ということで、今日のリクエストは、昨日誕生日だったウィリー・ネルソンの Always on my mind をお願いします。
1: はい、トワさん知ってます？ウィリー・ネルソン声がいいですよね。
2: はい、
1: ね、あ、うん、なんか変な失礼しました、間違えて野口五郎さん
0: ちょっとそしてっ変なのってことない？
1: いや、音を高くしてしまいまして、はい、申し訳ありません。はい、はい
0: はい、
1: それでは
0: 昨日が誕生日ね、4月29日、93歳になられたそうです。なられていますね。
1: はい。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: お聞きください。
1: はい。
0: ウィリー・ネルソン、Always on my mind。
1: これちょっとずらして歌うとかたまんないですね。はい。

人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、

0: 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎日の生活にファンキーが足りないと感じているそこのあなた、あなたの毎日にちょっとスパイスを加えてみませんか。ココプロありのままラジオファンキーでいこうは毎週木曜日午後2時30分から。日常にちょっとスパイスを、きっと答えが見つかるはず。ファンキーゴーハッピー。
2: なんだかお腹空いたな。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
4: はい、オールデイズ765。
5: 遅れ
4: ましたね。いいですね。では合わないですね。
6: でも嬉しいです、はい、嬉しいですね。みんなで言っていただく。
4: だんだんこれでも雰囲気が、ゴーがね、皆さんに理解されてきましたね。
6: はい。嬉、はい、しい。
4: はい。
6: あの、チャットの方でいただいているメッセージ、ご紹介します、はい。ランダムさんからです。
4: あ、ありがとうございます。
6: トワさん、エンガルからお疲れ様です。
7: ありがとうございます。
6: 私は ビフォロ出身なので、エンガルから列車の向きが変わるのが懐かしいです。
7: スイッチバック駅ですよね、
6: はい、今は家はありませんっていう風なメッセージいただいてます。
7: ビフォロは好きな街なんですよ、
4: はい、あ、そうですか。
7: 焼肉が結構美味しくて、
4: ね、あそこ、はい、あの店知ってます？あのね、焼肉屋さんでね、
7: 焼肉屋さんがね、結構美味しいお店多いんですよ。
4: あ、他にもあるんだ、名前忘れましたけどね、
7: はい、田村さんはもう今大きくなって、
4: そうですね、田村さんはもう有名ですかね、牛肉
7: という
4: か、
7: 味噌さんってところの
4: 味噌さん、
7: あのホルモンがすごい美味しかった記憶があります
4: 。あ、そうですか。もう一軒ね、
7: はい、ランダムさんありがとうございます。
4: もうね、スタッフ全員感動したっていう焼肉屋さんがあって、
7: あ、
4: 結構大きなね店なんですけど、
7: 結構美味しいお店多いんです
4: よね。美味しいですね、多いですね、はい、ビフォロね、
7: ビフォロ東京も綺麗ですね、
4: はい、あ、綺麗ですね、あそこから見る屈斜路湖たまんないですね。
7: 本当ですね、
4: はい、
6: そうですか、
4: はい、
6: あのトワさんはね、こういうあのメッセージをご覧になって、お返事したいんだけど、なんか、スマホを変えたばかりで、
4: なるほど、
7: もう使いこなせてないんです、ごめんなさい。
4: 私はあの正直言ってこのシステムがよくわからないんですけど、あ、たくさんの字たくさん並んでますよ。紹介してください。はい、
6: 風魚さんからも、
4: 風魚さん、はい、
6: 埼玉県川崎市じゃなかったって、
4: 読み間違いね、
6: じゃなかった、は
4: い、
6: まだ言うのね、風魚さん。
4: はい、
6: はい、鴻巣市、かまつか AI 先生はかまつかって言ってるわって、かまつか、
4: かまつか、
6: はい、ありがとうございます、はい、じゃあかまつかってよかったんですね、濁らない。
4: 私に聞かれたちょっと分か
6: る、 AI 先生、
4: あ、 AI 先生、あ、 AI ね、いや便利なもんですね、 AI もね、はい、はい、で、告知皆さんにお伝えしたいことあれば紹介を、
5: 5月19日から30日まで展示会がありますので、24件のいつもの MOA で、
4: あそこで MOA で、はい、24件だ。
5: もっと早くやる予定が怪我したりどんどん、
4: あ、そうどんどんどんどん、そうか、それがこれまでになったんですか。私も何度も行かせていただいて、
6: 私も伺ったところですよね、はい、
4: そうですね、
6: はい、24件、地下鉄24件で降りるんですか、
4: 琴仁駅からも行きますし、
6: 前は琴仁駅で降りて伺いました。じゃあ
5: 24件の方が近いんじゃないですかね、
6: ああ、そうなんですか、
4: わかんないですね、
6: まあ、どっちでもいいのね、はい、じゃあ、はい、そっちらへんで、はい、もう一度日にちが、
5: 5月19日火曜日19から
6: 、はい、
5: 30日
6: まで、
4: はい、
6: はい、
5: 日月休みなんで、
6: 日月はお休み、はい、はい、で早坂さんも行ってらっしゃるんですか。
5: あ、行ける限り行きますね。
6: そうですか。で、会場が24件の
5: MOA、
6: MOA
5: で普通に出てきますね、
4: わかります、 MOA、 はい、
6: はいはいはい、ということです、
4: はい、ありがとうございます、
6: ありがとうございます。
4: で、トワさんの方は、
7: はい、はい、あの毎年参加させてもらってるんですけど、余市の海岸でやる余市縄文の焼きっていう、あのお祭りがあって、
4: 縄文の焼き、
7: はい、今日あの、聞いてくださってると思うんですけど、そちらの
4: 縄文の焼き
7: 実行委員の方たち、 はい、はい、すごく素敵なお祭りなんで、あのぜひ

0: あったんですね。8月
1: 1日2日にあると思うので、の夜市縄文の焼きで、はい、Facebook で検索していただけたらちょっと分かると思います。
0: ちなみにあのユーミンは縄文のビーナスと言われて、
1: さすがです。違う、そんな、
0: ねまあ、あの縄文何でしたっけ、北の縄文、
2: あ北の会議っていうのがあるんですよ、
1: 縄文ビーナス、
2: あそうそう北の縄文、いやまあ
0: の、まあね、所属して、
2: あそうなんです、所属はね北の縄文道民会議っていうところがあって、はい、そこでえ今ね、はい、世界遺産登録になりましたけど、はい、その前から活動してたんですよ、
1: 素晴らしいですね、
2: すごい、だから行ってみたいです、夜市のこの
1: 素敵なお祭りなんです、
2: 縄文の焼き、
3: 実はあの後何十年も前にそれに参加してるんですよ、
0: あそうアイノアートプロジェクトが、
2: そうですか、
0: はい、
1: 私も毎年ちょっとだけ、演奏させていただいて、
0: あそうなんですか、
2: はい、海辺でやるんですか、
1: はい、で外で、はい、
0: また近くなりましたらね紹介してもらったり、
2: はいはい、お願いします、はい、
0: じゃあリクエストの方参りましょう、
2: はい、それでは続きましては、八戸からシュウメイさんです、
0: 時間が永遠じゃないもんですからね。はい
2: はい、
0: はい、
2: こんにちは、シュウメイです、こんにちは、
0: ありがとうございます、
2: はい、20日の地震から1週間が経過して三陸沖後発地震注意情報が解除されました、
0: あそうですね、
2: はい、この間に十勝日高でも大きい地震がありましたね、
0: 先ほども出ましたけどね、
2: 被害はありましたかというふうに心配いただいてますけども、はい、さてこの20日の地震で市に3施設ある給食センターのうち2つの施設で天井が剥がれるなどの被害があり、小中学校の給食が休止していましたが、はい、1週間経ってやっと再開されたそうです、
0: あ、はい
2: はい、この1週間でも小さい地震が数回起きています、私はよく銭湯に行くのですが、この1週間はゆっくり湯に浸かることができませんでした、
0: うん、
2: 今地震が起きたらと思うと落ち着きませんでした、また晩酌も控えめにしていました、わかります、私もやっぱりシャワー浴びるとき、今地震来たらどうしようって、
3: これは一応俺も、
2: ねえ、
0: あでもあれですよ、怪我したときに真っ先に助けてくれるって言いましたよ、裸だと、
2: いやーちょっとねそれは困るわ、そこが問題よね、はい、ねえ、で、ドラえもんまあなるようにしかならないですね、
0: うん、
2: ごめんなさい、はい、あ、シュウメイさんに戻りますね、あと何回大きな地震を経験するのでしょう、まあなるようにしかならないですね、ドラえもんのどこでもドアが欲しいですというメッセージ、はい、あ
0: それでリクエスト曲が
2: ディープパープル、ポータブルドア、
0: ね、これね知らないんですよ、
3: いや俺も知らないです、
0: ね、聞いてみましょう、はい、
2: はい、それではお聞きください、ディープパープルポータブルドア、

0: ディープパープルでポータブルドアを聴き
1: いただきました。いやこれいいですね、力強いです ね、やっぱりディープパープルだなっていう、はい、ありがとうございます。
0: はい、シュウメイさんからのリクエストナンバーでした。はい、ありがとうございました。
1: そして、
0: はい、続きましては、はい、スタン・ハンセンバさんです。チャットの方ではシェンロンのマスター今帰ってきましたよって。
1: そうですか、今、はい、
0: 放送終わったら、はい、お米を買いに行きます。
1: あ、ごめん
0: ね、え、
1: うん、米ね、はい、今米は潤沢なんですか。
2: なんか値段下がってる、
1: 値段、
0: うん、ちょっと下がってきているんですかね。はい、でもすごい量ですよね、お店で使う分とかだったらね、ええ、まあ、今日は京平さんもいらっしゃるし、
1: そうですね、はい、
0: はい、手伝ってもらってください。では、はい、では続きまして、はい、埼玉の鴻巣市からスタン・ハンセンバさんです。
1: はい、
0: こんにちは、スタン・ハンセンバです。2014年、はい、15年にかけて放送された NHK の朝ドラ、ね、マッサンが現在昼の12時30分から再放送されているので、当時は現役で仕事中だったので見られなかったから今は毎日楽しみに見ています。マッサンの主題歌は中島みゆきが歌っている麦の歌なのですが、歌詞やメロディーがこのドラマにぴったりなのです。中島みゆきはこの他にもプロジェクト X のテーマ曲地上の星やエンディング曲のヘッドライトテールライト、そしてドクター古藤診療所の、銀の竜の背に乗って家なき子の空と君の間に家なき子2の旅人の歌など数多くのドラマや映画の主題歌テーマ曲の作詞作曲を手掛けていますが、どの曲も番組の内容にぴったりで、番組のヒットはテーマ曲の良さにもよるところが大いにあると思います。まだ続きますよ、もう曲入ってます。
1: 入ってます。
0: 中島みゆきの曲作りの感性はまさに天才的で、他に比類ないものと思います。で、今日のリクエストはそんな数多い中島みゆきのドラマ主題歌から、この番組では初めてかかる曲だと思いますが、2017年テレビ朝日で昼に放送された帯ドラマ安らぎの里の主題歌慕情をお願いします。この番組は倉本聡のオリジナル脚本で、石坂浩二と朝岡瑠璃子の元夫婦が共演して話題を集めた高級有料老人ホームを舞台にした物語でしたが、主題歌の慕情もまさに番組内容にぴったりでした、
1: はい、
0: ということで、
1: それでは、え、みんな

0: 静かになりますけど聞いてください。これね7分あるんです曲。だから途中 で、うんうん、でまた途中でちょっとフェードアウトさせていただきたいと思います。長いですねテーマソングにしては。はいはい、
1: はい、スタ
0: ンハンセンタさんありがとうございます。
1: はい、それでは中島みゆきの歌で墓場をお聞きいただいています。

0: はい、まだ続いておりますがですね、はい、はい、お時間の関係で、はい、
1: ちょっとフェードアウトさせていただきました。ね、はいはいはい、続きましてはオンリーワンさんです。はい、皆様こんにちは。こんにちは。先週の強風、雨、低温、そして黄砂で春とは思えないパッとしないお天気でしたが、昨日よりやっと春らしい日差しと暖かさが戻って春の季節を感じグッドです。大型連休の始まりとあり、街中の商業施設や公共交通機関も大層な人出でした。私的にはいつもと変わらない普通の日常を過ごしています。各団体の定期総会も5月に入っての一つを残すだけとなりました。また例年通りの忙しい活動の日々となります。ガラス磨き、庭の手入れ、外回りの清掃と古民家ならではの作業も待っています。でも気温も高くなる中での汗を流しながらの労働は健康づくりと思い頑張りますというメッセージ。
0: はい、
1: リクエストの方は、21世紀のシナトラと評されるマイケル・ブーブレのフィーリング・グッドをお願いします。
0: ね、これですがね、これはもう2005年ぐらいでしたっけね。オールデイズとしては新しい感じ、はい、でも20年前ですもん ね。マイケル・ブーブレもそんな前になっちゃうのかなっていう、ね、はい、それでは
1: お聞きください。マイケル・ブーブレ、フィーリング・グッド。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
2: ー。建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: はい、スタン・ハンセンガーさんに申し訳ないんで、墓場を
4: BGM に、
3: はい、先ほどね途中で、
4: はい、終わりました。京平さんからチャットの方にもいただいておりまして、やっぱり皆さんの選曲いいですねって。
3: 本当ですよね。
4: ありがとうございます。いや、ありがとうございます。私が言うのもなんだけど、本当本当、先日店の前でバイクの修理をしていたら、常連の小学生にシェンロンのドラゴンおじさんと声をかけられました、一緒にいた友達に誰と聞かれて、俺の友達よと紹介してさせいただきました。40代です。
3: はい、
4: はい、
3: ね、はい、
4: そしてそれとは別にメールの方でもいただいてるんですよ。
3: あと2分30秒でございますので、
4: はい、これは来週ゆっくりご紹介して、ね、リクエスト曲にも京平さんそれでお答えしたいと思います。
3: ご勘弁をと思いますのでですね、はい、はい、あと2分25秒でございます。
4: そう言ってる間に話せますよ。
3: 最後のリクエストですね、ほら、吹きのお父さんですね、よく血気盛んな若者と言いますよね。血気盛んな。
4: 盛んな
3: 最近。

0: はですね、ちょっと問題にもいろいろなっておりますが、欠勤盛んな若者ということで、でいただいたのがですね、ロッキンサーファーというですね、
1: はい、
0: 金だけかかってるのか欠勤とロッキンと、はい、いうことで、ロッキンサーファービーチボーイズですね、はい、墓場さよならですね、はい、ではこの曲を聞こえてまいりましたが、はい、最後の曲でございますが、ほら、ふきのとうさんありがとうございました。はい、で今日はありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お二人ね、また来ていただければと思いますので
2: 、
0: ぜひよろしくお願いします。はい、ね、
1: はい、オールデイズ765、あ、しまった、
0: 一人忘れておりますね。、はい、ではもう一回、オールデイズ765、この番組は北海道の出版社中根出版の提供でお送りしました。お相手は私、今日吉高と
1: 山口由美、そして
3: アイアートプロジェクト早速かかと吉道と、
4: とはアイムトレニカでした。
0: はい、
1: というわけで、
0: 来週はオンリーワンさんが、
1: はい、私山口はお休みをいただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
0: ということで、また来週違った雰囲気でお会いしたいと思いますが、
1: はい、
0: はい、ね、早坂さん、とわさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました、はい、
0: それでは来週まで、
1: さようなら。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原院。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: 平岸ラガーだよ。
1: 平岸ラガー？俺も飲んでいいっすか？
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。自由で楽しく。
0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
3: オンラインショップで
4: 北海道歴史探訪。

0: 北海道ヒストリーウォーカー。
1: 皆さんこんばんは、そしてこんにちは。さすらいの歴史史と山本博之です。これからの1時間は私がお送りいたします。北海道歴史探訪の時間です。歴史を訪ねまして、テーマに関わる書簡雑刊などをお伝えする1時間となっております。よろしくお付き合いください。

4月の24日を迎えております金曜日、お早速ゼビウスさんこんばんはのコメントありがとうございます。今日もいろいろとツッコミお願いします。はい、お待ちしております。寒いんですよ札幌、どうしたことでしょう。春だというのにね、来週からゴールデンウィークであるのにちょっと肌寒い感じですね。今日は最高気温が10度ですか。ちょっと寒いや、うん、やっぱり15度ぐらいは欲しいよなという、そういう季節なんですが、

なかなか上がってきませんね。さて4月ということでですね、今日のネタはどうしようかなといろいろ考えたんですが、4月と言いますとやっぱり引っ越しシーズンかなるかなと思います。まあ移住した後と言いましょうかね、そんな感じの人も多いんじゃないかというふうに思います。新たな生活始めてですね、知らない町に来ましたとか、知らない会社に入りましたとかね、大学に入りましたとか、いろんな変化が節目があろうかというふうに思いますね。北海道の場合もですね、昔はもう全然人がいなかったんですが、一気に人が増えたという時期があります。まあ具体的に言いますと、これは明治から大正にかけてなんですが、まさに移住ラッシュというか、そんな時代がございました。どんな人が、どんな理由で来たのかと、今日はそんな話をしてみたいというふうに思っております。ゼビウさんありがとうございます。神戸市は現在15度、少しヒヤッとします。15度でヒヤッとなさる。ちょっと15度もあったら御の字なんですが、15度がヒヤッとするというようなご感想、道民の私にもあんまり理解ができませんけれどもね。はい、本日は生放送でお送りをいたします。1152回目の北海道歴史探訪は北海道移住ラッシュ。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
4: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパート、マンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
5: 北海道歴史探訪。

全国から観光地として注目されている北海道、住んでみたい地域ランキングでも選ばれることが多くなっています。大自然と都市のバランスが良い、食材が美味しいということが魅力になっているようですね。この北海道には明治から大正にかけて移住ラッシュとも言うべき社会現象が起きました。この動きは単なる人口増加ではなくて、国家政策、経済、社会変動が複雑に絡み合った結果であります。徳川幕府の後期から明治政府が成立する頃、北海道は開発されていない広大な土地でありました。住民はアイヌ民族の皆様が中心、農耕は行われていなく、狩りや漁業によって人々は暮らしていました。開発という尺度で見た場合、北海道は空白地帯でもありました。この状況にロシアの南下という脅威が重なってきます。明治政府は空白地帯であります北海道の状況に強い危機感を募らせていました。1869年、明治2年7月、政府は開拓使という機関を設立しました。開拓使は欧米の文化や技術を積極的に取り入れ、農業、工業といった新しい産業を起こして開拓の基盤を固めていこうとします。そのためには北海道に定住して開発を行う人々が必要です。政府は人々の移住についてさまざまな方法を模索していきます。この時期、東北には新政府との戦い、戊辰戦争に敗れた藩が多くありました。彼らの多くは領地を失い、藩としての収入が途絶えていました。それでも当時の主従関係は強固で、家臣たちは藩主のもとを離れません。多くの家臣たちを抱える

藩主、並びに忍部はどのように生計を立てていくか途方に暮れていました。政府は彼らに北海道に移住して開発と警備の両方を担うように進めます。藩士たちにとってもこの施策は魅力的でした。彼らは開発する土地を政府に申請して集団で移住することにしました。仙台藩師範であります岩出山伊達家は当別に入って当別庁を作る。また仙台藩一門渡伊達家は薄郡に入り伊達氏を起こしました。また庄内藩は与一積丹半島に入って農業漁業を中心に定着します。その後武士に与えられた給料であります家禄の処分というのが進められたため全国的に失業士族が増していきます。士族に職を与える士族受産政策というのが進められるようになりますと、その結果各地から多数の士族が北海道に移住することになりました。同時に開拓使は北方の警備という任務にも着目します。政策として進められたのは屯田兵制度。この制度は北海道の開拓が主眼ではありましたが、ロシアの南下に対する国防という仕事も担っておりました。1875年明治8年、最初の屯田兵が北海道に移住しています。場所は現在の札幌市西区であります琴荷村。これを皮切りに屯田兵としての北海道の移住はどんどんと加速していきました。

北海道では行政制度も変わりました。1882年明治15年2月開拓市が廃止となりまして、札幌、函館、根室の3県が置かれました。明治19年1月政府は北海道庁設置。これにより開拓が著しく進展していきます。屯田兵は最初札幌を中心に移住してきました。その後札幌から道北方面、さらには道東方面へと広がっていきます。道北の上川地方、旭川は北方防備の重要拠点と位置づけられ、長山村を中心に多くの屯田兵が配置されています。また道東の釧路屯田は東北の海道の開拓防衛拠点です。さらに北見屯田は寒冷地開拓の最前線とされまして、厳しい規律の下で開発と軍事訓練に励んでいきました。この屯田兵、1890年明治23年までは士族が中心。しかしその後平民へと主体が移っていきました。

本州で移住希望家族を募集して、適格者は現地までの旅費、支度金、併屋と給与地のほか、3年間は米や塩などが支給されていました。最終的にトンデン兵は1899年明治32年までに道内各地37平村が配置されています。個数は7337、家族を合わせますと4万人の人々が移住いたしました。士族団やトンデン兵の他にも民間の移住も行われました。明治初期には広い未開地の払い下げを受けて開墾会社を作り移住した人々もいました。また出身地を同じくする人々が指導者を中心に移住して開拓に取り組むということもありました。しかしそれらは多くは苦難に見舞われます。一様に資金が乏しくて北海道の農業に不慣れ、故郷とは全く違う気候も彼らの脅威でありました。その後明治後期になりますと、小作農民を移住させて大農場を経営する大規模開墾会社というのも多数出てきます。北海道の移住は集団で行われたことが注目されています。しかし一方で単独の農民移住も多くなされました。その中には自作農となった人々もいました。また漁民、商工業者、土木工事の労働者など多様な職種の人もいました。明治後期から毎年5万人から8万人の人々が移住しています。この時期はまさに移住ラッシュと言ってもいい時期であったと言えます。最終的に明治初期から大正11年までの北海道移民の総数というのは200万人を超えていると言われています。1800年代には数十万人程度だった人口、これが大正時代には200万人を超えるまでに拡大する事態になっているわけです。その後試行錯誤の中から生まれた小麦とかジャガイモなどの耕作が広がりまして、酪農も発展、北海道は次第に日本の重要な食料供給基地へと成長していきました。また炭鉱開発も進みます。空知や夕張などでの地方では鉱山労働者として多くの人々が集まってきました。それと同時に都市も成立、札幌、小樽、函館などの都市は行政、商業、交通の拠点として急速に発展していきます。もともとは北方の空白地帯をなくしていこうという意図で進行した北海道への移住、人々を送り込む施策というのは、これは大成功だったかもしれません。北海道への移住ラッシュというのは近代史の中でも特筆すべき社会現象、そんなことが言えるのではないでしょうか。

0: 株式会社アウェイクはネットワークコーチや電話コーチを行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から。アインズ&トルペ。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: 平木白髪だよ。
2: 平木白髪？俺も飲んでいいですか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
5: 北海道歴史

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪であります。今日は春ネタということで、北海道移住ラッシュというテーマでお送りをしております。書き込みいただいております、ありがとうございます。ゼビウスさん、国を挙げての移住推進って僻地に送り込むパターンだよな、うん、おっしゃる通りでございますね。はい、まあ、僻地といってもこれはもう間違いない、当時の北海道ですからね、そこへどんどんと人を送り込むという、まあ、こんだけの土地がありますんで何かに使えるってことは、はっきりしているわけでございまして、まずは食料確保、これにはまあ当然向いてるなということがあって、あとはロシアに絶対取られちゃいけないなって言ったかったんで、人を定住させようといった施策だったというふうに伺っております。テアンデイさん、ありがとうございます。なんじゃこりゃというそんなコメントを頂戴しておりますが、またください、お願いいたします。はい、移住というのはですね、本当に大変な労力が必要でございますね、うん、でさっき申し上げたように、こう国の施策が成功したというふうな、そんな側面で今日は冒頭申し上げましたけど、他の側面でもいろんな事情がありまして、大きな流れを生んだ一説にはですね、本州各地の農村における、まあ、経済的な困窮、貧しいといったこともあったというふうに伺っております。まあ言葉は悪いですけど、口べらしなんて言葉ありますね、うん、それでまあ人をですね、新天地へ向かわせるといったこともかなりあったんじゃないかというふうに、まあ、言われてるんですね。きっとあったんだろうなというふうに思いますよね。あと海を越えるということについては、そのインフラの発達っていうのが大きかったということであります。まあ最初に北海道に人が入ったのはいつか分かりません。和人が入ったのはですね、うん、でその船で渡っていったのは、これは間違いないことでございますが、一番有名なのは、古くて有名なのは1189年の義経が平泉で亡くなった後、あたりで平泉から北上して逃げていったんだろうなんてことが言われておりますが、とにかくそういったところと比べるとですね、どんどんとインフラが発達していって、船も頑丈になって大きくなって、沈没の心配がだんだんとなくなってくるとなると、やっぱりどんどんと北に向かっていくという、そんなことになっていったんだろうなというふうには考えられますね。都市の成立というのもかなりこれは大きく寄与しておりますが、一番大きかったのは小樽ですね。小樽は今でこそ観光地でですね、運河を見てですね、で北一ガラスなんか見て美味しいおチョコレート食べたりとか、そういった世界かもしれませんけど、昔はもう北のウォール街と呼ばれました。いわゆる金融経済の中心地なんですね。でいろんな金融機関が入っていまして、その時にこういろいろと建物を建ててるわけですが、その建物が今はレトロになっていて、観光の目玉になったりなんかしていますが。

ウォール街としてですね、君臨したというそんな歴史もあったりするんですね。とにかく一気に人が増えたんでバタバタだったと思います住宅が、はい、なんかね、まあ、ニセコが今住宅が不足で外国人の皆さんが押し寄せていて住宅不足で困ったなんてそんな話も聞いておりますが、まあ、当時建築するっていうことも間に合わないぐらい追いつかないぐらい大変な移住ラッシュで人が増えて困ってたということらしいですね。じゃあその方々は一体どこから来とったのかと、まあ、少しお話しましたけど、いわゆる移住した方々のランキングっていうのがありまして、うん、これ昔のやつがありましてですね、これ明治15年から昭和15年の統計でございます、はい、明治15年から昭和10年、だからざっと開拓の初年ぐらいから、まあ、ちょっと近年に至るまでですね、移住してきた人は一体どこが多いかと言いますと、北海道の隣の県がやっぱり一番多い青森県、これが多いんですね。約68,900戸、67,000戸の方々が移住しておられるですね。ただ2位はどこだろうと、その下になりますが、岩手かなと思ったら秋田だったです。うん、秋田で64,000戸であります。64,000戸。じゃあその次あたりはあれかなと、岩手どうなのかなというふうに思ったら、岩手はやっぱりありませんでですね、新潟なんですね。新潟、ちょそのままに南に落ちてくる。なぜかと言いますと北前船だったから、当時は考えてみれば日本海航路が主流でございますもんですから、新潟からやってくる方が3番目に多い。これが 61,600戸であります。その次ようやくと言いましょうか、太平洋側宮城ですね。で富山、また日本海側に戻る、石川、富山石川、そしてようやく岩手というふうになっていくんですね、はい、で福島、福井というふうになっていくわけでございますが、やっぱり日本海航路の土地が移住してくる方々が圧倒的に多いということでございます。そうか、だからとその移住してくるふるさと その文化みたいなものを北海道に持ち込んでいくんですよね。だから各地でいろんな文化がこう栄えていって、うん、北海道ならではの地域の差みたいのもこうどんどんと生まれていくっていうことになりますね、はい。まあ、移住、まあ、引っ越しのシーズンならこんな話してるんですけど、皆さんは引っ越しは何回やってますでしょうか。何回引っ越ししてます。指折り数えてみてください、はい。なんかね、後で時間があったらこう喋ろうと思ってるんですけども、うん、そんなに何かこう10回まで行く人ってそんなに多くないみたいですね。うん、そういった意味でも、まあ、転勤する方ぐらいで、ね、十数回やってるっていうのはですね、あんまりいらっしゃらないご様子なんですが、私指折り数えてみたんですよ。そしたらですね、親が引っ越しをしていった時についていかざるを得なかったってことも含めると、なんと14回ありました。14回もある。これが多いか少ないかは一般的にどうかはありませんけど、まあ、少なくないんだろうなというふうに思います。14回やってましたね、はい。まあ、独身時代にこうあちこち行ったりなんかしてるってのがありましたけどね、はい。ゼビスありがとうございます。引っ越しは4回はしてるなと。そのうちの1回は立ち退きお疲れ様でございました、はい、大変でしたね。でも4回でお済みになってる、何よりでございます、はい。で14回はベテランだっていうふうにおっしゃっておりますが、はい、いやーでも本当にあれですね、きっと生を受けたお宅がご実家で持ち家でらしたんじゃないかなというふうに想像しますね、はい。私の親父は持ち家ではなかったので晩年まで家を持ってないというそういう人だったもんですから、そういった意味においてはこう借家を転々とっていったそんなこともありましたもんですからね、それで多くなってしまいました。で考えてみれば親父と、ね、一緒に親と一緒に動いたっていうのはやっぱりこう 3,4 回はあるわけでございまして、それ以降は私が勝手に動いてるっていうことになるんです。例えば寮に入るんですね、大学の時にね。で寮に入りましたらこう一人暮らししたくなるっていうのはこれ人情でございましてね、それでこうアパートに引っ越しなんかするわけです、はい。でその引っ越しをしますって言うとですね、一人暮らしがこう、ま、乗ってきますとですね、だんだんこう都会に住みたくなってくるんね。で都会にこう高い家賃を、ね、払ってですよ、うん、古いアパートを借りてですよ、とにかく都会に住みたいというふうに思って、そこへ移っていくわけでありますね。でそうなってきますってと、今度ははい、お付き合いをしてさせていただく女性とかもですね、来るようになってきますと、ちょっと狭くなってくるという、
でまた引っ越しをするということになっていって、

結婚なんかをいたしましたらね、子供が生まれたなんかしますとですね、狭くていかんつって家を買ったりなんかするわけです。はい。だ14回やってますけど、今の家に住んでもう20数年経ってますんでですね。でそういった意味においては、短期間で随分と引っ越しをしたなと、逆のことも言えるなというふうに思って、ちょっと少しびっくりなんかしてますけどね。どうなんだろうな、というふうにちょっと思ったりなんかしますけど。はい。どうなんでしょうね。はい、で北海道にいらした方というのはですね、やむにも本当に仕方なくて来てるという方は圧倒的でございます。さっきは冒頭、士族の移住ということを申し上げましたけど、士族の移住。これは出身班ごとにまとまって入植しております。はい。みんなで行くぞーっていうんで動いてるわけでありましてですね。はい。やっぱり一番多かったのは、その、東北の藩でございますんで、うん。やっぱり会津藩とか、仙台藩ですね。こういった方々が多いですよね。はい。やっぱり伊達の皆様というのがご苦労をされてるというふうなことは、もう、歴史がね、くっきりと残っておりますんで、なことが言えるんですね。はい、でこの皆さんというのはですね、やっぱりこの、なんていうか、当時、賊軍と呼ばれている悲しい時代がありましたからね、あんまりいい土地を分けてくれないんですよ。で当時、ホロムイと言ったんですが、この札幌地方のね、この辺は。で、そこをなかなか渡してくれない。もっと北に行けとか、ね、東に行けとか、そういうふうに言われて、本当に苦労が絶えなかったというふうに伺っておりますね。はい。ジブさんありがとうございます。引っ越ししてから開けてない箱があったりします。よくわかります。はい、よくわかります。私もそういう状態の時にまた次の引っ越しをした記憶があります。片付けるのがどうしても後になっちゃうんでね、うん、なかなかできないですよね、忙しいとね。段ボールは、まあ、当時昔あれですね、引っ越し業者さんってのはあんまりいなくて、私が若かりし頃は、あんまりいなくてですね、自分でやったもんですよ。うん。大変だった。で、その時に引っ越しそばをおごるからって言って、友達をこう呼んできて、それでやったりなんかするんですよね。はい。で、トラックなんかないから、普通のなんか小さな車にですね、できるだけ荷物乗っけて移動なんかしてですね、しかも一日でやらない、一日でできないっていうことがあったもんですからね。うん。何日も何日もかけて、コツコツと引っ越しをした。そんな記憶もなんかありますね。そんなこともなんか思い出してしまいました。すいません。山本博之がお送りをしております、北海道歴史探訪。今日は北海道移住ラッシュです。あなたは何回引っ越ししましたか？

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は北海道移住ラッシュというテーマでお送りをしております。引っ越しがテーマみたいなもんです今まで何回引っ越しをしたっていうので、興味深い調査がありましてですね、これ面白かったなと思ってご紹介申し上げましょうね。はい、ホームズ調査、ホームズという会社さんがかつてやったんですが、まあ何回やりましたか。過去3年以内に引っ越しをした10代から50代の364人に今まで何回引っ越したんですかっていうアンケートを行ったそうであります。そうしますってと、一番回答数が多かったのは3回だ。これが全体の2割です。2割、5人に1人が3回の引っ越しを経験しているよと。次いで4回かなと思ったら意外に2回という方、これが多いですね。 19.5% です。1回という方も実は 18% いたんですね。はい、で2回以上引っ越しを経験している人というのは20代から30代に圧倒的に多くて、全体の 56% を占めていました。なるほどね。これを年代別に見ていくとどんな風になるかと言いますと、その前に鹿太郎さんいらっしゃいませ。山本さんこんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、20歳から29歳は1回が多い、30歳から39歳は3回っていう人が多い、40歳から49歳という方は5回ですね。じゃあ50歳から59歳という方はもっと多いのかと思ったら意外にも3回だったんですね。あくまでこの調査の場合です。あくまでね。で、年齢が上がるたびに当然引っ越しの回数、機会というのかな、それが増えていきますけども、40代が5回で最多だったということなんですね。あと女性、男性女性の割合では男性は2回が多いよ、女性は3回が最多になっていたよということで、女性の方が傾向としては回数が多いというふうにも伺いました。なるほどな。引っ越しを10回以上経験している人の理由ってのはどうなのかなというふうに思って聞いてみますってと、はい、やっぱ進学、大学とか進学の就職ということが結構多くて、圧倒的に多いのは転勤、これが全体の 47.4% ですね。まあ、これはしゃあないかもしれないな。あとこれ都会のアンケートなんでしょうね。2位が更新のタイミングごとにほぼ住み替えるんだよという方も多くいらっしゃる、これが 26% ぐらいいらっしゃるということなんですね。はい、あと定期的に住む環境を変えたいという方も 15% いらっしゃる。まあ引っ越しはこう経費かかりますからね、趣味にしちゃいけないなという感じもしないのもありませんけどね。はい、そういった方もまだいらっしゃるということですね。都心ではいわゆる東京都の方では2年ぐらいしたらあれでしょ、契約更新になって家賃上がってくるって話も聞きましたもんですから、その時にこう引っ越しをしなくちゃいけないみたいな、そんなことを考える方も少なくないというふうに伺いました。北海道の場合は逆に下がってきますけどね古くなってくんで、まあ、全部が全部下がるわけじゃないけど、私は、避けてもらってましたね、大家さんにね。昔そんないい時代だったんです。管理会社っていうのがね、介在していないという、隣に大家さんがいて、ああ元気かいとか、そんな風な挨拶をしてくださって、来年どうするんだいなんて、そんな風なことを言われて、少し家賃下がりませんかなんて直談判したもんでございますけど、今そんなことないんだろうな。ないんだろうな。はい、昔引っ越し、札幌の場合ですけど、なんて言うんでしょうかね、アパートの壁に張り紙があって貸部屋ありみたいなね、でそれを見つけて、大家さんのところに直談判に行く、そんな風にして決めてきたもんですけどね。でですね、それがいつしか、その直談判するんだけど、直談判した後には会社に行ってくれ、不動産屋に行ってくれって大家さんもたまにいらっしゃるようになって、でそこでしっかりと敷金だ礼金だってお話をしてですね、というふうなことを私も経験したことがありますけどね。はい、昔はそんなんじゃなかったんだけどね、今はもうだいぶ引っ越しにもお金かかるというご様子なので、

ちょっと控えた方がいいかもしれないな。ディブさんありがとうございます。立ち退きで転居、進学で下宿、就職で下宿から、賃貸へ、震災をきっかけに地元に戻ったその4回ですね。まず立ち退きで1回あったよ、うん、で進学で下宿に行って下宿から賃貸に行ったよ、で、地元に戻られたよということですね、はい、この4回ということですね。じゃあその立ち退きの時というのはこれはあのご実家のご事情ということだったんでしょうかね、はい、4回まあ、うん、それぐらいではいいよね本当に14回もしてる私もどうかしてるなというふうに思いますけどね、うん、まあ、震災をきっかけに戻られたということでございますもんですから、まあ、いろんなご事情があったというふうに存じ上げます、はい、お疲れ様でございます。なるべく少なくしたいなというふうに思うんですけどね。今後引っ越しをするかなって言ったらそんなこともないかなっていうふうにちょっと思いますけどね。はい。どうなんでしょうね。はい。あの、引っ越しをするなら一体どこがいいかということについてはですね、いろんなもう意見があって、カンカンガクガクでございまして、北海道に住みたいという方も中にはいらっしゃるわけでありまして。うん。まあ私はやめた方がいいよというふうに申し上げたいんですが、北海道に住みたいという方もたくさんいらっしゃる。ただ、人口が増えてるのは関東圏。というのはこう統計上はっきりしてますね。どうしてもそこにはこう仕事の関係で人が集まってくるんでしょうか、あるいは環境が住みやすいという環境があるんでしょうか、そちらにこう人気が集まっていてそこだけは増えている。あとは都心以外は軒並み人口は減ってます。自然減といったこともあるんでしょう、まあ、東京都、横浜、そして埼玉あたりというのはこう増えている。あとは軒並み、減少傾向というふうに伺いました。それが人気のあるとかないとかっていうこととどんだけリンクするかっていうのは何とも言えません。何とも言えませんが、まあ、住みやすくて住んでる方もいらっしゃるし、うん、あの仕事の関係でどうしてもそこに住まなくちゃいけないんだっていうご自由の方もいらっしゃるでありましょう、うん、まあいろんな方いらっしゃると思いますけども、うん、今そんな日本地図になっているという話ですね。従いましてもうあの北海道もどんどんと人が減っているという状況でございます。デブさんありがとうございます。政権のところは踏切が目の前にあって、なるほど、高架に伴って立ち退きになりましたと。ああなるほどな、はい、今その場所は道路になっていますということですね、はい、いわゆる行政サイドからのご要望ということだったんでしょうね。大変お疲れ様でございます。あのそれなりに保証もしていただけたというふうに存じますが、うん、大変でしたね、うん、でもあの都市計画というのはなんか大物してそういうことがあって、うん、私のおじの家も今道路になってるって言ってたことがありましたし、そういったことがあるんですね、はい、こういうふうにこうやむにやまれるご事情で引っ越しをなさるということも少なくないということでございます、ね、うん、ありがとうございます、まあ、いろんなご事情の中で皆さん頑張って生きておられるというところでありましょう。山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は北海道移住ラッシュというテーマでお送りをいたしました。なんと数十万人しかいなかったあの北海道が、たかだか、何年だ、10年か15年ぐらいでもって200万人になるというね、とんでもない、そんな話をさせていただいております。時刻は40分を回ったところです。

0: を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
3: 北海道歴史

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は北海道移住ラッシュというテーマでお話をさせていただいておりますが、そのうちだんだんと引っ越しの話になってしまいました思わずしてしまいました。生活 .com というそういうサイトがありまして、そこの会社がですね、全国住みたい街ランキングっていうのを発表しております。2025年の調査です。これちょっと面白かったんで紹介申し上げましょう。1位は一体どこでしょう。1位は一体どこでしょう。はい、正解は横浜です。この調査ではね、まあ、いろんな意見ありますからね。この調査では横浜です。横浜駅周辺には大型の商業施設が多数あり、ショッピングやグルメを楽しむことができ、JR 線、私鉄線、地下鉄など複数の線路が入っていまして、都心へのアクセス、これも抜群です。言うことはありません。そのように皆さんおっしゃってるんですね。はい、まあこのアクセスがいいというのはこれは強みでありますよね。はい、あとおしゃれな店も多いというか、そんなイメージもありますよね。でコンパクトだというなんかそんな感じも私しますな。はい、とにかくそういった意味では、うん、人気があると。でところが住んで不満な点ともやっぱりですね、人間出てくる問題ございましてですね、横浜のちょっと困るところ、大きな公園とか整備された公園が少ないです。うん、ファミリータウンだというのに、もっとそういう行きやすい公園があったらもういいのになというふうに思います、というふうに意見が出てきたそうでありますね。あとこれ当然ちゃ当然なんですが、不動産家賃が高い、これが難点だ。まあ都会ですからね。その反面比較的自転車が少ない。なんで、実は坂が多いんだって。そうなんだ。横浜坂が多いというイメージあんまないんだけどな。ちょっと教えてください。はい、ゼビスありがとうございます。年を重ねると公共交通機関の便利さは身に染みますね。そうでしょうね。羨ましいです。はい、羨ましいです。その話題になると暗くなりますもん。どうやって私、年取って生きていけばいいんだろうっていうふうになんか本当考えますよ。ゼビウスさんありがとうございます。神戸市も坂道多いですが自転車多いよ神戸っ子はですね、坂道が多くてもですね、はい、負けやしない、それでも乗るぞ自転車に、とそういう感じで頑張ってらっしゃるんでしょうね。ありがとうございます神戸もイメージいいですよね。神戸も素敵な街です。私も何度かお邪魔したことがありますが、坂が確かに多い印象はありましたが、やっぱりなんかおしゃれな感じというか綺麗でしたね。神戸の JR 駅だったかな、本当に若い頃ですからね、汚い格好で放浪していて、で、駅に座ってボケっとしてたら周りにホームレスの方もたくさんいてですね、その中

中にこうポツンといたら、ホームレスの皆様と一緒に私は追い出されました。まあまあ、ちょっとしんどかったな、時はな。デビューさんは、免許返納、ん？返納したらシニアカー暴走族になるかな。はい、あの、ほどほどになさってください。あの、私どもがあの返納する頃合いには、多分あの全自動車が発達していて、乗ってるだけでどっか連れてってくれるというふうな、そんな時代になるんじゃないかなというふうに期待をしておりますが、はい。さて、住みたい町の2位、神戸かなと思ったら違いました、うん、福岡っていうふうにこの調査では言われております。福岡、これまたですね、コンパクトシティでどこに行くにでもとってもいいよというふうに、意見が多いということでありますね、はい。近所だけでほとんどの用事が済みます。買い物も散歩も病院も公共機関を使わずに徒歩圏で行けるのが便利ですよというふうにおっしゃっているんですね、うん、はい。あと中心地から非常に近い大きな公園も多数あります。生活するにはかなり不自由なく暮らせる都会と田舎の中間ですというふうな、そんなご意見があったりなんかします。福岡、確かにあれですよね、あの福岡城を中心にあの作られていますが、ちょっと行けばでかい、ね、あの福岡城の横にもでかい公園ありますし、うん、そういった意味においては自然豊かだなっていう感じは私もいたしました。あと、まあ、確かにコンパクトシティだなって感じはしましたね、はい。あと不満があるんですね、福岡にもですね、コンパクトシティだけども緑が少ない、なるほど、交通量が多い、空気は美味しくないんじゃないかというふうな意見がありますね。あと黄砂、この間もありました。 PM2.5 もまあまあ、 あの飛来するのが頻繁であってひどいですよというふうなご意見ですね、ありました。あと、あの都心は確かに便利かもしれないけど、ちょっと離れると意外に不便ですよという、そんな意見もあったりなんかしますね、うん、なるほど。で、3位はどこかなと思いますと、実は札幌なんですね。そんなことないだろうと私は思いましたけどね、札幌なんですよ。で、いい意見といたしましては、あの物価が安いこれいいのかな、うん、で人がのんびりと優しい雰囲気だったであるというふうなご意見もいただいております。あと、あの花粉症がさほどでもないということがありますね。あと、これ意外に多いのはゴキブリがいないっていうのも大きかったりしますね。札幌はあのゴキブリを生かしません、うん、この北海道の冬というのはですね、厳しくてゴキブリは耐えられません。ですからゴキブリいません。そんなことも、まあ、メリットの一つだというふうに数える方もいらっしゃいます。あと、治安がいい、公園がたくさんあります、子育てにはもってこい、そういう方いらっしゃいますね、うん。あと、意外にあの都心と呼ばれるようなところが複数ある。札幌の真ん中、あと新札幌界隈とか、あと小鳥の方行ってもすすきのに匹敵、すすきのには負けるけど、地方都市に匹敵するぐらいの飲み屋街があったりなんかしますんでね、うん、そういった意味においてはなかなかすごいなというふうに思いますね、うん。ジビスさんは、住むにもに便利な場所は公園や緑が少ないのは共通する感じね、うん、そうですよね、まあ、これはもう2つのことは追えないということになっていくんでありましょう、はい。あと、札幌の嫌なところ、うん、冬は雪が多くて除雪が大変、まあ、これが筆頭に来ますね、まあ、誰に聞いたってこれが一番先に来るってことは間違いありませんですね。あと、住んでいる地域によりますけども、交通機関が近くにないので不便ですと。私の家は、冬になりましたらですね、ちょっと出歩けません、うん、簡単に出歩けません。なぜかと言いますと、バスがなかなか来んからです。車がないとやってられません。ですから私の場合はデビューさんと違って、返納してしまったら勉強、ちょっと生活がかなりガラッと変わってきますね果たしてやっていけるのかという気も少しいたしますですね、はい。もう一回ぐらい引っ越ししなくちゃいけないかもしれません、次はあの除雪のいらない団地とかね、そっちの方に移るということが必要になってくるかなというふうにちょっとぼんやりと思っていますが、さすがにね、うん、自分の家を持ちますとですね、なかなか簡単に出たくないなっていう気分にもなってしまいます。ツイブスさんは、雪に慣れていない人は札幌移住を考えない気がする、うん、なるほど。別荘地としてはいいかも、いや、メンテナンスが大変かもな、痛みますよ、うん、かなり痛みますよ、雪で。これはしょうがないです。本当にメンテを頻繁にやれると言いましょうか、現地に見てくれる方がいれば全くおすすめなんですが、そうじゃない場合はこれかなり大変だな、思いをされるんじゃないかなという気がいたしますね。

まあ、雪もですね、友達にすればいいんだよね。うん。ゼビウスさん、ここ数年は、札幌も夏が暑いしなとおっしゃっておられますが、まさにそうですね。私みたいな、人間が、耐えられずに、クーラーをつける時代ですからね。はい。去年から一昨年からつけましたもんね。とうとう耐えられなくてね。それまでずっと、なんも扇風機あればいいんだよ。そんなも数日だろうと思ってたんですけど、さすがに耐えられるようになりましたんで。温暖化といったことに起きましてはですね、もう本当に札幌もどんどんと暑くなってきます。札幌が温暖化したら雪もどんどんなくなっていくかなと思ったら意外にそうでもないって、それがちょっと悲しいところではありますが、はい。いろいろ喋っておりますが、本当に。雪だけはもうちょっと少なくなってくれてもいいかな。スキー場がやれるぐらいの雪でいいな。うん、本当に、うん。スキーはするのでね、うん。スキーができなくなっちゃうんだったらちょっとつまんないからダメなんだけど、はい。それぐらいいい感じで雪が降ってくれるって、そんな時代になっていけばいいなというふうに勝手に思っております。山本博之がお送りをしております。北海道歴史探訪。時刻は53分を回ったところです。

さて、そろそろお時間となります。本日の歴史探訪はいかがだったでしょうか。では今日かけました音楽まとめて紹介させていただきます。今日はイミグラントつながりですね移民という意味ですが、1曲目イミグラントソング、レッド・ゼペリン、懐かしいですねはい、よく聞いたもんでございます。2曲目イミグラント、シャーデー、素敵な曲でございました。3曲目ザ・イミグラント、これはニール・セダッカの曲ですね、素晴らしいお声、あと映画から2曲ほど、4曲目がですねザ・イミグラント・フロム・ザ・ゴッドファーザーパート2、これねシーンを思い出しますよね。ゴッドファーザーという映画は私本当にしびれちゃった方なもんですからね、この曲が流れてね、若きビトコレーラがアメリカに着く時のテーマでございますが、それを思い出して、ジンときました。今お聴きいただきましたのがイミグラントスペースエクスプローラー、これは加藤達也さんのオーケストレーションでございました。ありがとうございました。ジビスさんありがとうございました。来週は5月のコメントありがとうございます。そうなんですね、鹿太郎さんもありがとうございましたのコメントありがとうございます。5月か、1日になるのかなそうですね、5月の1日になります。ちょっとまたどんなお話をさせていただくか考えてまいりたいというふうに思っております。はい、そうだな、春先だからな、またこうやって悩むわけですよ。で明日明後日仕事なんですけどね、その仕事の誤りを悩むわけですよ。そうか、来週はもうあれなんですね、ゴールデンウィークが始まるんだな。そうですね、29日が休みなんだなっていうふうに私今日気がつきましてねそれでちょっと慌ててる次第でございますけどね

北海道歴史探訪、お相手は私山本博之が務めました。この後はライナーノーツ DJ シュガーさんで、ぜひお楽しみください。それでは皆様、来週もセームタイムセームチャンネルにてお会いいたしましょう。ごきげんよう、さよなら。

0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
1: ネットショップは黒千石 .com。
2: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
3: サニーグリーンは今日も行く、あなたの街へ飛んで行く。
4: サニーグリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
3: きれいの味方、サニークリーン。
5: サニークリーンが正午をお知らせします。
6: 大山慎介の復活北海道。
7: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、 FM オータル、 FM アップル、三角山放送局、 FM ネムロ、 FM G スカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、 E には、 FM ビュー、FM 花、ワイラジオ、FM 網走、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
6: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな一週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れず、ゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。大型連休のど真ん中っていう方多いんですかね。これからですよっていう方ね、いやー、どのようにお過ごしなんですかね。今、まさにこう仕事がお忙しいっていうね、そういうサービス業の方も多いと思いますんで、終わりましたらね、大型連休は

ただゆったりとね、お休みいただきたいなと思うんですよね。今日はまあ小皿でまた皆様にですねお伝えしていきたいんですけど、なんか僕ね最近記憶力が落ちてきてってか、もともとそんなないんですけど、この間ちょっと何かの会話で、あ、そういうことあったよねって、いやね、世の中って不思議ですよね。何か大きなね、まあ国際情勢だとか、それから本当にね、まあ災害がね、山火事も地震も、っていう感じですよね。そんな中ふと忘れてしまって、そういうこと議員にアンケートしてたんですね。で、そうしましたら返却した方ゼロとして問題ないとか、常識の範囲とかですね、そういったお答えで、態度を保留した方がお二人いらっしゃったのかな。保留したで お答えにならなかったと言いますかね、総理大臣が説明した通りという方も7人いて、なんかという感じの回答表がですね、北海道新聞でこれは2月の下旬かな、拝見しました。ただ返却した方は誰もいなかったと。その時点ではですね、その後どうなったんでしょうということもちょっとね、そういえばあったな、カタログギフトってね、政治家の方ってお金たくさんあるんだねっていう話題がたくさんね、かっ歩してましたけれども、やっぱりね忘れちゃうんですね、やっぱりね人ってね。そんなことで忘れる、これはまあ重要なことだと思うんですけど、今日はですねそういう意味では人間らしいですよね、忘れるって。そうでもないこと、いろいろね、ネットの話だとかね、そういったことも含めてねお話ししていこうかなと思ってます。いや本当にいろんなことあります。桜はどうですかね、花見は行きましたかね、ね、ゆったりとお過ごしいただきたいと思います。それでは1時間ごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。これは私としてはですね、初めてって言いますかね、芸能学の0点のお山はなるほどという曲だったんですが、2007年 Nobody Knows Plus でHeroes Come Back。

勝敗の行方はぐらかいてりゃ今日にも潰れよ流した血と汗を己で拭え願いもプライドも含め全てを背負った互いの背後情けをかけてりゃダメになるぜ保てポテンシャルメン

0: 北海道を元気にしたい復活北海道、大山信介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: ナンポロ町、
4: 子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分
4: なのに、
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円、詳しくはナンポロ町役場まで。
5: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区、札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山信介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、NPO 法人でですね、やっぱり子ども、それから学生、若者っていうことをね、中心にいろいろね、ほんの少しですけど頑張らさせていただいてるんですが、そうしますとね、やっぱりその世代はどんなふうに考えてるのかなということがいつもちょっとね気になっちゃったりするんですよね。それでまあ恒例の調査なんですけども、あ、そっか、今はこうなってるのかということをですね、見つけましたので、これは結構新聞でも報道されたので、ご存知の方も多いのかなと思いますが、ちょっとね今日は日本の若者が各国と比べてどんな風な特徴があるか、その考えとか思いとか、それを取り上げてみたいと思います。日本の若者17歳から19歳、どんな思いでいるんでしょう。どんな思いでいるんでしょうというのはですね、国や社会に対する意識ということなんですよね。国や社会に対する意識、6カ国調査というのが、これ日本財団が17歳から19歳なんで、通称18歳意識調査っていうのをね毎年やってるんですよね。毎年やってるんですが、テーマは違ってて、今回の国や社会に対する意識調査は15年ぶりくらいですかね。それで15年前とも比較してるんですが、簡潔にいきますね。そんなね数字をたくさん上げてもねっていう感じなんで、ただねやっぱりこれね、違うんだなと思ったんですよね。まずですね、自分自身についてどう思うかということ、私は日々の生活が楽しいね、楽しいというふうに思ってる、これから18歳と言いますか、18歳は 63%、 これはですね6カ国の中でダントツの最下位。6カ国と言いますのはね、日本、アメリカ、イギリス、中国、韓国、そしてインドなんですよ。日々の生活が楽しい、アメリカは 70% 超え、イギリスは 78%、 日本は 63% ということ。そっか、日々の生活ねっていうことなんですよね。じゃあ将来の夢を持っていますかという質問に関しては、日本 62%、 6割ですね。アメリカ、イギリスは 80% 超えという感じですね。

これも違うなと。でね、ちょっともう一つだけ、ここ、私は人に誇れる個性があるね、自分自身ですよね。私は人に誇れる個性がある。これはですね、アメリカが77、イギリスが8割超え、日本は58%なんですよね。もうどれ見ても低いんですよね。そしてね、もうちょっとドン引きに低かったのがですね、私は他人から必要とされている、これが各国 70% 超えだったんですけれども、日本は 57%。 いや、そんなことないよって思うんですよね。若者ですからね。これ各国1000人ずつに調査したみたいです。6カ国ですから、まあおおむねの平均値なんですかね。日本財団の調査ですね。そっか、日々の生活、将来の夢、人に誇れる個性、他人から必要とされている、すべてこうね、6カ国の中では極端に低いということなんですよ。で、自分自身と社会の関わりという質問項目がありました。自分自身と社会の関わりね。で、これね、私は国や社会に役立つことをしたい、国や社会に役立つことをしたい、これはね、こういう質問は僕ね、そんなに高くはないんじゃないかなと思ったんですけど、アメリカ、イギリスは77、79、中国も78、みんな8、インドは85とかね、そういったパーセンテージなんですが、日本は68。最初日本の68を見た時はですね、あ、意外とね、若者のちゃんとね、いや、ありがたいなと思ったんですよ。そして各国がもっともっと高いんで、79、80とかね、あ、そうなんだっていうふうにね、思いました。で、あ、これが、そうだ、これが新聞マスコミで結構報道されたんですね。この項目が次の項目ですね。人生において大切にしたいと思っていること、人生において大切にしたいと思っていること、これはね、調査対象の6カ国のうち5カ国が全て同じなんですよ。日本以外が1位が家族、アメリカ、イギリス、中国、韓国、インド、全て家族ね。そうなんだ。日本はっていうと、人生において大切にしたいと思っていること、日本は自分自身の好きなことをやりたい、趣味、これが一番でしたね。いやいやいや、そういうこと、これはかなり特徴があってですね、日本のその1位のね、好きなことをやりたい、趣味っていうのは、トップ3にアメリカもイギリスも入ってないんですよね。だからこれ特徴的だなと思いますね。そして最後に一つだけ、これはですね、自身と社会の関わりのところで、今一つもう一つあったんですけど、私は政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っている、はい、どうでしょうと。政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っている、これも各国がおおよそ 70% 後半から80なんですけど、日本は 63%、 すっごく低いんですよ。政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っている、まだね、考えが持ってないっていうことなんですかね。あ、それで大人だと思いますかっていうね、シンプルな質問もありましたね。大人だと思いますかって、もうね、これも日本はおよそ半分でしたね。ところがですね、これも新聞で結構多かったんですけど、ところが政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っているというパーセンテージが各国に比べて極めて低い。

と思うっていうパーセンテージも低いという中で、自分の国には優れたリーダーがいるか、自分が目標としたい人物がいるかという答えが15年前の 36% から 58% にダーンと上がったんですよ。これアメリカイギリスを抜いたんですね。はあ、考えがない、社会問題についても考え持ってないし、だけど優れたリーダーがいる。これはね、多分いろんな、なんですかね、ショート動画とかなんかあるのかな。ちょっとこれは僕不思議だなと思いながら、各種メディアもこの点は大きく取り上げていたのかな、そういった記憶があります。日本財団のいわゆる18歳意識調査、今の若者はこういう感じというのが本当に僕は気になっちゃったということなんですね。じゃあ次いきますね。雰囲気変えますね。若者にはね、こういった澄み切った声を聞いてもらいたいなと。古いんですけど、わあ、久々ですかねこれね。1977年、小野佳代子でさよならの言葉、どうぞ。

ただいまの時間は大山信介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山信介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM 23局を結んでお送りしています。再放送もしていただいてます。ありがとうございます。ご意見ご感想をお気軽にお寄せください。お気軽にね、そこ違うよとかね、そこもうちょっと掘り下げてとかね、ご意見ご感想お待ちしております。ご紹介した方の中からですね、1名の方に、毎月1名の方ですね、私からのお礼として、私が大好きな特撮品を送らさせていただいてます。そして Facebook 地味に続けてます。室蘭まちづくり放送が制作しています。私がちらっと1分ほどで次回はこんな内容ですっていうのをですね、お伝えしてます。各局でお聞きの皆さん、お元気でしょうか。 FM リベール旭川ですね、 FM 花中市別ね、そして同等シリーズ、今日はですね、 FM ジャガー、 FM ウィング、いずれも帯広ですね。そして FM 釧路、お元気でしょうか。いつもありがとうございます。ここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、もうね、スマホに迫ってみたいと思います。スマホ、この番組ではですね、スマホに対して、対してと言いますかね、海外でスマホ規制と、子供たちにね、スマホ規制ということの情報を結構前からお伝えしてたと思うんですよね。そして日本でもようやくそういったことが議論されるようになりました。で、日本で議論されるようになったので、日本でもそういった記事が多くなったんですけどもね、僕まだ全文は読んでないんですけども、ベストセラーで2年前に出版された不安の世代、不安ですね、不安の世代という本が世界で250万部売れたと。もっともっと今はね、売れてるんですかね。これはアメリカのですね、研究者の方が書いた本なんですけどもね、世界的ベストセラーですね。この本はスマートフォンや SNS、 こちらが子供に与える影響について書いていると。これをですね、日本経済新聞で先月の中旬ちょっと拝見したんですけど、ジョナサン・ハイトっていうね、社会心理学者の本なんですよね。不安の世代、ベストセラーなんですね、世界で。簡潔に言います。まずですね、子供にスマホを持たせるなというのが、この社会心理学者のですね、ジョナサン・ハイトさんのお考えで、スマホ漬けというのは非常に脳に影響があるんだと。脳の発達に影響があると。もっと言うと、脳の発達を阻害するんだということがポイントの一つと。で、なんでっていうと、こう前頭前葉っていう脳のね、部分なんですけど、こう考えて、そして目標を定めて達成すると、そういったですね、実行機能の影響が非常に出てくると。脳の前頭前野っていうところの部分に影響が出てくると。これはなんかね、他の記事でも読んだんですけど、20歳代前半まで発達していくらしいんですよね。それなのに中学生とか、そういったいわんやおや小学生とかね、そういった時期にスマホを持ってると、これがですね、発達しないと。

あるいは阻害するというようなことなんですよね。まあそれね、だから目標を定め達成する能力に関わるんだそうですから、影響がまあ大きくなっていくとですね、目標に向かって時間をかけて努力する能力が身につかなくなるとですって。でこれは日本でも問題視されて今議論されているということなんですよね。この番組でオーストラリアのね、16歳未満の利用禁止のお話もしてましたし、ヨーロッパでも新法を提案する準備をしているっていうこともお伝えしました。じゃあ日本はというと、ご案内の通り子ども家庭庁が今対策を議論を始めているということですよね。あなたのお子さん、お孫さんはスマホをどのようにね使われてますかね。で、非常にこう精緻な議論がされてるんですね、この社会心理学者の本の中では。で記事もそういったことがありました。で僕ね、その時にちょっと他のところで見つけたんですけど、教育現場で働いている校長先生のこれに関する記事が載ってたんですね。ご意見が載ってて、清風館っていうんですかね、の代表の方、学院の代表の方がね、ご意見を言ってました。これ専門家なんですね多分ね。 SNS もうね、子供がハマるようにできているんだと。ハマる？どういう意味？と思ったら、これはですね、ドーパミンがむじゃうじゃ出てくると。ドーパミン、脳のね、神経の強いものを与えるということだね。もうドーパミンがどんどん出てきて、そして通知が来るわ、いいねがつくわ、おすすめがどんどん流れてくるというそういった設計になっていると。で滞在時間を最大限になるように、もうどんどんどんどん大人が設計して子供がハマるということなんですよね。でこういった設計の中には、中学生がね自力で贖えるということは無理だと。お金もないし行動範囲も狭いし娯楽の選択肢が限られている、そんな子どもの状況の中では SNS 以上にドーパミンが出るものを見つけるのは困難だというコメントが載ってましたね。でこの清風学院の代表の方のね、なるほどなと思ったのはですね、各国の調査結果って言いますかね、載ってて、簡潔に言いますとね、1日3時間以上の SNS で鬱や不安のリスクが2倍になると。特にこのね青少年の場合ですね、鬱不安のリスクが2倍になると。そして僕ねこれ、警察庁ですかの調査結果で、今 SNS のこれが原因となった犯罪被害、 SNS が原因となった犯罪の被害って、小学生に限りますとね、この10年で4倍になってるんだってね。4倍になってるんですって、10年で。これも厳しいなと思いましたね。そういったことをね、SNS について、日本でも議論が始まりましたんで、関連記事をご紹介しました。でね、あなたはどうお考えですかね。じゃあどうやったらね、年齢制限ってやっぱり必要なんだろうなと。でいろんな記事の中には、例えばもうギャンブルとかお酒とか年齢制限を設けてるのは、こう自分で抑制が効く年齢まではダメよっていう社会環境を作らないと無理なんだと。子供はもうね、その判断がつくまでの間は、先ほど言いましたように、もうドーパミンがうじゃうじゃうじゃなんで、もう自分ではやめられないんだということなんですよね。まあでも大人になってもどうなんですかね。 SNS、 あなたはスマホ話すことできますかね。スマホね、腕時計の話題でもありましたけどもね、スマホどうなんですかねと思っていた時に、僕ね朝日新聞でこう感動した記事がありましてね、ゴルフの話題なんですけど、オーガスタ、アメリカのメジャーですね、オーガスタ

この、まあ、ゴルフ場ね、マスターズで、有名ですけどね、松山英樹選手が日本人で初めて優勝したと。このオーガスタのゴルフ場って僕全然同時に行けなかったんですけど、スマホ持ち入り禁止なんですって。もうね、全部そういったネットものはダメ、ゴルフだけに集中するという環境なんですって。だから何か用があれば公衆電話で、公衆電話に列がなしてると。で、その朝日新聞のそのスポーツ記者の記事がやっぱりね、ちょっと感動したのはね、もう何万人もいるそのギャラリーがね、全てもうその一挙手一投にプレーだけにね、ゴルフのプレーだけにこう視線を注いでると。賞金総額35億円ですよ。35億円のメジャー大会、そして選手も真剣、ギャラリーも真剣、この聖地オーガスタ特有の雰囲気を作っていると。これに対してね、まあやっぱりだからなんて言いますかね、この記者も感動したという記事をちょうど同じ時期に拝見しまして、スマホどうやって、今日は子供のことをお話ししましたけど、大人もスマホとどういう距離感を持ったらいいのかと。便利ですけどね、便利ですけど、どういった付き合い方をした方がいいのかということをですね、あなたに伝達させていただきたいなと思って取り上げました。それではちょっと気分を変えますか。1978年、ドゥービーブラザーズで Waterful Breeze、 どうぞ。

北海道を元気にしたい、大山信介の復活北海道。大山信介の

てなことで、ね、今日はね、もう簡潔に、あなたはね、監視社会の中でどうやってこうね生きていかれますかっていうとちょっと固い話なんですけど、固く聞こえちゃうんですけど、監視社会ですよね今ね、バレバレみたいな感じですよね。どうやってね生きていかれるかっていうか生活されるのかなと。って言いますのはね、ちょっと一つだけトピックスを、これはね4月の頭だったんですけどね、顔写真1枚で全て暴かれるっていう、これ日経の記事でしたね。顔写真1枚で全て暴かれる、アメリカで多分不法移民摘発に使用したんじゃないかっていう記事だったんですけど、不法のね移民摘発で、なんで顔写真

新一枚で全て暴かれるかというとですね、この顔を認識するクリアビューっていう AI が登場してるんですね。クリアビューっていう AI、 このクリアビューっていう AI はその時点でいろんな顔、それから SNS での情報、顔っていうのは写真ですね、そして SNS の情報、そしてなんと Facebook や Instagram、 YouTube などからありとあらゆるものをかき集めたと、そういう AI なんですよ。どのくらいかき集めたと思います？僕ね、これ二度見しちゃいましたよね。二度見700って、ああ700万、すっごいなと思ったら億でした。億、700億ですよ。どこにそんな資料があるのみたいに思ったんですけど、このクリアビューの AI は700億枚食べた AI っていうふうに言われてるんですね。あまりにもあまりなんで、これは民間企業にシステムを提供することは原則禁止されたと、バレバレになっちゃうんでね。ただこのクリアビュー AI の現在のお客さんはどこかというと、各国の法律執行機関ということらしいんですよ。各国の法律執行機関、この記事では日本がそのお客さんになっているかどうかは書かれてませんでした。でもね、どうなんですかねこれね。本当にもうね、今ね、いろんな政府の機関の情報も議論されてます。政府でね、しっかりとこうなんか情報をね管理するっていうね、まあ、重要なんでしょうけれど、僕はこの監視社会、今ね監視社会って言われないにどんどん進んできて、総監視社会って、全て監視社会っていうね、そういうのに近づいてるっていうふうに言われてますけどね。700億枚食べた AI クリアビュー、日本ではどうなんですかね、わからないんですけど、こういうような世情の中であなたはプライベートどんな風に保てるのかと、僕はこの監視社会の話題を取り上げるときに必ずお話しているのは、国の方でそういった機関ができたとしてもですね、自分がどんな情報をこう国がですねどうやって把握されているのかということを自分も分かると、双方向性ですね、双方向性、国も自分の情報を掴んでる、でも僕も私も国がどういう情報を把握してるかちゃんと知ってますよと、これがないと安心できないのかなと、そこに持ってきて AI の登場。さてあなたはこれからこの総監視社会に向かう世界が、その中でどんな風に生活されていかれるんでしょうかと、ということで、それではもうねちょっと気分を変える曲いきましょう。この方々は、あ、そうそうそう、紅白に出ていきなり僕わーいいなと思ったんですけど、やっぱずーっと仮装されてましたもんね。2014年の歌なんですが、一昨年2024年の映画で主題歌になったのかな、ハンバードハンバードで僕のお日様、どうぞ。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山新介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100なんですが、幌加内町からのお知らせです。幌加内からのお知らせ、昨年も募集してましたが、ホロミね、ハヒフヘホのホロも、ホロはひらがな、民ですね、ホロミン募集してますと。ホロミンっていうのはですね、幌加内のことをちょっとずつ知ってみようかとかね、あるいはいろんな情報をちょっとちょうだいよってメルマガが行きますんでね。そしてね、昨年同様今年も体験ツアーを計画してると、ホロミンの方にご案内しますということですね。この体験ツアーがまたね、リーズナブルなお値段といいますか、格安のお値段なんですけども、いろんな体験ができるんですよね。ホロミンの方のご意見も伺いながら、登録されたねホロミンの方のご意見も伺いながらツアーの内容も決めると。そしてあなたが、ホロミンの方がですね、じゃあ幌加内でこういう風に手伝ってもらえませんかとか、いや時々でもいいんですと、いやずっとでもいいですよと、1年間ずっとでもいいですよとか、でも時々でもいいですと、いろんなお手伝い、まあ、担い手という表現でも結構なんですが、そういったですね関係を築きたいと、一人でも多くと、1200人を切っちゃった幌加内町、ホロミンをどんどんね登録していた方を増やして、少しでも元気になると。幌加内も頑張ってますね。ホロミンで出てきます。登録すぐ終わります。登録無料です。ぜひホロミンで登録どうですかね。今募集中ですんでね。そして体験ツアーの前の方がよろしいかなと思いますね。では今日最後の曲いきますね。これはね、そうですよね、5月の連休、4月のね初めに生活環境が変わって親元を離れたとかね、いろいろありますよね。そんな感じで両親への感謝と愛を伝えたバラードですかね。2015年

0: づくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人はがんで亡くなる時代です。道内民間病院初のキラスに治す体に優しいがん陽子線治療、最先端のがん治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週はねちょっとスマホっていうことをねあなたに投げかけさせていただきました。便利ですもんね。でも子供たちの影響はということと、私自身というかね大人だってそうですよね。生成AIが絡んでくるともっともっとですからね。生成AIが絡むと本当にすごいですよね。で本日そうした話題を取り上げたのは、北海道はどういった環境で例えばね海外の方あるいは本州の方をお迎えするかと、北海道ならではのお迎えの仕方というのを、別にあのねゴルフの聖地オーガスタっていうわけじゃないんですけど、何かで僕ね工夫できるなと、北海道ならではの迎え方、スマホがちょっと3日間このね旅行中はこの湖でキャンプする間は NG ですよ、でも緊急連絡ができますよとかね、様々あるじゃないですか。僕ねちょっとこれね考えてみたいなと思って、今日はねそういった面も含め話題を取り上げてみました。で今週のプレゼントです。今週は幌加内町からです。大好評の十割そばです。十割そば、そば湯も美味しいんですよね。これだいたい 4,5 人前ですかね、2束ですから。ということでご意見ご感想プレゼントの宛先すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いします。メールです。すべて小文字で 842@fmbiu.com

fmvie.w.jp。 おはきは郵便番号050-0084室蘭市三幸町 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。プレゼントご希望される場合はですね、連絡先番号を書いてくださいね。電話番号がない場合はね、ちょっと発送がねできませんので。そしてね、ラジオネームだけの方もいらっしゃるんですよ。ぜひちゃんとお名前も書いてくださいね。そして復活北海道プレゼント係、こちらに送ってください。今週のキーワード、今週はもうカタカナ3文字、スマホと書いてお送りください。締め切りはいつもの通り金曜日8日ですね。8日、こちらでお願いします。いやもうね、スマホはねやっぱり便利だけど考えなきゃいけない。生成 AI もそうですしね。そんな中で北海道がどういう風な立ち位置で、自身もそうですけど、自分自身もそうですけれども、北海道の観光産業含めてね、滞在型産業も含めてちょっと考えていきたいですね。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 居の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

0: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルペ。
1: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガの美味しい部屋、食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけた美味しいものや食にまつわる方をご紹介、毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、美味しい部屋でお待ちしています。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店、愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。

0: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
1: ひらぎ白川だよ。
0: ひらぎ白川？俺も飲んでいいっすか？
1: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
0: おいしい。
1: 全然聞いてない。
2: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。

0: 平岸ハイヤープレゼンツ
1: 歌謡曲パラダイス。
2: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
0: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から。
2: ぜひ聞いてくださいね。
3: ココプロありのままラジオファンキーでいこう。ココリカプロダクションの仲間たちがあなたの生活にスパイスをちょっとかけるお手伝い。ありのままそのままの言葉で精神障害者の日常や考えを語ります。あなたと違う、あなたと一緒、そんな風に考えてるんだ。ファンキーゴハッピーの30分、ココプロありのままラジオファンキーでいこうは毎週木曜日午後2時30分からお楽しみに。
4: 圧倒的人地域密着宣言。だるまのあんどんでおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 0118318111 平岸ハイヤーまで。

0: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
1: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
2: グッナイ。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で

0: なたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
1: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
2: 札幌市北区満足弁当麻布店。地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分。毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り
3: 激安
2: おいしい
3: 満足弁当最高かよ。

0: す。
1: 平石から始めてくれる。さあ始まりました FM アップル 76.5 メガヘルツ。毎週木曜日午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯お届けいたします。この番組はクラフトビールの世界観を平岸から全国へ、トランスブリューイングの提供でお送りいたします。というわけで MC 担当しますのは北海道で活動中のお笑いコンビ、ヤスと横澤さんです。私が横澤です。そして
0: 平岸。
1: 逆だったな。
0: お願いします。テレコマってから平岸です。
1: 平岸じゃない、
0: 私がそのものです、
1: ね、ヤスでございますのでよろしくお願いいたします。そうです、
0: 平岸ってグルメストリートだなってありまして。あ、
1: グルメストリートね、
0: はい、はいはいはい、とかオフカリドモンさんとか、はいはい、この番組も出ていただいたと
1: 思います。前ねゲスト出ていただいて、
0: はい、あとフーライドさんっていうね、僕たちあのすごくよく来てもらってるラーメン屋さんがあって、はい、もうめっちゃ美味しいですよね。
1: 今限定で喜多方ラーメン出してたりとか、
0: そう喜多方ラーメン出したりとか、あとラーメンのイベントでね、そう何店舗行動みたいなやつ
1: でコラボでねやってたりとかね、
0: すごいんですよとにかく、うん、もう他にもたくさんあって、スープカレーだったり、はいはいはい、ラーメンだったりがもう軒を連ねるっていうね。
1: ねえ、はい、またちょっとだから天気も良くなってきて暖かくなってきたからさ、うん、このさ歩きやすいじゃない、この辺ちょっと歩いてお散歩があったらどっかさ
0: 入っちゃってね、
1: そうそうそう、入ったことない店とかさ、
0: は
1: い、
0: 僕も
1: 来やすいじゃん。
0: 結構前にあのトランスブリーム社長と一緒に飲みに行った時に、はいはい、あのさんと行った時にですね、陽気さんっていうね、はい、まあ、前もこの番組でお話したんですけど、はいはいはい、フラッと入ったわけですよ、うん、まあ、お好み焼き陽気さんっていう会場にある、うん、
1: あるね、
0: そしたらお好み焼きと日本酒もあっていいなと思ったら、うん、お好み焼きとお寿司のセットっていう、もうむちゃくちゃなセットあって、
1: すごいよ、ね、
0: これは一緒に出てくることあるのかっていう、
1: 同時に出す店あんのかな、
0: ね、あ、あそこ以外見たことないんですけど、お寿司お好み焼き
1: 合うの、うん、お好み焼きとお寿司って、
0: ね、いやだからそう、やっぱ一緒のお店食べれることないんですか、どうしても移動しなきゃいけない、
1: もうもうもう、
0: ここで全部食べれるという背徳感と、
1: へー、
0: うん、あと真ん中にね、あのいけすというか水槽みたいな、
1: へー、そうなんだ、
0: それを見ながら食べるというね、
1: 不思議なお店だね、なんかね、
0: なんかすごい素敵なあの空間の中で全てが賄えるという、
1: うわいいな、うん、やっぱどんどんねこう美味しいものを開拓していきたいよね、やっぱね、
0: まあそうですね、行きたいよ、かなり平岸市の中だけでもお店、うん、なんか 数百店舗あるんじゃないかと思います、
1: ね、いやあるらしいねよ、だから、うん、でも実際俺らもね今回みたいにさアップル来てるけどさ、そんなにね行けてるわけじゃないからさ、
0: まあ、全てのお店無視して歩いてる、ね、
1: 無視はしてない、
0: まあ、いや違う、全部 その多いから
1: ある、あるなと、
0: 誘惑が多いから、誘惑が、ね、どこに入ろうかなって思いながら、ね、
1: そうなんですよ、
0: そうちょっとね、どんどんね行っていきたい、潰していきたいなと思いますけどね、
1: いろいろ行ってみたいなと思いますけども、うん、さあ番組では皆さんからメッセージをお待ちしております。 E メールの場合は apple@765fm.com apple@765fm.com です。 X でのハッシュタグは平岸で乾杯、平岸で乾杯となっております。そして FM アップルの公式 YouTube チャンネルからも配信中となっております。こちらではアーカイブもございますので、ぜひそちらの方もチェックお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ本日のゲスト、先週に引き続きゲストはあの陽介さんです。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: お願いします、あの陽介です。
1: ということでもう他局でねいろいろと番組やられておりますけども、
2: はい、ありがとうございます。
1: 陽介さん先週に引き続きゲストということで、
2: は
1: い、
2: 楽しかった先週、
0: あた
1: ありがとうございます。
2: 高橋さん聞いてくれ

0: さん聞いてほしい。
1: でも平岸の高志がさ、いつもスナックで頑張っている平岸の、はい、どこかの高志が
0: 聞いてくれてるかな。
2: 高志さんだよ。
0: これ届いてほしいですけどね、本人にも。まあまあ、でも、まあ、
1: ちなみに、はいはい、俺すごいそのラジオで高志さんの話をしてると、はい、細川高志さんの話してるって言ったでしょ。はい、全国のラジオ局で細川高志が一番かかってるんだって、ヤジが。
2: そうなんですか。
1: 分かるんだって、そのなんかどこが何かかか
2: ってるか。あ、データみたいなのがあるん
1: ですか。で、一番かかってるらしくて、で細川さんにさっき先週話したエピソードは結構前の話、はい、でちょっと前に細川さんに会った時に、なんか、いや北海道のラジオ局で俺の曲いっぱいかけてるやつがいるらしいなって、声届いてるぞっつって、うん、細川さんまでその情報が届いてた。
2: 本人にちゃんと届くんだ。
0: うわ、それは嬉しいな。
1: だからまあみんなも頑張れば届くのよ。
0: なるほど。
1: 松山千春さん届く可能性がある。
0: うわ嬉しい。
2: で松山千春さんって若手芸人のこと大嫌いだからね。
0: これは松山千春さんが言ったのが、俺が嫌いなのは若手芸人。
1: じゃあそれはもう無理だ。
0: 芸がないのにうるさい。
2: 一番怒られそうだ、
0: はい、一番怒られた。
1: ちょっとそれフォローできないわ。
2: フォローできないわ。
0: 他局なんですけど、はい、STB ラジオで僕ら特番やらせてもらった時に、はい、松山千春さんがちょうど、うん、その新人オーディションみたいなやつなんですよ、うん、松山千春の次世代の松山千春を探せみたいな、
2: うん、あったね、
0: オーディションがやってたんで、うん、そのオーディションのパロディみたいなのをさらにやって、うん、松山千春のオーディションをやろう、うん、この番組でっていう企画をやったんですよ、うん、多分余計本当に、ね、本当にもう聖域に触れたという、う
1: ん、松山千春のってやったんだ。
0: まさにまさにそうですね、はい、しっかり。
1: ちょっと待って、今平岸の皆さんが STB がかかってる。
0: オンザレディオ、
2: あのさんの声で STB でもうよく分かんなくなっちゃいますけど、
1: ね、
2: うん、
1: 営みの風が吹いたら色つき、あ、ちょっと待って、星野源の声歌って
2: そっちの声かいじゃないです。
0: 全部千春さんも持ってんすか。
1: いや持ってる。俺芸人じゃないからネタ持ってるの
0: に。やめてくださいよ。
2: もともとだからさ、先週もだからね、長崎の五島列島からみたいな話されて、うん、はいはい、北海道もだ10年ぐらい経つんですか。これ
1: いやもう12年
2: 12年か、うん、
0: 長いっすね。
1: すっかり
0: 道民になりました、
1: はい、住民税も納めております。
2: あ、すごい。もう今後もじゃあずっと北海道で、
1: まあ、でもさ分かんないじゃん人生ってさ。あ、で、まあまあ、俺独身だしさ、はいはい、フットワークは軽いじゃん、
0: まあ、どこでも行けるといえばね、
1: は
0: い、
1: だからさ、まあ可能でも海外かなと住みたいのは、
0: お
1: へ、どことかはないんだけど、
0: はいはい、
1: っていうのはちょっと興味はあるけど、でも分かんない。
0: でもなんかその他局の企画でベトナム行かれたりとか
1: ね。あれさ、そのいちいちさ、さっき STB の話もエアジーの話もするのにさ、うん、いちいち他局なんですけどってそれだから言わないといけないんですよ。
2: いやもう僕らは勝手に気使ってないけど、一応どうなのかなっていう、
1: 他局なんですけどって言うんだったら、うん、曲名言わない方がいい。
2: 確かに、うん、そうだった。
0: いやもうやっぱ警察だから、警察
1: そういうとこなんだよね。
0: 警察なんですよ。
1: 俺あの企業名に3もつけないようにしてんの。
0: はいはい、
1: あの人気持ち悪いなって思って、
0: はいはいはい、
1: 全部言っちゃうじゃん。
0: はい、うん、まあそうね、確かに、うん、あとさせていただいてますもんね。
1: させていただいてます。警察もしてるから。先週旅行に行かせていただきましてって言ってた。
0: はい、
1: いやいや、それお前が勝手に行ったんだろ。旅行はと思って。
0: 誰かのね、誰かのじゃないから、
1: ね。させていただきますわね。ちょっとね、それはでも若手がさ、やっぱ丁寧に喋んないといけないと思っちゃうから。
0: あります、あります。
1: さんもいろいろつけるし、うん、なんかいろいろね、丁寧にさせていただきますも使っちゃうじゃん。でもそれをやることによって伝えたいことの本質が伝わなくなっちゃうからさ、
0: はい、
1: だからつけない方がいいよ。
0: いや確かに。
2: あれバンド名とかも3つけんのなんか変な感じしますよね、
1: うん、あのアイドルの曲紹介で、うん、スピッツさんでチェリーって言ってるじゃん。いやいや、そこ3いらないからっつって、
2: うん、曲紹介はパッとね決めてほしいですもんね。
0: わかります。
1: だから、うん、若手のそのアイドルの子とかスピッツわかんないからさ、
0: うん、
1: あのチェリーさんでスピッツってやっぱ言っちゃったりするからさ。
2: どっちかなっつってね。バンド名。
0: 確かに。もう3も、3つけるとこもおかしくなっちゃって
1: 。いや、そう。
0: いや、でもなんかその、でも特に僕みたいなやつがさせていただいてます。ちょっと冷めるじゃないですか。
1: 冷める。
0: だからね、あんま言いたくないんですけど、なんかでもどこにね、どこに怒られる可能性があるかもしれないから。
2: いや、あれね。
1: 別に、そこで怒られる人とは仕事しなくていいんだよ。
0: まあ確かに。
1: だってバイブス合ってないわけだから。
0: はい。
2: は
1: あ。バイブス合ってる人とより仕事いっぱいやっていけるように、うん、やっぱより安横さんの2人のバイブスを出していかないといけない。
0: なるほど、そっか。出していったらそこに合う人が来る
1: って、ね、いや、そうなの。
0: ああ、それすごいいい意見だ。
2: まあ確かに、うん、でもまあ幸いそんな怒られることもね、
0: まあまあまあ、ね、怒られてはいない
2: ですけど、だから合ってんのかも。
1: させていただきますとかさ、その3つけなかっただけで怒る人なんかさいないじゃん。まあ、
0: まあ、実際はいないです、
2: ね、はい、
1: だからいいのよ。だからもっとさ、本質の言葉でさいっぱい喋ってい
0: く。まあ確かに、うん、めっちゃいいな。
1: いや、安横さんはちょっとやっぱさ、うん、次のステージ行かないとだよ。
0: おえ、
2: う
0: ん、
2: 嬉しい。そろそろ
0: 歌 CD 出す。
1: いや、そういう意味じゃない。
2: なんで別ジャンル行こうとしてんだよ。そこで上行けって
1: たんだよ。明日があるさ、歌っていい。
0: 違います。
2: やっぱりリジャパンみたいな。
0: 売れたら CD 出すの。
1: いや、なんかさ、
0: はい、
1: その

0: 安横さんはさ、はい、エアジーとか出てるときにさ、はい、そのむちゃくちゃすることがさ、はい、面白い感じでやるじゃん、はい、もうそれを面白い人ってさ、はい、安横さんのことを知ってる人じゃん、はい、でももっと本当は面白いところいっぱいあるのにそれをやっぱ出していかないから、はい、新しい人がやっぱついてこないじゃん。
1: なるほど。
0: だこうやってできんのに、はい、やんないからさ、
1: うん、
0: だからあの安横さんのこと嫌いなリスナーがうるさいうるさいっつって
2: アンチがいる話やめてよ。
1: ラジオぶっ壊れるとか。
2: 確かに安でラジオぶっ壊れたかと思ったっていう、ね、方言ったのもんね。
1: 確かに。
0: だからなんか次のさステージ行った方がいいんじゃない。
1: さらにね、あたいろんな人に見てもらえるように、ね、
0: だから本当はさもっと面白いことを二人は多分考えてるわけよ、
1: はい、
0: 考えてるできるわけよ。でもどうしてもさその手前のさ手前の安だけでさ、うん安は俺いいと思う。あれは俺はそんなに知らない時から TikTok に出てきてて、あいいなと思ってたよ。
1: 毎日安やってる。
2: 安やってる、
0: はい。
1: そう。ありがとうございます。確かに。まあ安はね、確かキャッチーではあるんですけど ね。
2: ね。これはね、ずっとね、かたくなにここだけは やるって決めてる。
1: まあ確かに確かに。
0: やっぱさ、やり続けるのもやっぱ大事だからさ。
1: うん。いや、いい回だな。
2: いや、でも漫才の時にね、うん、あれ言われたと俺どう受けたらいいっていうのに、ね、これね、コンビ組んで6年経ったんですけど、未だに分かんなくて。
0: い
2: や、
0: どう長い長いみたいなことしか言えないじゃん。
2: そう、そうなんですよ。うん、そう。で、他の、だから僕らね、漫才協会にもいるんで、うん、東洋館の先輩方、うん、みんな割とやめた方がいいよって言ってるんですよ、安に。
0: ええー、
2: いいんじゃない
1: って、まあ、数々のね。
2: そうそうそう。
0: あ、もういいんじゃないってこと。
1: 長いから、長いし、なんか、単純にね。
2: そう、処理のしようないだったら別にいいんじゃない、うん、みたいな感じ言ってるけど、そこだけは絶対にっていうのがある
0: し、うん。いや、俺はやった方がいいと思う。
1: いや、そうなんですよ。やっぱでもこのいろいろあった中で一番なんか別に僕もすごい力入れてたわけじゃないですよ、うん、なんか一番残っていくんですよこれが
0: ね、
1: はい、
2: 意外とね
1: それバイブスがあってんですみんなと
0: 結局さチャレンジの向こう側にしかさ成功はないわけじゃん、はい、でみんながさこんなもんだよっていうやつはってさこんなもんなのよ、
2: う
0: ん、だからそのこの安数の先に成功があるか失敗があるか分かんないじゃんでも、
1: はい、
0: でもやっぱそのやり続けることはやっぱ大事なんじゃないかな。
1: うわマジで、う
0: ん、まあ俺でも一言だからさ
1: いい人だな
2: 大事、うん、自分の意見肯定したらいい人っていうのやめろよお前それやめろよ
1: ところで黄砂についてなんですけど
2: いい
0: あれさ黄砂ってさ
2: 先週言ったって
0: 日本をさ実は中国ゴビ砂漠タクラマカラ砂漠巻き上がって、はい、350キロ、はいはい、時速
1: それが気にな
0: る。で偏西風に乗ってくるでしょ、
2: はい、実は2週にまたいでこれ
0: 日本を越えてアメリカまで届くパターンがあるのよ、一番先はグリーンランドまで届いてる。
1: すげえ。
0: あいつマジすごいよ。
1: 黄砂すげえな。
0: もしかしたら一周回って自分とこの砂漠に戻って
2: くる地球は丸いよちゃんと体現して
1: すげえ。
0: そうだ、そんな砂って意外とやっぱすごいね。
1: やっぱ粒子細かすぎるから飛んじゃう。
0: そうそうそう飛ぶってこと、
2: うん、あのさんのその知識欲とか興味欲ってな何がそうさせるんですか、うんま、なんかやっぱし分かんなくなったらこれ知りたいながま
0: ず。いやそうそうそう知りたい、
1: うん、知らないことはどんどん知っていきたいってことですか。
0: そう、うん、なんかさ何気に使ってる言葉とかもさ、
1: はいはい、
0: なんでその言葉を人間が使うようになったんだろうとか語源は何とかっていうのを調べるのがやっぱ好きで。
1: ああでも確かに楽しいね。それ
0: やっぱ歴史をさあのいろいろ知っていくことで、うん、やっぱ使う方もさ言葉の重みになるじゃん、
1: はい、
0: だからそれはねいつもやって
1: る。だからそれが警察につながってるってこと
0: ですね。あそうそうなんか軽くお前使うなよっつって分かってもらえない
2: 急に、
0: まあ、言わないけどさ、
2: うん、自分の中でだけねちょっと引っかかってるって、ね、
1: それで言うと僕らが本当にずっと警察してることが、うん、その道民の おもろい問題がちょっとやっぱ
0: どういうこと。
1: そうおもろいねっていう。
0: ああ、おもろいねって言い方ね。だからなんでやねんと一緒ね。なんでやねんっていう言葉を使うってこと。
1: そうそう、う
0: ん、
1: まあ、やっぱ面白いだと思うんです、僕は。うんうん、正しくは、ね。結構おもろいってね、
2: みんな。もうさ、結構一般的になっちゃった。
1: まあ、今はちょっと一般的なんですけど。
2: でも
1: 当時はね、
2: うん、
1: 当時結構やっぱり我々は10年ぐらい前から引っかかってて、おもろいねみたいな。
2: うん、とか、なんかあの、ね、
1: 面白い。
2: あの、おもろいことやっていきましょうよみたいな、
0: うん。おもろいことやっていきましょうよっていうやつは、まあ、浅いやつ。今まで、それ言ってくるやつで、いいやつは一人もいない。
1: おもろかったことないもん
0: ね。ない。
1: そう、だから、うん、まあ、吉本興業の芸人は分かるんですよ。やっぱ関西の、まあね、吉本興業。
0: 血筋がね、
1: 血筋がある、ね、兄さんたちっていう、ここでおもろいよねっていう文化で脈々と来てるんで、うん、まあまあ、それはまあありかなみたいな感じ、
0: まあでも大事なのはさ、その自分たちがそう思ったら、それを貫いていくことであって、うん、まあ他の人はもうしょうがないじゃん。
1: うん、まあまあまあまあ。
0: うん、でも多分、それを言ってる人は、そんな残っていかないような人だと思う。
2: あ
0: その言葉の重みがなく使ってる人、はいうん、重みがある人だったらいいけどさ、
1: うんはいはいうん、おもろいプライドがあればね、
2: ね
1: い
0: やだからさそのやっぱ関西に比べたらさ、はい、その土壌がないじゃん、うん、その面白い、うん、面白いって何って話じゃん、
2: はい、
0: 面白いもさそのインタレスティングの面白さもあればさ、はい、そのただ落とし

0: 穴に落ちるだけでも面白いわけだしさ、はいはいはい、でもうまいこと言っても面白いわけだしさ、まあ、確かに。だからそれもさ、やっぱそのいっぱい差別化っていうかさ、分類されてるのに、やっぱちっちゃい頃からそれに触れてきてないからさ、やっぱ関西の人に比べて、
1: はい、
0: だからそのおもろいのさ、定規がさ、関西の人は1ミリ単位の面白い定規があるさ、こっちはさ10センチ単位じゃん、うん、だからそこの土壌の違いがあるからさ、何とも言えないけど、だからそれを作っていくのが、だから今の若い子たちに、その安横さんみたいな人たちが頑張っていかないといけないわけじゃん。
2: なるほど。
0: 北海道の面白いを、
2: うん、やんないといけない。いいね、じゃあ、あえて面白いを使ってい
1: こうか。いいキャッチコピー、北海道の面白いよって、なんか、いいキャッチコピーな気がしてきた。
0: 俺ね、川光、いるじゃん。
1: はい、川光美濃って怖い芸人ね、うん、います
2: よ。出てくれますね、この番組にも。
0: あの、元太田プロ。はい、で今、エア G で今やってるじゃん。
1: ワクワクやってますね。
0: うん、この前ゲスト出たでしょ、
2: はい、
0: ゲスト出た時の、あの、X で書かれてたね、なんか、はい、あの、お前ら反省しろって。
1: ちゃんと見てる。
0: ちゃんと見ました
2: 、全員
1: 、ディレクター陣も全員反省しろって書かれてたんです
0: ね。まあ、それはいいんだけど、俺なんか川光にあのバットなかったスタジオ
2: に、ありました、
1: Z のこの前持ってたさ、
2: Z のバット、
0: あれなんでバットを川光に渡したか聞いた？
2: いや聞いてないです。
1: この前ゲストで出た時その話しちゃってしましたよね。
0: 聞いてんね。
1: 一応そうだそうだ、
0: 俺は川光に北海道のお笑いを、川光の送りバントでルイを進めてほしいって言ったの。
2: なるほど。
0: だから北海道のお笑いを得点圏に持っていく仕事をしてほしいっていう話をね。だからそこの中で面白いをいっぱいやるんじゃなくて、まあもちろんやってもいいんだよ、
1: はい、
0: よりも北海道のお笑いがこういうもんだなっていうのを紹介したりとか、より向上するような送りバントをするような存在になってほしいっていうので、あのバットを送ったの。
2: なるほど。
1: ちょうどねスタジオにね、矢印のスタジオありますもんね、バットの方、ね、
0: そうだから2人もその仕事を、だから自分たちもだけど他のお笑いの人たちもやっぱちょっと得点圏に進むように。
2: 可愛いでやっぱり行かなきゃダメ。
1: 可愛いなんで巨人。
0: 誰でもいいんだけど。篠塚でもいいんだけど。
2: 篠塚か。
1: いいよ。世代はどこでもいいんだけど、そいつ。そういう意味があってね。送ったと。
0: だからなんかそれ土壌をまあ なければ、はい、作っていけばいいじゃないっていう。
2: はい、
1: うん、
2: 北海道の面白いよね。う
1: ん、ね。
0: そうよ。
2: いいな。
1: いい。だからそれをだからね、その沖縄出身の川見ちゃんが北海道でやるまた面白さもあるし、ね、
2: うんうん、
1: まあ僕らみたいにね北海道ずっと育ってきたものがやるっていうのも、うん、それもそれで面白い
2: し。すごいっすよね。うん、結構いろんなこう多流文化っていうか。
0: あ、そうね。
2: で北海道の僕らとアルさんもね、うん、だってその五島列島から来て、
1: うん、
2: そうですね。川見ちゃん沖縄から来てみたいな。結構北海道っていろんな人が入ってくるね。
1: そうね。
0: だってさ、歴史も言ったらさ、
1: はい、
0: ね、
2: いや、そうなんですよ。若いわ
1: けじゃん。そう、浅いんで、やっぱね、いろんな人をなんか受け入れる文化じゃないですけど、ね、あるかもしれない。
0: だから、二人に頑張ってほしいなと思って、うん、ちょっとラジオ出たいなと思ったの。
2: いや、嬉しいなぁ。ありがとうございました。
1: なんで返そうとするんだよ。返すなよ。このタイミングで。
2: いやい
1: や、ありがとうございます。
0: ちょっと頼むよ。俺の思い。
1: 届いてるのかなって不安になっちゃった
2: じゃん。届いてます。ありがとうございます。
0: いや、でも、はい、さ、ヤスさんでも軽いからさ。
2: 軽みがね、やっぱり。
1: タバコみたいな言い方されてるね。軽いからさ。
2: ニコチンタールなし。はい。
0: メンソールお笑いやって
2: る。メンソールお笑いって言うなよ。
1: メンソールお笑い。
2: お笑いじゃじゃん。その軽やかさの方で言ってください。
1: ただただ軽いだけ、はい、
2: メンソールお笑いじゃない
1: です。メンソールお笑い。
0: いや、でも盛り上げたいよね。
1: はい、いや、そう
0: ですね。俺はお笑い芸人じゃないからさ、お笑い論を語るとやっぱ格好悪くなっちゃうからさ。は
1: い、い
0: や、そうなんですけど。でもその協力はさ、いっぱい できるからさ。
2: いや、ぜひじゃあ今後ともよろしくお願いします。
0: いや、だから、一つのアドバイスはゲストに出た時に、むちゃくちゃする だけじゃなくて、その以外の面白いをやっていった方がいいっていう。
2: なるほど。わかりました。
0: 卒業してあれ。
2: はい。
1: 卒業してあれ。
2: 絶対やりません。
1: いや、やる感じだな、もう、はい。目バキバキで。
2: 絶対やらないです。
1: 絶対やりませんじゃないのよ、うん。さあ、ここでじゃあ一曲お届けいたしましょう。これ曲紹介はあのさんに。
0: 曲紹介。
1: はい。
0: あ、なんだっけ、
1: はい、はい。こちらですね。
0: 裏にあった。
1: はいはい。これはどうしよう。
0: これね、
1: はい、
0: 北酒場あるじゃん、細川隆史、はい。で、エアジーでもよく書けるんだけど、
1: はい、
0: でも気分がさ、その演歌って、はい、じゃない時もあるじゃん、
1: はい、
0: その時に書けるこの曲なんです、
2: はい、なるほど。
0: ナイトテンポっていう人が、このハウスっぽく作り直したっていうか、
1: はい、
0: リミックスした、
2: これもめっちゃいいな。

0: お届けした曲は北酒場ということで、細川たかしさんがナイトテンポとコラボした曲と。
1: そう、ナイトテンポがリミックスした。
0: リミックスした、
2: みんなが知ってる曲ですね。
0: また雰囲気がね、
1: 全然違う
0: んですよね。リミックス一つでも。
2: いいね、やっぱこういうの積極的にやってくださるところがやっぱりたかしの魅力。
1: いや、そうそう。いやいや、俺はたかしって呼んでいいんだけど。
2: はい。
1: ただヤスさんはたかしって呼んでいいとこまで行けてない。
0: え、愛情足りてないですか。
1: そうだよ。
0: え、そっか、
2: ダメなんですか。
1: そうだよ、
0: やっぱちゃんと愛情を多く注いだものが許されるたかしの道
1: だって。俺はたかしさんのお姉ちゃんが経営するラーメン屋さんまでちゃんと取材に行ってるから。
0: あの市電のところ
1: ですよね。そう、はい、ありますね。つけ麺細川、
2: 細川ね、
1: 行ったことある、
2: はい、いやー、通っている
0: んですけど、あそこの前は通るんですけどね。
1: あの、行った時に聞いたの、あの、たかしさんがドクロのセーター着てるのどう思います、なんかドクロのいっぱいの服着てるじゃん、はい、で、あれだけはやめてほしい
2: って。お姉ちゃん、ちゃんとお姉ちゃんの意見だった。
0: 確かにやめてほしいんだ、
2: はい、じゃあこれからは細川と
0: 言います。細川、いや、じゃあお店の方
1: になる、それ踏み絵の話だったらバスロマンになっちゃうから。
2: あの、いっぱい湯船の中でね、いっぱい
0: いっぱいの細川さん、バスロマンの話、はい、いいんだよね。
2: 細川隆さん、
0: 細川
2: マジですいいっすね、うん、本当に歌好きなんだよな。
1: あの、うん、俺ライブも行ったことあるんだけど、
2: はい、
1: むっちゃくちゃかっこいい。特に、こう、三味線隊が出てくるやつとか
2: は。うわ、圧巻だな。
1: 圧巻。
0: 最近のライブだとカバー曲ってどれぐらいやられる？
1: あ、カバーは全然やんない。
0: 全然やんないですね。
1: うん、もう自分の曲。だってさ、自分の曲がさ、もう名曲ばっかりだから。
0: 確かにヒット曲もいっぱいあるから。
2: うん、すげえな
1: ぁ。すごいよ。
2: 生きた文字で。
1: いや、あの、レーザーラモン RG さんがモノマネしてるのどう思いますかって聞いたの。
2: うん、
1: そしたら、むちゃくちゃ感謝してるって言ってて、え、なんでですかって言ったら、その細川さんがちょっと元気がない時があったんだって、いろいろあって、でその時にああやってテレビで盛り上げてくれて、もう一回多分それで高橋も頑張ろうとなったんだと思うんだよねっつって、だからすごい、あの、レーザーラモンさんに感謝してるんだよねっつって、むっちゃいい話じゃん、
0: はい、
1: でこれは俺別に面識があるわけじゃないんだけど、
0: はい、
1: 届けないとと思って、
0: はい、
1: でレーザーラモン RG さんに、
0: はい、
1: で DM して、
0: はい、
1: インスタで、あの、こういうもんですって、はいはい、で今日お姉さんのとこに行った時にすごい感謝されてましたっつって、はい、でこれは絶対伝えないといけないと思ったので DM させてもらいますっつったら返信来て、だからやっぱむちゃくちゃ嬉しいっつって、
2: うん、
1: でこの話ラジオでしてもいいですかって許可もらって、でラジオでも話して、でなんか聞いてる人にメッセージありますかって来たら、細川さんの、その細川さんは歌声モンスターだと、
0: はい、
1: 道民はみんなあれを聞きに行った方がいいっつって、若い子もみんなライブに行ってくださいっていうメッセージを。
2: うわ、いや、ほんと行こう。これは。
1: そう。マジで行って、俺2回、3回行ってるよ。
2: パワーと浴びたいな。
1: うん。
2: うん。
1: マジで浴びる感じ。
2: うんうん。
0: 前ね、あの、一緒にさ、鈴木雅之さんライブ
2: 行った時に。行きました。鈴木雅之さんもやっぱよかったな。
0: そう、全身でこの歌声浴びる感じというかさ、
2: やっぱ。聞きに行くというか、浴びるっていうね。
0: 圧倒されたいよね、なんか、ライブ見に行ってね。やっぱそれを感じられそうだもんね。
2: うん。
0: うわ、
1: いや、行ってほしいわ。グッズも買ってほしい。
2: いいっすか。
1: ペンライト買ったよ。
2: うえ。
1: 高橋ペンライト。
2: 高橋ペンライト。
0: ペンライトはどういうタイ、どう振るうタイミングっていうか、あれが、う
1: ん。目の前のおばちゃんと同じタイミングで振ればいいんだよ。
2: なるほどね、うん。それはもうみんなに合わせてね。
0: 合わせてね。
1: 俺、公式通販があって、
0: はい、
1: 高橋アクスタ売ってんのよ。
2: はい、
0: アクスタもあるんだ。
1: 俺、高橋アクスタ5個買って、はい、

0: 俺ベッドの周りに魔法陣みたいに回ってる。
1: じゃあ、たかしに囲まれてるということ。
0: そう、
1: うん、すげえな。自分、なんかあのさんもだんだんたかしに似て
2: きて寄せてってる。どこでも来ちゃうんじゃない、そしたらそのうち。
1: そっか、たかしさん。
0: ちなみに俺、あの、まじまじと髪の毛見たけど、はい、地毛です。
2: いろいろ疑惑ありましたけど、うん、そうなんです、ね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん。
0: そうです。
1: すげえな。
0: 結構自分でやってるっつってね。
1: はいはい。
2: 自分でやられてるんですね。
1: そこはかっこいいな、なんか。
0: いや、そうなの。
1: ワイルドだしな。
0: でさ、エビフライ大好きなの。
1: はい。
0: で、そば、エビ天そばあるじゃん、
1: う
0: ん、エビ天だけ10本ちょうだいとかって言うの、言わないじゃん普通、
1: はい、
0: でも別にさ言ってもいいのよ、
1: はい、
0: でもみんな何かに気を使ってエビ天10本食べたいのに、うん、エビ天10本くださいって言えない、
1: まあ、確か
0: に。だからその食べたかったら食べればいいっていうのも高橋さんから学んだ。
1: あ、うん、なるほど。
0: そっからちゃんじゃ5くださいって言うんです
1: ちゃんじゃ5
2: 好きだな、
1: 好きだな、ちゃんじゃちゃんじゃ好きなんですか。
0: 5もいくね。ちゃんじゃ5って言ったらちょっと恥ずかしいんじゃないかとかやっぱ思っちゃう。
1: まあまあ確かにね。
2: よぎっちゃいますけどね。
1: え、5？
0: うん。でももうあの、たかしさんのエビ天を見てから、もうさ、好きにやればいいよと自分の人生なんだから。
2: すごい。
1: たかしさんのなんかそういう普段の生活スタイルにも影響を与えてる。
0: そう。マジで影響。
1: すごいよ、
0: うん、してる。車の中でもよく聞いてるし。
1: いやー、それもじゃあ本当に勉強したいな。
2: 細川たかしさんからまたこの人生論じゃないけど、いろいろと影響を受けてる。
0: そうなの。あとはお客さんが東京とかが来た時に、
1: はい、
0: 先週聞いたジュリアにハートブレイク細川たかしバージョンを歌うとみんな喜ぶ、
1: うん、
0: これやった方がいいよ、ウェルカムソング、
1: ね、ウェルカムソング、
0: ようこそ恋道へキャンドルライトがつってやってるから
2: 盛り上がる。
1: それは盛り上がりそうだな。
2: いいな、それ。
1: じゃあもう絶対コンサート、うん、まず行かせていただき、行かせていただきます。
2: 皆さん、
1: い
2: や、やめろよ。
0: いや、それはいい、いいと。
2: それはね、確かに。
1: これはね。
2: さあ、そうこうしない間にエンディングです。
3: エンディングで30分お付き合いいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: さあ、ここでトランスブリューイングから新作情報のお知らせです。4月25日土曜日より直営店ビアスタンドにてブリティッシュペールエールが先行海鮮リリースとなりました。イングリッシュスタイルのペールエールでモルトの味わいを楽しめる商品となっておりまして、ゆっくり味わっていただきたい一杯に仕上がっているとのことです、うん、また今後の商品リリースとしては、暑くなってくる季節にぴったりなサワーの IPA、スモーク香るスモークエールなども控えておりますので、ぜひそちらもお楽しみ。
1: スモークもね、これもおつまみと合うんで、うん、
2: ね、
1: ビール美味しい季節になってきましたんでね。
2: いや、本当だ、ようやくあったかくなってきてると、
1: は
2: い、
1: ぜひね、これからね、たくさんトランスブリンクさんビール飲みながら、
2: ね、飲んでください。
1: 夏迎えましょう。
2: はい、さあ、というわけで先週今週とゲスト姉陽介さん、どうもありがとうございました。
0: 楽しかったね。
1: 楽しかった
2: っす。僕ら楽しかったです。ありがとうございます。
0: 思い残すことない。
2: すごい、うん、全部2週で。
0: あとは思い残すことっていうか、キラギシでこのまま美味しいもの食べて帰れば完璧でしょ。
2: あ、まあ、そうですね。
1: ぜひ陽気さんもね、
0: うん、
1: ブライドさんも行ってほしいし、
2: いろいろ美味しいお店ありますから、
1: ね、
2: ぜひちょっと立ち寄
0: って。顔聞くんでしょ全部、はい、安横さんに紹介されてきましたって。
1: そうですね、大丈夫です、はい、
2: あ、じゃあ店によるよそれ。大丈夫
0: それ。え、全店舗じゃないの。
1: ところ構わず言ってください。
2: ところ構わずたはーって言われる可能性あるから。言っときよそれ。
1: じゃあフライドさんとか。
2: フライドさん大丈夫です、ね、ぜひ行ってみてほしいと思いますし、はい、さあ、あのさん、何かお知らせなどは
0: ないよ、その若手芸人みたいにさ。
1: お知らせなんかないんか。ない
0: っすか。週末ライブありますみたいな。ないから。これあのお知らせシステムちょっと微妙だと思ってんだよ
1: ね。お知らせシステム、ね、
0: あのライブの後にみんなでやるやつ。
2: あれ告知ね。いや、そうなんですよ、うん、
1: お知らせシステム
2: ね。
1: あれの警察もやつ
2: だ。そう、あれ難しいよね、あれ。なんか
1: どんどん変えていきましょう。当たり前みたいに思われる。
2: そう、皆さん変えていきましょうということで、はい、またぜひ今度ゲスト来てください。よろしくお願いします。さあ、というわけでそろそろお別れの時間となりました。ここまでのお相手は
1: ヤスと
2: 横澤さんでした。
1: じゃあ最後は皆さんご一緒に、せーの、乾杯。
2: この番組はクラフトビールの世界観を平岸から全国へ、トランスブリューイングの提供でお送りしました。

0: 居の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル。
4: 同心。
5: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションを探しの方は平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。
6: 平岸グランドビルが午後6時をお知らせします。
7: 土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。皆様こんばんは。
8: こんばんは。
7: ここからの時間は痩せるラジオの時間です。パーソナリティのきみちゃんこと瀬川きみあきです。よろしくお願いいたします。
8: ミキサー永田です。よろしくお願いいたします。
7: はい、よろしくお願いします。
8: はい、ね、はい、
7: はい。ね、もうあれだ、4月ももう終わりですよ。
8: 終わりですね。今日で最後の週でございます。
7: うん、はい、あっという間でしたね。
8: あっという間ですね。
7: 早いね。今そうだね、
8: もう桜ももう北海道葉桜になってきてますね。
7: ね、
8: うん、早かった。
7: 早かったね。あっという間でしたね。
8: 早かったですね。
7: 見に行けた？
8: 行けました、私は。
7: あ、素晴らしい。
8: ちょっと後ほど。
7: あ、そうですね、いいですね。私は結局そうだね、あんまり道にな
8: かったですか？
7: ダメだね、あんまり周りを見れてないのかもしれないな。
8: ちょいちょいありますよ、
7: うん、なんとなく記憶にはちょいちょいあるんですけど。まともにはちょっと記憶ないけど、でも桜散っちゃったって感じですか？
8: もうそろそろ散ってくるんじゃないですかね。
7: ねえ、今年はゴールデンウィーク桜見れないっていう感じになっちゃうんですもんね。
8: 早かったですね、いろいろ。今年暖かくなるのも早かったし、
7: そうですね、
8: 桜咲くのもまあ一緒だと思うんですけど、早くなったし。
7: そうだ、
8: なんか雪もね、もうちょっと前に遡ると、雪も終わるのも早かったですね。
7: 確かにもう1回2回降るんじゃないかと思ったけど、結局降らないでそのまんま春を迎えた珍しい年だったかもしれない ね。
8: だからみんなしてタイヤ交換早かったじゃないですか、したんでしたっけ？
7: いや、まだしてないです。
8: だいぶもう道路見え見えです、
7: ね、だいぶそうですね。どうしようかな、いつ行こうかな。
8: 早めに行った方が
7: ですよね。
8: タイヤ傷んじゃいますよ、冬の。
7: ですね、このまんまゴールデンウィークやだね。
8: ね、
7: どうしようかな、やばい、もう時間がない。やばい、どうしよう。
8: 早めの交換をおすすめいたします。
7: そうですね、わかりました、
8: はい。
7: ね、もうゴールデンウィークも近いので、あ、そうですね、そのゴールデンウィークのお話も今度、後ほど、はい、させていただきたいと思います。これから6時30分まで痩せるラジオお付き合いください。
8: この番組は株式会社土屋ホームトピアの提供でお送りします。
9: うちもそろそろリフォームしたいわ。
10: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
9: それなら安心ね。

0: 改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
0: パーソナリティのきみちゃんこと瀬川きみやきです。
1: 永田です。よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: さ、
0: はい、
1: さあ
0: どうしましょう。桜、
1: は
0: い、
1: お花見行きました？
0: いや、行ってないです。
1: 行きました。
0: 行きましたね。どこ行ってきたんですか？
1: 函館に。
0: わ、いいですね。一回行ってみたいですね。
1: 行ってまいりました。
0: あの有名なところどこでしたっけ？
1: 多分五稜郭公園ですね、うん、
0: はい、それだ。
1: あの星型のタワーがあるところですね。あそこはもうすごい綺麗ですよ。
0: すごいよね。
1: すごいんですよ。広くて、
0: うん、
1: もうなんか一面桜だらけ。
0: あ、そっか。あのよく写真とかで見るとこ以外にもぐわいっぱい桜が咲いてる。
1: いっぱいあります。
0: わ、すごいですね。

0: やっぱりなんか、うん、函館って北海道の一番南側じゃないですか、うん、はいはいはい、だからもう暖かくなるのも早いから、うん、桜の時期もちょっと早くて、
1: はい、
0: 私行ったの先週の休み1泊2日で行ったんですけど、はい、ちょうどその前に前日かな、うん、地震速報があって、はい、ちょっと行こうか迷ったんですけど、
1: そうだそうだ、
0: 次の日の朝まで待って解除されたのを見て行きました、
1: ね、うんうん、はい、ああよかった、そうだ言ってましたね、
0: その時しか行けないと思って、
1: あでもよかった、初桜、函館桜、
0: 去年も見に行っていて、うん、去年はそれこそ今言った五稜郭公園っていうタワーがあるところ、はいはい、うん、公園に行ったんですけど、うん、まあ綺麗で
1: ですよね、
0: なんですけど、うん、やっぱり人が多いんですよね、
1: うじゃうじゃ、もうすごいんじゃない、それはそれは
0: 観光客もいっぱいいますし、はい、で、まあ、あの一緒に行った人が函館出身なので、うん、他に函館で見れる桜 の, その場所ってないのって、うん、
1: それはすごいね、地元民しか知らないみたいな、
0: 知らないみたいな、あ、はい、でもまあ調べたら出てきたんですけど、うん、もう一箇所函館公園っていう場所があって、あ、はい、うん、今回はそっちに行こうってなって行ったんですよ、いいですね、うん、でその場所がなんか子どもの遊園地みたいな、ちっちゃい遊園地みたいなのも併設しつつ、はい、あの動物園みたく、うん、動物がこういっぱい、
1: うん、あのあれ、
0: そうなんです、
1: 急に想像ができなくなってきました、
0: あれ、ね、
1: あれ遊園地もあって、
0: そうなんです、
1: あ、なんか小さい動物園みたいな、
0: あ、そうです、小さい、うん、なんか各箇所に動物が、うん、動物園みたく見れるようになっていて、はい、かつ遊園地みたいな本当観覧車とちょっと汽車ポッポみたいな乗り物と、あとちょっと子供たちが遊べるような体験できるようなところとかがあって、本当道、なんていうんだろう、道の駅にある遊園地みたいな感じの、うん、ちっちゃいこじんまりとした感じなんですけど、うん、また雰囲気がいいんですよ、
1: いいんだね、
0: はい、でも子供たちが遊んでる雰囲気もよし、うん、でそこが屋台が並んであるんですよ、うん、
1: あ、なるほど、
0: そう、結構広いんですよね、その公園、
1: 函館公園
0: ですって、うん、で屋台もあのいっぱいあって、焼きそば屋さんとか、うん、はい、お好み焼きとか、おうおう、その中でも珍しくあったのトルティーヤ、
1: トルティーヤって何でしたっけ、なんか、あ、挟むやつ、
0: あ、そうです、挟むやつ、うん、焼いたナンみたいなのに具材挟んで食べるやつなんですけど、はいはい、珍しいと思って思わず買っちゃって、
1: あ、いいんじゃないですか、
0: 食べました、
1: 美味しそうですね、
0: 美味しかった
1: です、
0: あと動物たちもいっぱい種類がいて、うん、ポニー、ポニー、
1: ポニー、ポニーね、
0: ちっちゃい馬、うん、
1: はい、
0: とヤギ、
1: ヤギ
0: で、フクロウ、
1: フクロウ、
0: タカ、
1: タカなんているんだ、
0: あとは建物が中心にあるんですけど、うん、その建物の中には爬虫類とか、はい、お、ま、鳥とか、お、
1: 本当にリスとか、すごい、まあまあな動物園ですね、
0: いっぱいあるんです、いました、
1: 函館公園ねでもまだちょっとイメージしきれてないけど、ちょっとあと調べて
0: みてください、そこもまた、はい、そっちはあの五稜郭公園の方は駐車場が併設されてないんですよ、うん、でも函館公園の方は駐車場が用意されてるので、
1: 行きやすいですね、
0: 車でも行きやすくて、うん、かつ駐車料金はかからないので、
1: え、すごいいいじゃないですか、
0: そうなんです、
1: 実際混んでは、そこまで混んでなかった、
0: そこまで混んではなかったですね、公園自体広かったので、うん、まあ、五稜郭公園も広いので、うん、はい、なんかギチギチ、あの、
1: うじゃうじゃ、
0: 中島公園のお祭りくらいもギチギチっていうわけではないんですけど、うん、はい、写真撮ろう思ったら人がいるっていうような感じだったんですけど、五稜郭公園じゃなくて函館公園の方は、うん、なんかうまいこと撮れる、
1: あ、人写ん、あ、なんていうか、さすがイメージできました、人の、
0: できました、
1: 人の具合が分かってきました、
0: はい、なんとなくうまく撮れるくらいには、うん、結構閑散というか、うん、みんなうまく散らばってくれるようなところで、ただ、うん、ただ風が強風だったんですよね、
1: あ、風強い日だったっけ、
0: 強かったんです、
1: あ、なるほど、
0: ね、あの食べ物食べてる時に、うん、私やらかしちゃって、うん、
1: やっちゃった
0: あのチキンソテーを買ったんです、
1: お、はい、
0: それのタレをニンニク醤油だれにしたんです、
1: あ、いいですね、美味しそうなやつしました、ね、
0: お皿の上に、うん、まあ、ドンってチキンステーキが乗ってて、はい、でそのチキンステーキを3分の1満たすかくらい液を入れてくれて、うん、
1: お、はいはい、
0: つけて食べれるくらいなんですけど、うんうん、私風と逆向きに座って食べてしまったがために髪の毛バサーなって、
1: うん、あ、なるほど、
0: あのしばらくここからニンニク、
1: ニンニクの匂いがしてきた、
0: 手先からニンニ

0: ックの匂いが。
1: あ、
0: で最後函館の温泉に入って洗い流したんですけど、うん、4回髪の毛洗っても匂いが取れず、
1: うん、そんなに取れないもんですか、
0: はい、なんかあのいい匂いと一緒に帰ってきました
1: ね。あ、でもいい思い出の、
0: いい思い出ですね、
1: ですね、
0: 本当に楽しかったし美味しかったし綺麗だったしで、うん、やっぱり函館大好きってなりました。
1: いいですね、そうだ、俺も前も言ったけど本当修学旅行以来と言ってないんですよね、函館ね。
0: そうなんですね。
1: そうなんですよ。
0: いや絶対行った方がいい。
1: でも日帰りはきついよね。
0: あ、きついです。
1: ですよね。
0: うん、きついですね。でも、うん、行けないことはないと思いますけど、うん、その分、うん、何かを削る、
1: 何かを、あ、そうか、あ、そうですよね。そうだ、せっかく行ってもね。
0: そうなんですよね。
1: そうだもんな。
0: そこが、でもせっかく行くのであれば、うん、ホテルに泊まって朝、うん、ビュッフェ。
1: あ、いいですね。
0: 函館は朝ビュッフェがもう、うん、
1: 有名な、有名というか、
0: 有名です。
1: あ、そうなんですね。
0: 函館はもう本当にご飯が美味しいで有名でございますから。
1: あ、そうか。あ、でも本当に今年の目標、本当にちょっと一回函館行く。
0: 今がもういい時期です、うん、行ってらっしゃい。
1: 今はちょっとあれだけどちょっと目標立てて行きたいと思います。素晴らしい函館のお話ありがとうございました。
0: ありがとうございます。それではここで一曲お送りします、はい、曲紹介お願いします。
1: はい、ザ・ブリリアント・グリーンでそのスピードで。

0: 聞きいただきました、はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: 続いてはそうですねゴールデンウィークの予定は永瀬さん、
2: はい、
0: どうですか。
2: 私はまだちょっと未確定な予定だらけなので、はい、何とも言えませんが、あ、そうなんですね、ゴールデンウィークやりたいなと、
0: お、
2: まあ、ゴールデンウィークにやりたいかって言われたらちょっと違うかもしれないんですが、うんうんうん、5月にやりたいことがあります。いい
0: いはい、
2: キャンプでございます。
0: キャンプですね。ついに
2: 今年まだ1回も行ってないんです。
0: あ、いいですね。
2: 今の時期だと、うん、まだちょっと夜は肌寒いですけど、うん、まあ、まだ耐えれる、
0: はいはい、
2: このより後に行くと、うん、虫が出てきて、うん、暑い時期になってくるので、はい、今のうちに
0: 5月だ
2: 5月ゴールデンウィーク明けた後、うん、どっか2連休使って近場でもいいから、うん、肩慣らしじゃないですけど今年の
0: いいね、
2: 1回目を行きたいなって思ってます。
0: あれもだいぶ道具は揃ったんでしょ。
2: 揃いました。テント、うん、テーブル、椅子、う
0: ん、お
2: ベッド、はい、空気で膨らむベッド、
0: あ、いいですね。
2: でも私本当はコットって言われるやつ欲しいなって思ったんですよ、
0: う
2: ん、
0: それはメーカーの名前、
2: あ、違うんです
0: 商品名。コット
2: コットっていうなんだ、うん、なんか椅子みたいな感じで、はいはい、名称の名前
0: なるほど、なんとなく分かった。
2: なんか、うん、本当あの、うん、ベンチに、うんみたいな感じなんです、はいはいはい、でそれが一人用のベッドとして使えるんです。ただ貼ってある布みたいな。
0: 分かった分かった、
2: 分かりました。
0: イメージできた、
2: はい、いいね、あれいいなと思って、うん、あとはソファーが欲しいですね。
0: ソファー、キャンプのソファー、
2: キャンプのソファーが、
0: それも膨らますの。
2: それもいや膨らまさないで組み立てる式なんですけど、うんうん、それは、まあ、友達とか大人数で行った時用に欲しいなと思って、う
0: ん、なるほど。
2: そう、まあ、でもまだまだ先、うんうん、もうちょっと慣れてったら、
0: あ、まあそうだね、
2: いつかはっていう。
0: あ、いいですね。
2: そうですね。あとはね、うん、もうちょっと充実してったら、
0: うん、
2: もうちょっと調理器具系を増やしていきたいですね。
0: いいね。
2: コーヒー入れるポットとか。
0: あ、まだそれはあれ、
2: まだない、
0: これからなんだ。
2: これからなんです。もうペットボトルしか、うんうん、夜間しかない。あ、もうちょっとなんか細い、先の細い、うん、
0: あ、わかりますね。
2: わかりますか。
0: わかります。
2: それ欲しい。
0: あ、いいっしょ。
2: そうなんです。
0: でもだんだん揃ってきて、もう基本何も借りないでも
2: いけます。
0: いけるんだ。あ、もうじゃあもう
2: もう
0: もうもう
2: もういける
0: いけるしょ、いつでもいけるしょ。本当にね、いいね。
2: キミちゃんはやりたいことありますか、はい、
0: ゴールデンウィークですか。
2: ゴールデンウィークです。
0: あ、一応もうね、予定、多分の予定は決まったんですよね。
2: はい、
0: 一応なんか2日に子供たち札幌に半分来ることになって、2日移動で子供たち来て、私ちょっと仕事なんですけど来て、
2: はい、
0: で3日、あ、うん、2日、あ、あれ、あ、向こうか、向こうだったね、向こうだね。2日に来て、そう3日、あ、そう、小樽に行きたいってことで、上の娘がね。なので
2: いいですね、小樽。
0: 小樽運河と、
2: はい、
0: 運河、水族館に行きたいということ で、
2: いいで、ね、
0: 私も小樽水族館行ったことないから。
2: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。
2: 楽しみでは。私は懐かしい思い出。
0: あ、昔ちっちゃい時。
2: ちっちゃい時ですね。
0: なるほどですね。
2: 近いから。
0: あ、そうですよね、
2: はい、いいです。楽しみです ね、
0: ね。で次の日は下の娘が、うん、滝のすずらん公園に行きたいということだったので、なんかちょうど4日の日が未確定ですが、
2: はい、
0: なんか無料、何かが無料の日、
2: お、そうなんですね、
0: のようなことを妻が言ってまして。
2: 滝のすずらん公園って何ありましたっけ。
0: なんかいろいろあると言ってました。
2: お、遊べる場所、なんか私の

0: 合ってるかどうかわかんないイメージで言うと、なんか網網だらけのアスレチックみたいなところが、
1: う
0: ん、
1: そうアスレチックあるって言ってたと思う。それだ
0: それだ、
1: うん、
0: あそこは楽しそうですよ。
1: あ本当ですか。
0: もう大人になって入れないんですけど、うん、やりたいなって思いますね
1: いいですね。
0: いいな。
1: そうだわ。それもが2日目。
0: 天気いいといいですね。ちょっと天気が心配ですよね。あ、ゴールデンウィーク中。
1: あ、本当？
0: ちょっとなんか、うん、雨予報だった気がしますが。あ、そっか。
1: なるほどな。
0: 晴れること祈ってます。
1: そうですね。うん、でその後旭川、次の日かな？その日か旭川移動してからの予定はまだこれからって感じですけど、うん、一応ね奥さんにね、
0: はい、
1: ちょっとあで。ね、私大学北見で帯広にもいたから、はい、ちょっと北見か大学ああの帯広に車中泊で行きたいって言ったらね、
0: はい、いいじゃないですか。
1: ダメって言われました。ダメかダメって言われましたんでもう一回言ってみようかなっていうね。
0: あ、すごい諦めないですね。
1: 諦めないですね。
0: いいですそれ。
1: 本当にね、ちょっと久々にねどっちもなんか行ってみたいなっていうのあるし、子供たちも車中泊したいって言ってるから。
0: あ、そうなんですね。
1: そうそうそう。
0: いや、思い出になるんじゃないですか。楽しいと思います。
1: ですよね。
0: ですね。
1: なると思うんだけどな。なんて言ったら認めてくれますかね。
0: 思い出増やそうよって言う違うかなんだろうな。
1: なんかあるかい。
0: あ、
1: いやでもね、諦めない。まだちょっと日にちあるからね。
0: そうですね。多分前日でも諦めてないと思う、う
1: ん、ね。そうそうそう、うん、俺はね、
0: そういうとこ尊敬します。
1: ありがとうございます。
0: 真似します。私も
1: そういうとこあるんで。
0: ありがとうございます、ね、
1: 楽しい報告いけましたって報告したいな。
0: いや、してほしいな、
1: ね、
0: そんなこんなで、
1: うん、
0: 実はは
1: い、
0: なので、
1: うん、
0: 2月よあ5月4日の月曜日の日は、ね、はい、私たちのこの番組、うん、お休みとなりますので。
1: そうですね、お休みさせていただきますので、
0: すみませんが、
1: 次はそうですね、ゴールデンウィーク
0: 明けの5月11日月曜日となります。
1: そうですね、そこでいろいろゴールデンウィークの、
0: は
1: い、
0: もう2週間もたんまりたまってますから ね、
1: そ、 うですね、
0: そりゃ話すこと盛りだくさんでしょう、ね、
1: ありますんで
0: 30分じゃ足りないじゃないですか。
1: 足りないかもしれない ね、どうしよう。早口で、
0: 早口と、うん、曲ないかもしれない。
1: そうですね、やってやりましょう。したら、
0: いや楽しみだ。
1: 楽しみですね。
0: それでは2曲目、
1: はい、
0: お送りいたします。椎名林檎でここでキスして。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。

0: 痩せるラジオ、まもなくお別れの時間です。
1: はい、ありがとうございました、
0: ありがとうございましたね。
1: ね。
0: ね。もうでも本当ゴールデンウィーク、長瀬さんもあれだよ、ちょっとちゃんと、
1: ちょっとちゃんと、
0: ちょっとちゃんと充実した、
1: ちょっとちゃんと充実して、
0: ね、頼みますよ長瀬さん。
1: いやーそうですね、うん、一旦もう休むことも仕事のうちと思い、
0: うん、
1: まあ
0: ど
1: ね、
0: あ、そう、そうだね、うん、しっかり、そうだね、仕事のことを忘れて、そうですね、はい、楽しみですね。
1: いやー、楽しみだ。早く来い来い。
0: ね、あと本当もうちょっとですよ。
1: 1、2、3、4、5、うん、5連休。
0: あ、そうなん
1: ですね。世の中は29日かららしいですよ。う
0: ん、あ、なんか、いや、しかもなんか、
1: 12連休とか。
0: そうだ、14っていう人もいるって聞いたな。どこ、あ、どこも ?3 とか、どこか。
1: 29、31、2、うん、3、4、5、6。
0: うん。
1: まだ行く7、8、9、10、うん、これで12連休。
0: 12連休かすごい、ね、
1: いいな。
0: 仕事したくなくなっちゃうね、そんな休んだらね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まだ5連休がちょうどいいの。
0: いや、ちょうどいい
1: って思う、
0: うん、いや、そうそうそう、いや、でも絶対そうです。
1: そうですね、う
0: ん、ね、休みすぎも よくなくもないけど、
1: うん
0: うん、私たちは
1: ちょうどいいのかもしれない、
0: ちょうどいいのかもしれないですんで、
1: 確かし
0: ね、いや、でもいいですね。でも本当去年もなんかあっという間に終わった気がするんだよな。
1: そうですね、早いです。不思議と覚えてないんですよね。
0: いや、わかるな。そうなんだよね。
1: 何やったかって言われるとわかんない
0: ですよね。わかんないね。俺去年何してましたっけ。
1: あ、
0: あら、あれ去年何ですか。
1: 去年どころか、はい、
0: はい、
1: 昨日の夜ご飯何食べましたか。
0: やばいね、やばいね。いや、
1: わかります、なりますよね。
0: どうしたらいいですか。年のせいですか。みんなそうですか。何歳になったんですか。
1: 私も覚え、うんと、
0: あ、まあそういうことですね。
1: そういうことですよね。
0: やばいな。うちらだけか、みんなそうなるかな。あれ、パムさん覚えてます、パスタは。早い、
1: 早いですね。なんだろう、
0: なんですかね。
1: 集中してないんでしょうかね。
0: 集中してないのかな。
1: 食
0: に、あ、そうかもしれないですね。
1: かもしれないですね。
0: 今ね、ずっと喋りながら考えてるけど、まだ思い出せない。
1: 私も思い出せ
0: ない。
1: 一緒です。
0: まだ思い出せない。
1: やばいですね。
0: やばいですね。
1: なんだっけ、あ、わかった、うん。私はカレーとラーメン食べました。
0: うん、食べて。そうか。すごいな。あ、ね、そんなこんなでゴールデンウィーク、皆様もぜひ楽しんでください。
1: はい、
0: それではまた来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は、きみちゃんと
1: 永田でした。
0: さよなら。
1: この番組は株式会社土屋ホームトピアの提供でお送りしました。

0: JR 小樽蟄光駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ひらぎしラガーだよ。
2: ひらぎしラガー？俺も飲んでいいですか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
0: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。

regarding your CD. I've listened to it again and again, and

0: 毎週月曜日夜8時からは中年ラプソディ、バスガイドのなおちゃんと
1: タッキーがお送りする1時間、
0: お年頃の2人が旅行の面白いエピソードや
1: お酒の失敗談、毎週何かしら起こるハプニングをラジオの前の皆さんと楽しく共有する番組です。
0: 中年ラプソディ聞いてください。
2: 株式会社アウェイクはネットワークコーチや電話コーチを行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成

0: と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 誰かのために人のためにと生きるとき、私たちの命は輝きます。いつまでも若く、いつまでも健康に、私たち和田摘がお手伝いいたします。今日は残りの人生で一番若い日。株式会社和田摘、天地のオイルと。

0: 皆さんこんばんは。時刻は午後7時30分を回りました。天神マイトークサポーテッドバイソフトバンク進行を務めます服部一姫です。この番組は毎年6月に開催されます札幌のよさこいソーラン祭りで多くの観客を魅了する平岸天神チームのメンバーをお招きして平岸天神の魅力や素顔を深掘りしていく番組です。では早速今週もゲストの皆様ご紹介していきます。本日は平岸天神リーダー上杉香織さんです。上杉さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてソフトバンク株式会社北海道営業部工藤俊也さんです。工藤さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、こちらのと私の3人でお届けしていきます。番組へのメッセージ宛先は E メールアドレス apple@765fm.com 綴りで apple@765fm.com ワックス番号は011-813-6767 813-6767こちらまでお送りください。また FM アップルのホームページからはサイマル放送でフル音声、 YouTube では映像をお楽しみください。スマートフォンではリッスンラジオという無料アプリダウンロードしていただくとフル音声で聞くことができますので、ぜひこちらでも聞いてくださいね。それではこの後午後8時まで天神マイトークにお付き合いください。この番組はソフトバンク株式会社の提供でお送りします。

0: 豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド平岸グランドビル。
1: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
2: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
1: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、
2: ぜひお付き合いください。

0: 始まりました天神マイトーク。改めましてゲストの皆様ご紹介していきます。本日はひろぎし天神リーダー上杉香織さん、そしてソフトバンク株式会社北海道営業部工藤俊也さんにお越しいただきました。お二人とも本日はよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。
0: は
2: い、
0: 上杉さんは2回目のご出演なんですよね。
2: はい、2回目です。
0: 実はね、はい、一度お会いしておりまして、はい、3回目とかでしたかね。
2: そうです ね、割と早い段階で。
0: そうですよね、はい、出演していただいて、はい、その時はあの上杉さん祭りと題しまして、あの上杉さんのよさこい人生を全部聞くっていう
1: 聞きたいですね。
0: そう、会をしたんですよ。どっからよさこい始めたんですかとか、ひろぎし天神に入ったのはなぜですかみたいなね、あのいろいろなお話をお伺いして、もう天神の愛についてたくさんいただいたんですよ。
2: いえいえいえ、
0: ね、上杉さん一目惚れでひろぎし天神に入ったんですよね。
2: はい、そうですね。そう
0: でいうお話をたくさんいただいたんですけれども、今日はあの上杉さんに、
2: はい、
0: あの実はね、よさこいソーラン祭り開幕まで2ヶ月を切ったんですよね。
2: はい、
0: 数字で言うと50日を切ったらしくて。
2: 50日みたいですね。ね、50日切ってるぐらいですね。ね、
0: もうだいぶ本番近づいてきてますよね。
2: ですね。
0: ね、うん、ちょっとそんなひろぎし天神の様子をね、はい、今日はたくさんお聞きしたいなと思うんですけれども、
2: はい、
0: まあ、率直に50日も切ってどうですか？実感ありますか？
2: いや、まだ実感的なものはあまり湧いてきてないですね。
0: はい、なんかこう

0: 近づいてるなみたいな空気は感じてます。
1: なんかその進捗状況と日付がちょっと自分の中で噛み合ってこなくて、もう、はい、もう50日しかないのかっていう感じはありますね。
0: もうちょっと欲しいなに近い
1: ですか。そうですね。もうちょっとあればいいのになと思ってます。
0: 毎年足りないなって思います。
1: 思います。
0: もうちょっとあったらなみたいな、
1: はい、思いますね。
0: 今練習的にはどんな段階ですかね。
1: そうですね、4月の頭からパレード練習、うん、外での練習もスタートして、
0: はい、
1: 今のとこ天候に恵まれて、
0: うんうん、
1: 風が強い日はあるんですけど雨には当たらず練習できています、
0: うん、パレード練習ってあるんですか。
1: パレード練習あります。
0: どうやってやるんですか。
1: 外で、
0: はい、
1: ちょっと広いところ、ちょっと札幌郊外出るんですけど、
0: はいはい、
1: 出て、まあ、100メートルぐらい一直線で撮れるとこと、うん、音源をかけれるところ、はい、音楽かけれるところをちょっと提供していただいてまして、うん、そちらで集まって練習しています。
0: 大移動ですよね。
1: 大移動ですね。
0: 大所帯ですもんね。
1: 大所帯なんです。
0: それもう現地集合でみたいな。
1: 一応車持ってる踊り子で乗り合いで、うんうん、まあ、若い子とか車ない方をピックアップして向かうみたいな形で、
0: はい
1: はい、
0: へ
2: え、100メートルも移動するんですか、1回のパレード。
1: だいたいそうですね、70から100ぐらいは
0: 移動してますよね。平岸街道が、ね、主に平岸会場とか特にパレードコースですよね。
1: そうですね、
0: もう移動して移動して、
1: そうですね、踊りながら、ね、その移動していくみたいな感じなので、
2: 練習もあれですか、その移動しながら踊るのと、はい、ステージで踊るのも2パターンやらなければ、
1: はい、2パターンやってます。
2: はい、すごいですね。
0: でも全然構成違いますよね。
1: 違うんですよ。
0: ね、お、2パターン覚えなきゃいけないんですもんね。
1: そうですね。
0: これは好きとかあるんですか、パレードの方が好きとか。
1: 多分パレードの方が、うん、疲れるだろうなっていう、なんか多分客観的に見て、まあ、はいはい、進まなきゃいけないので、まあ、
0: そうですね、
1: 思われるかと思うんですけど、実際はステージの方がしんどかったりします。
0: それはどう、構成が難しくなるんですか。
1: そうですね、ステージは、まあ、パレードと違ってこの列になってこう進んでいくとかではないんですけど、うんうん、ステージ上での移動があるので、
0: はいはい、
1: 後ろから入ってきて、
0: はけたりやりますもんね。
1: こっちにはけて、また後ろ回って反対側から出てみたいなのとかあるんで、うんうん、結構4分ちょっとずっと動き続けてるんですよね、
0: うんうん、
1: でもパレードもそうなんですけど、はい、なんか走ってる時間が結構あって、ステージはその裏とか動線を
0: 反対側から出るみたいな。
1: そうですね、なので息つく間もなく、
0: うんうん、
1: みたいな感じはあります。
0: じゃあ疲れる種類違うみたいな。
1: 違いますね。パレードはもう常に両サイドにお客さんいてくださるので、
0: はい
1: はい、本当にすごく近くて、
0: うん、
1: お客さんからもらえるパワーっていうのがすごく大きくて、体はしんどいんですけど、はい、すごく応援してくださるので、
0: まあ近いですからね。
1: そうですね、それで結構乗り切れるかなと思います。
0: 声援近い分、
1: そうですね、結構みんなさん手拍子してくれたりとか、うん、声出して頑張ってって言ってくれたりとかするので、うん、そうですね、疲労感はステージの方が大きいかもしれないですね、
0: はいはい、違うもんなんですね。
1: 違いますね。
0: じゃあ今それを両方同時に練習してるんですか。
1: そうですね、平日、まあ、体育館とかでは、まあ、細かい振りの練習だとか、うんうん、まあ、ステージの構成やって、
0: はいはい、
1: 週末みんなでちょっと早い時間から外に出て、
0: うん、
1: パレードやってっていうので、ちょっと2つ両方からやってます。
0: 分かんなくならないんですか、これパレードだったみたいな。
1: いや、なります、なります。
0: なるんですか。
1: なると思います、
0: うんうん、
1: なんかちょっとずつ、なんか全く振りが違うとか、
0: うん、
1: 全く曲が違うっていう方が多分楽なんだと思うんですけど、
0: はいはい、
1: ちょっとずつパレードはこっちで、ステージはこっちでみたいな、そのちょっとずつ同じ音のとこなんだけど、うんうん、ちょっとカウント取り方違うとか、パレードは右、
0: はい、
1: ステージは左とかなるとちょっとこんがらがる部分があるのかなって。
0: 確かに立ち位置変わったり、そうなんです、配置変わったりってことですもんね。じゃあそれをもう今同時に
1: やってます、ね、
0: ガンガンやってるところですね、はい、すごいな。今年のチームはこう雰囲気こんなんだなとかありますか？今年去年と比べてチームこうだなみたいな、違うとか違う点とかありますか？
1: 違う点ですか、まあ、メンバー、新しいメンバーが結構入ってきてくださったので、うん、はいはい、その面ではそうですね、今コミュニケーションを大事にしてたりとか、うん、なんかみんなで一つの作品を作ろうっていうので、まあ、踊り以外の部分、踊りその練習方法とかも、うん、まあ、楽しくないと、ずっと楽しくないとちょっと多分やる気も起きないと思うので、うんうん、ちょっと楽しんで練習に参加できるような雰囲気作りは心がけてます、う
0: ん、今年から本体の子もいるわけですもんね。
1: そうですね、ジュニアから上がってきてくれた子たちもいますし、うん、本当に全く踊ったことないところから、うん、一緒にやりたいですって来てくれた方もいらっしゃるので、うん、ありがたいです。
0: いろいろな世代の方が
1: いますね。
0: ご年齢もそうだし、歴もバラバラだったり、
1: ね、
0: が一緒に踊るわけですもんね、はい、もうリーダーとしてはもう大変ですか？
1: そうですね、うん、まあ、大変なこともまあたくさんありますけど、うん、私は個人的には基本楽しんでやろうと思ってるので、うんうん、楽しみすぎて怒られることもありますけど、
0: 私が誰に怒られるんですか？それ怒られることあるんですか？
1: あります、あります。
0: 楽しみすぎだぞって。
1: そうですね、私がふざけちゃうタイプなので、はい、ふざけたいところでふざけられないっていうのがもどかしくなって、たまに
0: そんな、
1: そうです、真面目にやらなきゃいけないところでもちょっとふざけたくなっちゃう時があるんですよね、はいはい、それでちょっとふざけちゃうと怒られ、すいませんって言って
0: すごい、上杉さんも怒られることってあるんですね、はい、すごいな、お茶目ですね。
1: いい、
0: ふざけて怒られるなんてキュートですよね。ね、すごいな、そんなこともあるですね、はい、そして前回ご出演いただいた時にいろいろお話伺った時に、はい、練習中やっぱり天神さんいろいろ変わるってお話されてたじゃないですか、はい、振りも音楽も、
1: はい、
0: 全部こうつどつど変わるみたいな、はい、その中で結構無理難題を言ってるなっていう感覚があるみたいなお話があったと思うんですけど、はいはい、今年も無理難題お願いしてる感覚あります？
1: はい、あります。
0: 無理言ってるなみたいな、
1: とりあえず一回やってみよう、
0: うん、
1: で何回かやってみてやっぱりこれ難しいよなっていうのはありますね、うんうん、でもその反面、あれこれもしかしたらここ工夫したらできるかもしれないぞっていうのも見えてきてるところなので、はいはい、うん、本番までまあ50日ぐらいですけど、うん、まだまだ良くなるように変更点はたくさんあると思います。
0: 50日あればだいぶ変わります？
1: もうだいぶ変わると思います。
0: 今の原型なくなるかもぐらい変わるんですか？
1: 基本的な振りは、うん、まあ残しつつも、うん、今ガラッと変わることは珍しくはないかなと思いますね。
0: じゃあ今やってるのが全く新しいものになったり、
1: そうですね、
0: しながら、
1: そうですね、全く新しくなる分には覚え直せばいいんですけど、うん、
0: はいはい、
1: ちょっとずつニュアンスが変わるとかが一番大変です。体で覚えてきてるので、それがちょっとずつ、なんか同じことをしてるんですけど、
0: はい、
1: なんかちょっとニュアンスが変わったりすると、どっち踊ってたっけってなることがありますね。
2: 誰が変えるとかってあるんですか？
1: まあ、統括リーダーと代表と相談しながら、まあ、全体、うん、私とあと振りを作ってくださっている先生と、はい、でみんなで、まあ、全体を見ながら、なんかここ違うよね、じゃあどうしていこうかみたいな感じで変わっていきますね。
3: みんなのフィードなんですか？ここがちょっと違うなっていうのって、
1: なんか感覚的に多分もう似てきてると思うんですけど、長年やってるんで、はい、うんうんうん、なんか見え方がこっちの方が綺麗だよねとか、なんか本当に角度によっても違ったりとか、うん、踊り自体、振り自体はすごくいいものなんですけど、全体を引きで見ると、うん、なんか違うねみたいな、
0: なんか違うから始まるんですね。
1: そうですね、
0: 天神っぽくないよねとかもあるんですか。
1: 天神っぽさっていうのはあんまり考えてないかもしれないんですけど、うん、常になん

0: しいことをやりたいよねっていう気持ちはあるので、なんかこの踊り見たことあるなとか、うん、この構成見たことあるからとか、うん、なんかこれもっと面白くできるんじゃないのかなっていう探求心みたいなものもあるかと思います。
1: それをじゃあ今積み重ねてる真っ最中ですね。
0: 絶賛ですね。
1: 今年のこう演舞の特徴とか、はいはい、ここ見てほしいなみたいな見どころありますか？
0: そうですね、去年はとってもその楽しい雰囲気に結構持ってってて、
1: うんうん、
0: にぎやかでっていう、今年はどっちかというと平銀視天神っぽさが存分に出てる作品になるのかなと思っています。
1: 天神色満載な、
0: そうですね、
1: うんうん、振りとか音から全部天神っぽいなみたいな演舞ですかね。そうですね、
0: まあ、なんか過去に寄せていくっていうよりは、うんうん、平銀視天神のいいところを今までその例えば波とか皆さんが言ってくださるのは、
1: うんね、
0: 波が見たいとかそういう風に言ってくださってる声とかも含めつつ、やっぱりその新しいこと、平岸天神だけどその、うん、プラス新しいものを取り入れて、
1: うん、
0: よりなんか平岸天神はこうだよねじゃなくて、平岸天神こんなこともやってくるのかみたいな感じで楽しんでいただけたらなと思って毎日練習しています。
1: うん、新しい一面をね。
2: いや本当ですね。なんかうちもそうなんですけど、はい、結構長くやってるとなんかこういうもんだよねっていうのがやっぱ結構できちゃうじゃないですか、はい、それを打ち破るのって結構大変だなと思うんですけど、うん、それを皆さんで考えて、
0: はい、
2: やっぱちょっと違うよねっていうフィーリングからどんどん打ち破ってるってことですよね。
0: そうですね、少しずつ、まあ、本当に悩んで悩んで、うん、だからギリギリなんですけど、本当にお祭り始まってもなお悩み続けてる時もあるんですけど。
1: ね、前日とかまで変わるみたいなお話も聞いたことあるんですよ。
2: あ、そうなんですか。
1: もう一回踊ってみて、
0: はい、
1: あれってなるみたいなこともあるんですよね。
0: そうですね、やっぱりステージに立ってみて、うん、よし行くぞこれだって思って出るんですけど、うん、いざそれを見るともうちょっとこっちの方がいいんじゃないかなっていう
1: すごいですよね。だから追いかけていくと、はい、変わってるなみたいなことがあるんですよね、きっとね。
2: はい、それってあれですか、うん、1回目と2回目の間ってどのぐらい分数とか時間あるもんなんですか？
0: パレードは本当にもう休みなく進んでいくので、はい、そこの間で、あ、変わることもあるか、
2: たまにあるんですか？あるんですか？
1: ううのであ
0: るか、たまに、そうですね、その1回目と2回目っていうのは難しかったとしても、うん、1回目でやってみて、親ってもうでももう2回目まで時間がないので進むしかないので行って、はいはい、うんうん、やっぱこうだからちょっとこっちでこっちねこっちねみたいな、
2: うーん、
0: こっちバージョンねみたいな、なんかその予測みたいのをあらかじめとりあえず A パターンでいくけど、うんうんうん、もしかしたら B パターンになるかもしれないよっていうのはもうちょっとあれしといて、やっぱり B でいこうみたいな、 A でいこうみたいなのはあったりはしますね。はいはい、
1: じゃあ3回目直前で B でみたいになるってことですか？すごいな、それそんなギリギリまで高め続けてるんですね。
0: そうですね、まあ、うん、少しでもいいものを見て、うん、なんかお客さんがせっかく見に来てくださってるので、
1: うんうん、
0: いいものを届けられたらなっていう思いで、はい、やってます。
1: すごいな、
2: うん、すごい、もうあれですね、もう気持ちがすごいですね。
1: いや、本当に重いとね。
2: そうですね、
1: すごいですよね。逆に今年の作品で、はい、これ苦労してるなみたいな、今壁に当たってるなみたいなことありますか？
0: あります、あります。ちょっとありすぎてどこかっていうのは難しいですけども、うん、うーん、そうですね、やっぱり印象、曲と踊りと、
1: うん、はい、
0: その踊ってる踊り子が全部合わさって最高のものができればいいと思うんですけど、はい、今その本当に試行錯誤している最中なので、うん、それが今本当に苦労してるかもしれないです。やってみて、またやってみて、もう一回やってみてみたいなところなので、ここの場面で苦労してるっていうよりはもう全体を想像しながら作ることに今

0: 苦労してるかもしれない。
1: やっても確定しないみたいなのが。
0: そうですね、まあ、うん、新しい踊り子の子とかはもしかするとその練習じゃあこっちやって次こっちみたいなので、うんうん、ちょっと頭混乱してる子もいるかもしれないんですけど、でもみんな頑張ってついてきてくれてます。
1: いや頼もしいですね、
0: はい、とても
1: すごいですね。そして上杉さん、あの前に楽曲担当の方がね、はい、いらっしゃったんですけど、はい、楽曲もちょっとやられてるんですよね。リーダーで振りをこう教えたりしながら、はい、曲もじゃあガンガン変わってます。
0: そうですね、今何回も手直しして手直しして、ようやく少し仕上がってきたかなという感じですかね。
1: ちょっと基盤できてきたかなみたいな。
0: そうですね、だいぶはいできてきてます。
1: ちょっと路線見えたかなみたいな感じですかね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 個人的には好きな音楽になってるかなっていう。わ
1: すごい、やることいっぱいですね毎日も。振りやりながらまとめて、
0: そうです、ね、
1: 楽曲やってっていう日々ですもんね、
0: はい、そうです。
1: すごいですよね。
2: すごいですね。楽曲って1から10まで全部作るんですか？
0: そうですね、まあ、一緒に作ってくださる方も作曲家さんもいるんですけど、うん、まあ、こうしたいっていう意見を伝えさせてもらって、どの音を使う、リズムとか、曲構成まで、うん、なんとなくイメージで作ってもらって、直す部分をちょっと調整して打ち合わせしてって言って、うん、繰り返し繰り返しやってってですかね。
2: もうやってることが米津ですね。
1: もうプロアーティストさんですから、もうね高め続けて。楽曲はどれくらい前に固まるものなんですか？
0: 一応提出期限があるので、はい、ゴールデンウィークぐらいには。
1: あ、じゃあ間もなく、
0: 間もなく
1: 仕上がりって感じですね、はい、わ、じゃあ今もう超大変な日々を過ごされてて、で、1回目にご出演された時に、はい、去年の自分たちを超えていく作品を作り続けたいというふうにお話しされてたんですけど、はい、今年どうですか？超えられそうですか？去年の演舞だったり自分たちだったり、はい、
0: そうですね、
1: うん、
0: 超えます。
1: かっこいい、
2: かっこいい。言ってみたい。
1: 超えます、断言してみたい。
0: 断言しないとちょっとブレちゃうと困るので、
1: うんうんうん、
0: 超えますっていうところで、はい、お願いします。
1: 提出させていただきます。振りだったり曲だったり、はい、全部で超えていくって感じですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: やっぱりそのプロじゃない、私たちはプロじゃないんで、うん、まあ、どんなに完璧なものを仕上げようっていうよりはその思いだと思うので、
1: うん、
0: 一応私は踊り子一人一人にその思いを伝えながら楽しんで踊ってもらえるような環境を作って、それを見て周りのお客さんに楽しんでもらえるようにと思っているので、
1: はい、超えます、
0: 超えます。
1: かっこいい、ありがとうございます。そろそろもうお時間になってしまいまして、まだまだね本当聞きしたいことがたくさんあるんですが、今日は上杉さんに50日を切ってみて、
0: はい、
1: 平岸天神の様子などなどお気持ちをお伺いしました。上杉さん、たくさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸二条五丁目小笠原院。
1: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765、懐かしい思い出の曲をご一緒に。皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ765。

0: ンディングのお時間です。天神マイトーク楽しんでいただけたでしょうか。まずはソフトバンクさんからのお知らせです。工藤さんお願いします。
1: はい、春は進学や習い事が増えて連絡のためのスマホを持たせようかなと考える方も多いですよね。初めてのスマホで大切なのは機種や料金だけじゃなくて安心して使えるようにしておくことです。例えば見ていいサイトを決めるフィルタリング、お子さんの利用を確認できる見守り、使いすぎを防ぐ時間の設定、最初にここを整えると親御さんもお子さんも安心です。そこでご紹介したいのがソフトバンクのスマホデビュープランプラスです。5歳から18歳の方が初めてスマホを持つときに選びやすいプランで、折りたたみ携帯からスマホに変える方にもおすすめです。難しい言葉をできるだけ使わずに、プラン選びから初期設定まで一緒に確認しながらお手伝いしています。そして現在ソフトバンクでは一緒に働く仲間、ソフトバンククルーを募集しています。特にソフトバンクの家電量販店では旭川エリアと函館エリアの採用を強化中です。お客様のスマホ選びや初めての設定をサポートするお仕事で、未経験の方でも安心してスタートできる研修制度も充実しています。人と話すのが好き、誰かの役に立つ仕事がしたい、そんな方にぴったりのお仕事です。働きながら最新のスマホ知識も身につき、やりがいを感じられる環境です。少しでも興味のある方はぜひお気軽にご応募ください。皆様と一緒に働けることを心より楽しみにしています。
0: はい、工藤さんありがとうございました。ソフトバンクさんからのお知らせでございました。ではですね、本日ご出演いただいたお二人に本日の放送のご感想をね、いただきたいなというふうに思います。まず工藤さん、本日いかがでしたか。
1: いや楽しかったですね。全然足りないですね。
0: 一瞬でしたよね、はい、いろいろねお話聞けて印象に残ったことありますか。
1: いや、 やっぱりその思いですよね。やっぱりどんなことでも思いが乗ってるってやっぱすごく大事だと思うので、それを本当に見習わせていただきたいなと思いました。はい、
0: ありがとうございます。そして上杉さん、2回目でしたが、はい、本日いかがでしたか。
2: とっても楽しかったです。
0: ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます。いつも
0: いや、天神さんのね裏話をちょっと聞けた、覗いた感じですよね今回もね。
1: いや、そうですね。
0: いや、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: 天神さんのこれからのこう、はい、50日を切っての詳細は SNS とか見ると、はい、
2: ね、そうですね、今インスタグラムを結構頻繁に更新しているので、うんうん、気になる方はインスタグラム覗いていただければ、平岸天神の情報がわかるかなと思います。はい、よろしくお願いします。
0: ではぜひ、
1: はい、すぐに、はい、
0: ね、すぐに、
1: はい、すぐに
0: フォローしてください、はい、最新情報を知りたい方はぜひインスタグラムをご覧ください。ということで本日は平岸天神リーダー上杉香織さん、そしてソフトバンク株式会社北海道営業部工藤俊也さんにお越しいただきました。お二人ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回は、次週はメンバーの方ではなく、平岸天神を支える側、サポーターズクラブの方をお招きして、平岸天神と地域のつながりなどについて お伝えしていきます。この番組はソフトバンク株式会社の提供でお送りしました。

0: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は、平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。
1: メイクをするという行為は、美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは、女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために、心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
2: 病気にならない体づくりを、小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に、地元に根付いた医療機関としてこれからも。
3: わずか50粒から復活したスーパーフード、黒千石大豆。
4: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
3: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など、

0: 美味しくってヘルシー。
1: ネットショップはクロセンゴク .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: キテネ月サム店でも
0: 販売中。
2: 毎週水曜日午後6時から世界最小ジャズボーカルマッキーこと澤田真希がお送りするマッキーのアップルジャムセッション。ジャズ仲間を迎えてのトークや身の回りの出来事をおしゃべりします。ぜひ聞いてください。

花嫁さんが泣いたらあかん。父さんのことは心配せんで。綺麗や。今日のお前ほんまに綺麗や。

0: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米。うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
1: モーニングアップル月曜担当の大前光弘と
2: アシスタントの辻千恵です。
1: アニソンからクラシック、フォーク、ロックなど1週間を元気にスタートできる音楽をたくさんお届けします。月曜朝8時からはモーニングアップルで、ぜひお楽しみください。

皆さんおはようございます。4月28日火曜日、時刻は10時2分です。アップルパレード火曜日、藤崎未来が担当します。皆さん今日もどうぞよろしくお願いいたします。さあ昨日なんですが、大きな地震がありまして驚きました。朝方午前5時23分頃、私はスマートフォンの緊急地震速報で目が覚めまして、何事というふうに思いました。いつも思うんですけれども、地震が起きる時っていうのは早朝だったり深夜だったり、そういったこう寝ている時間っていうのも結構多いですよね。そんな時にどう対応するのかなっていうのが今後の課題だなと思いました。まず私はそのスマートフォンの緊急地震速報で目が覚めて、あれ何事どうしようっていう感じだったんですよね。いやだからやはりそういった時にどう対応しようかっていうのはあらかじめイメージしておいた方がいいのかなと思いました。さあアップルパレード火曜日、ここから2時間の生放送です。皆さん今日もどうぞ最後までお付き合いください。

お届けしたナンバーはノーベルブライト。4月1日リリースされたおよそ2年ぶりのアルバムピラミッドに収録されているチェイシングブラッド、お聴きいただいています。このアルバムを引っ提げ5月8日金曜日札幌文化芸術劇場ヒタルでライブも行われます。ノーベルブライトチェイシングブラッド、お届けしました。

0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
2: ライブステージの音響・照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。

皆さん改めましておはようございます。4月28日火曜日、時刻は間もなく10時10分になるところです。驚きです。つい先日4月になったばかり、そして桜の開花が待ち遠しいねって言っていると、桜も開花しまして、そしてもう今日は4月の下旬。今週、いやもう明日からゴールデンウィークスタートっていう方もいらっしゃるのではないでしょうか。皆さんどこか行く予定ありますか？私は仕事を時々休息っていう感じですね。で、基本的にその日曜日とか、まあ、あとは祝日どこかに行くってことは私ほとんどないんですよね。平日お休みのことが多いので、平日どこかに行っていると、あの空いているのがもう自分の中ではルーティンというかデフォルトになってしまっていて、土日祝日出かけると、うわ人がいっぱいっていう感じになるんですよね。だからあんまりこうね、土曜日曜祝日にどこかに遠出するっていうのはないんですよ。皆さんはいかがでしょうか？ゴールデンウィーク何か予定がある方教えていただけると嬉しいです。今日のメッセージテーマはゴールデンウィークの予定です。まあ例えば何もないっていうのも、まあそれも予定ですよね。しっかりお

休みをする、ゴロゴロする、家で動画を見る、映画を見る、それも立派な予定です。ぜひ皆さんゴールデンウィークの予定を教えてください。お待ちしています。メッセージは E メールが apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 そしてファックスは札幌011-813-6767、 813-6767。 メールの場合は件名に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名、アップルパレードと書いてお送りください。また X へのポスト、ハッシュタグはカタカナであっぱれ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。

配信リリースの新曲イデアが溢れて眠れない、4月13日からスタートした月9ドラマサバカン宇宙へ行くの主題歌です。8月12日13日の2日間、ゼップ札幌でライブ、そして8月14日15日の2日間、ライジングサンロックフェスティバルへの出演も決まっています。

時刻は10時16分です。アップルパレードをお届けしています。ではいただきましたメッセージご紹介していきましょう。スタジオのぞき見カメラこと YouTube ライブチャット欄コメントいただいています。ご紹介していきましょう。アップルパレード1コメ目、ゼビウスさん、高杉進むさん、諸葛亮孔明さん、そしてたまちゃんさん、コメントありがとうございます。ではコメントピックアップしてご紹介していきましょう。ゼビウスさん、ゴールデンウィークの予定。ゴールデンウィークは3日4日だけ地元のだんじりです。あとは引きこもり予定といただきました。そうなんですね、5月3日と4日だんじりということで大活躍ですね。もうそれだけで、あとは引きこもりって書かれていますけど3日4日大活躍されますので、これに向けていろいろ準備をされているんじゃないかなと思います。諸葛亮孔明さんからは、東京は最高気温27度の予報です。もう初夏みたいですといただきました。いやー、初夏というより北海道ではもう真夏という感じがします。現在、札幌10時現在の気温は 8.6 度です。そして札幌今日の予想最高気温は12度。寒いでしょ。まだもうね、最近周りの人たち結構な確率でね、体調崩されてる方が多くて、暖かくなったり寒くなったり、あとは日中の気温と、あとは朝晩の気温っていうのが気温差がかなり大きいせいか、結構高熱を出して体調崩してるっていう方が多いかなって思いますね。たまちゃんさんからいただきました。ゴールデンウィークは同じ生活をして、もしかすると原稿を書く予定です。お、何の原稿でしょうか。気になりますね。原稿を書くというと、私もね SNS のアップ頑張ろうかなって思っているので、ゴールデンウィークのこのねお休みの時があったら、私もねたまちゃんに刺激されて頑張ってみたいなって思っています。メッセージありがとうございます。さあではここでメールもご紹介をしていきましょう。豊平区の高梨智之さんからいただきましたメッセージです。未来さん、札幌日の出4時33分です。早くなりましたね。4時台ですね。もう少し早くなるんですよね。ということはもう3時台には札幌明るくなってるってことなんですね。ちなみにあれ、高梨さんの朝の起床時間って4時半でしたっけ。もし4時半だとしたら、ちょうど明るくなる頃に目が覚めて気持ちよさそうありがとうございます。そして昨日も桜を見に豊平公園北海北エール完治土木研究所に行ってきました。少しずつ桜の花が舞っていました。そうなんですよね、札幌風が強くてどんどん桜の花びらがハラハラっと舞っているんですよね。あのハラハラ舞うのもまたいいんですけれども、ちっちゃうちっちゃうと思いますよね。完治土木研究所、私も先日行ってきましたけれども、何回も行きたいなっていうふうに思いました。桜カードゲットできましたでしょうか。今日もよろしくお願いいたします。では今日の番組メニューご紹介していきましょう。今日は議会だよりがお休みです。この時

間ニュースをお届けしていきます。そして11時を回りましたらひらりひらぎし、11時33分過ぎには最新の天気情報をお届けしていきます。今日の特集ソングは応援ソングです。くじけそうな時に背中を押してくれる、勇気や元気を与えてくれる楽曲をセレクトしてお届けしていきます。今日も2時間生放送、どうぞ最後までお付き合いください。

お届けしたナンバーは東京都出身のシンガーダオコのナンバーです。15歳の時にニコニコ動画へ投稿した楽曲で注目を集め、2015年にメジャーデビューをしました。この曲は4月12日に配信リリース、新曲です。アニメ弱弱先生のオープニングテーマ、コミットコメット、お届けしました。

時刻は10時25分です。アップルパレードをお届けしています。 YouTube ライブ、どら焼きさんからメッセージをいただきました。やっとつながったといただきました。もしかするとたまたまつながってなかったんでしょうか。メッセージありがとうございます。今日のメッセージテーマはゴールデンウィークの予定。早いもので

0: が4月の28日。今日入れて4月もあと3日ですね。皆さんはいかがでしょうか。お忙しい毎日過ごしていますでしょうか。そして早い方は明日からゴールデンウィークっていう方もいらっしゃると思います。その昔を考えると、私の友人がね、社会に出て数年の頃、海外に行くんだよねとか旅行に行くんだよねって言ってるのを思い返しました。いやー、でもね、私この仕事をしていて、普通に土曜日を働いているのがまずはデフォルトとなっているので、逆に平日にどこかに出かける方が当たり前になっているというか、だからいろんなとこに行ってもすごい空いていていいんですよね。で、逆に皆さんがどこかに出かけるときは仕事っていうことが多かったので、すごい不思議な感じがします。さあ、皆さんのゴールデンウィークの予定、ゴロゴロゴールデンウィークっていう方もいらっしゃると思います。普段忙しくしていると、ゴールデンウィークぐらいはゆっくりしたいなと思う方もいらっしゃると思います。ぜひあなたのゴールデンウィークの予定を教えてください。メッセージは E メールが apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 そしてファックスは札幌011-813-6767、 813-6767。 メールの場合は件名に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名、アップルパレードと書いてお送りください。 X へのポスト、ハッシュタグはカタカナでアッパレ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。ドラヤキさんからのメッセージ、ファイターズどうしたの。未来さん、復調の兆しを求めて神社お参りに行ったら。私が神社にお参りに行って効果あるかな、どうですか。いや、もうね、一度こうね、なんて言うんだろう、かけそびれてしまったボタンっていうのが、ボタンがもうずれてしまってるような気がしますね。もう本当に全てがちょっと今うまく回ってないっていう気がします。全てにおいてどうしてそうなのっていう、なんかこうやることなすことなかなかうまくいってないかなっていうのが今のファイターズ事情かなって思いますよね。まあ、ただ私たちが外で見ているのと中の状況っていうのは違うんじゃないかなと思いますけれども、またね、後ほどファイターズの情報もしっかりとお届けしていきたいと思います。皆さん、今日も2時間生放送、どうぞ最後までお付き合いください。
1: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得、お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800、 選んだ人からお得が始まっていますよ。
2: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時オレンジ国くらいか、
3: クリリンのとこか。
4: いつ発生するかわからない火災への備えは万全ですか。防災コンサルタントは24時間365日対応で皆様の安心と安全を守ります。消防用設備と防犯設備なら豊平区福住三条7丁目株式会社防災コンサルタントへ。

時刻は10時31分です。アップルパレードをお届けしています。ではニュースをお届けしていきましょう。

地震のニュースです。昨日27日午前5時23分ごろ、十勝地方南部を震源とする地震があり、十勝管内湯田幌町で震度5強、日高管内新勝町で震度5弱の揺れを観測しました。気象庁によりますと、震源の深さは83キロ、地震の規模はマグニチュード 6.2 と推定されます。今後1週間程度、同規模の地震が発生する可能性があるとして注意を呼びかけています。三陸沖を震源とする今月20日の地震に伴い発表された北海道三陸沖後発地震注意情報の対象となる地震ではないと記者会見で説明がありました。ただ揺れの強かった地域では落石や崖崩れなどの危険性があるとし、今後の地震活動や雨の状況に警戒が必要としています。道内で地震震度5強を観測したのは、昨年12月8日の青森県東方沖を震源とする地震以来です。この他、札幌市清田区や函館市、釧路市、帯広市など広い範囲で震度4を観測しました。津波警報注意報は発表されませんでした。北海道などによりますと、函館市の高齢者施設に入居する女性91歳が地震の揺れで転倒して右膝に軽傷を負い、病院に搬送。 JR は線路の安全確認のため、日高線、苫小牧、向川、この間、根室線、池田、音別の間で始発から一時運転を見合わせました。特急10本、快速エアポート23本含む85本が運休、計およそ2万4000人に影響が出ました。高速道路は道東自動車道と日高自動車道の一部区間が一時通行止めとなりました。空の便やフェリーに乱れはありませんでした。また北海道教育委員会によりますと、 JR が運休した影響で胆振管内安平町の追い分け高校が臨時休校、北広島高校と新勝町の小中学校の計3校は登校時間を繰り下げ短縮授業としました。そしてそれに続く情報ですが、気象庁は昨日27日三陸沖を震源として20日夕方に発生した地震に伴う北海道三陸沖後発地震注意情報を終了しました。ただ内閣府では大規模地震の可能性がなくなったわけではありません。地震への備えは引き続き実施してほしいと呼びかけています。さあ、そして昨日の地震では交通機関に乱れが出ました。27日早朝に発生した十勝地方南部を震源とする地震で、札幌市など石狩管内でも最大震度4の揺れを観測したこの地震の影響で、 JR 札幌駅では列車の運休や遅れが相次ぎ、通勤客や観光客に影響が出ました。石狩管内では札幌市清田区、千歳市と当別町、新篠津村で震度4を観測。札幌市北区、東区、白石区、豊平区、厚別区、手稲区、石狩市、江別市、恵庭市、北広島市で震度3を記録しました。このため JR 北海道によりますと、昨日朝から特急10本、快速エアポート23本含む85本が運休しました。札幌と釧路、帯広方面を結ぶ特急が運休したほか、千歳線や函館線で大幅な遅れが出ました。 JR 札幌駅の西改札口付近では午前9時ごろ、運休や遅れを知らせる電光掲示板の前で、スーツ姿や大きな荷物を持った利用客らおよそ30人が足を止めました。やはりこういった地震災害があった時、この交通機関の乱れがあるっていうことを我々も想定しておかなければいけないですよね。まあ、ですから昨日はかなり、その JR が止まった影響で

会社に遅れた、仕事先に遅れた方もいらっしゃったり、私の知人なんですけれども、 JR が止まったことによってご家族がすごい遠くまで送り届けるっていうこともあったようです。ただその送り届けるのもやはり交通機関が止まっているので、かなり道路が渋滞していたという状況があったようです。まずは昨日早朝に起きた地震の情報をお伝えしました。

お届けしたナンバーです。3月23日配信リリースのこの曲、クロイのキネティックフューチャリングインコグニート、お届けしました。世界的レジェンドインコグニートプロデュースの新曲です。クロイにとって音楽的なルーツでもあるインコグニートとの待望のコラボ楽曲です。クロイは8月29日ゼップ札幌でライブも予定されています。キネティックフューチャリングインコグニート、お届けしました。

時刻は10時41分に間もなくなるところです。アップルパレードをお届けしています。では続きましてニュースをお届けしていきましょう。皆さんの中で

ふるさと納税されている方いらっしゃいますでしょうか。札幌市のふるさと納税の返礼品のニュースです。札幌ビールは昨日27日札幌市のふるさと納税の返礼品としてオリジナルビールの開発醸造体験などを提供すると発表しました。これがただねすごい額なんですよね。先着1名のみ寄付額2100万円で1600リットルのタンクで好みの味や香りに仕上げたビールを醸造し330ミリリットル瓶でおよそ4850本を受け取ることができるということです。オリジナルビールは札幌市中央区の札幌ファクトリーの中の施設札幌開拓市、ビール醸造所で醸造できます。寄付者はホップや麦芽のほかアルコール度数や苦味の度合いなどを選べるほかラベルに印刷される名称も決めることができるということです。そして醸造工程の一部も体験ができるそうです。これは創業150周年記念行事の一環で行われるもので先日札幌市内で開かれた発表会見で発表されました。また寄付額6万7000円の先着40名は返礼品として札幌開拓ビール醸造所でのビールの原料となる、その麦の、ね、その原料作りを体験できるということなんですね。いずれも対象は札幌市外在住の20歳以上の方ということです。受付は今日28日午前9時からということでどうでしょうかね。もうこの先着1名のみ寄付額2100万円でそのオリジナルビールを醸造できる権利っていうのはもしかすると決まってしまっているかもしれませんね。まだこの6万7000円の先着40名こちらの方がねこちらだったらっていうふうに思いますよね。皆さんはいかがでしょうか。さあ続きましてはゴールデンウィークどこに行こうかなと思っていらっしゃるお父様お母様にとっても朗報なニュースですね。サトランドで大恐竜パークのニュースです。皆さん恐竜ってこうロマンがあると思いませんか。私はこの歴史地球上の歴史を探った時にあの恐竜の歴史ということに、まあ、一時期このすごく興味を持って調べたことがありまして恐竜の映画などもすごい好きなんですけれども、さあその恐竜が生きた時代や生態を学ぶ企画展示ダイナソーアドベンチャーツアー大恐竜パークが札幌市東区の農業体験交流施設札幌サトランドで開かれています。全長12メートルのアロサウルスなどが5月2日頃から新たに登場予定だということです。会場は恐竜17種30体の模型をエリア別に展示しています。多くの模型は人が近づくとセンサーに反応して動く仕掛けになっています。今年は新たにアロサウルス北海道ゆかりのニッポノサウルスの2体を展示するということです。25日の営業開始にお披露目だったが輸送の遅れで間に合わなかったということです。さあこのサトランドで大恐竜パークが行われていますが入場料は900円です。2歳以下が無料となっています。開催時間は午前9時30分から午後5時まで。こちらは最終入場が、午後4時です。11月3日まで開催されています。営業終了時間は10月以降30分前倒しになるということです。以上札幌市の2つのニュースもお届けしました。

お届けしたナンバーはアメリカのポップロックバンドイマジンドラゴンズのナンバーです。2017年6月にリリースされた3枚目のスタジオアルバムエボルブのリードシングルです。 YouTube の公式ミュージックビデオもこの曲はですね29億回の再生を記録しています。曲はイマジンドラゴンズビリーバーでした。

時刻は10時50分を回りました。アップルパレードをお届けしています。ではメッセージご紹介していきましょう。 YouTube ライブチャット欄、どら焼きさん、突然ですがボトルヘッド持ってる？自分は楽天とファイターズの西川中島選手持ってるよ。未来さんは？いや、このボトルヘッドって何かなって今調べてみたら、ボトルヘッドとは主にボトルの容器の頭部、蓋、ノズル部分に取り付ける液体を組み出したりスプレーを噴射したりするための交換洗浄用のパーツのことです。合ってる？どら焼きさん持ってないしかも西川選手の持ってるってすごいですね。楽天時代の西川選手、西川春樹選手かな、どっちなのかな、それか中島選手、中島拓也選手のってことですか。いいですね、選手グッズ

勝率が上がってくるのかなって思うんですけど、今のところは投打かみ合わず、まずは第5戦としては先発ピッチャー陣たちがこの勝てない、まあ、例えば先日2軍落ちした有原投手ですけれども、ソフトバンクホークスからね、もうファイターズに帰ってきてくれてありがとう、今年15勝はもしかするといけるよね、伊藤大海投手と有原投手で30勝はもしかするといけるかもしれないっていう計算がもうもはや大きく崩れ去ろうとしている状況ですよね。いや、有原投手なかなか調子が上がらず、まあ、防御率も8点台ということで、まあ、かなりの不調ですけれども、まあ、なんとかね2軍で調整して先発投手陣の中のラインナップに戻ってきてほしいなっていうふうに思います。またリリーフ陣たちももうちょっと頑張ってほしいですし、まあ、あとはね私の要望なんですけれども、札幌出身の今川優馬選手を1軍に上げてほしいです。なかなか打線がつながりませんのでね、そのあたり、ね、新庄監督にこの声が届くといいなというふうに思っています。ではいただきましたメッセージご紹介していきましょう。今日のメッセージテーマはゴールデンウィークの予定です。ゴールデンウィークって何？仕事だよっていう方もいらっしゃると思います。さあではご紹介していきましょう。ラジオネームまーさんです。未来さん、僕もゴールデンウィークはほぼ仕事です。日曜や祝日休むと人疲れしますよね。ゴールデンウィーク期間は稼いでやるっていうモチベで乗り切りたいと思っています。連休中仕事の方たち頑張りましょうといただきましたね。え、お仕事って方も結構多いですよね。だってゴールデンウィークってね、いろんなところにたくさんの人が訪れますのでね、本当にこう人手不足になるところも多いのかなって思いますよね。そんな中仕事だよっていう方頑張っていきましょう。で、おそらくマンさんもそうですしね、その他の方々もそうでしょうけれども、普通のこうカレンダーの黒い日に休んで空いた時間を楽しむということで、ゴールデンウィークはね頑張っていきましょうね。メッセージありがとうございました。続きましては豊平区の高梨智之さんです。未来さん、ゴールデンウィークは普段通りです。木曜日は病院で休みます。月曜日は定休日です。あ、そして明日開店記念日です。36年目ですといただきました。そうなんですね、開店記念おめでとうございます。しかも36年、すごい。飲食店ってねよく聞くんですけど、1年で閉業するところも結構多いって聞きますよね。あとは数年、まずはこの10年続けていくっていうのがすごくすごく大変だって聞いたことがある中、36年目、しかもね、高梨智之さんは豊平区にある中華シェンロのマスターでいらっしゃって、もうテレビにも数多くの取材を受けていらっしゃる、もう名店じゃないですか。いやー素晴らしい。改めまして開店記念おめでとうございます。いろんな思い出があるんじゃないかなと思いますけど、もしよかったらそれもねお聞きできると嬉しいなって思います。続きましては香川県からうどん県大好きさんです。大型連休は何も決まっていません。5月2日の土曜日午前中に病院へ行くことだけ決まっていますといただきました。いや、ゆっくりできるかもしれませんし、まあ、あとはね私と似たような方がいらっしゃったら、私も去年一昨年のゴールデンウィークにちょうどゴールデンウィークのカレンダーのその祝日じゃない日があったんですよね。で、前の晩から明日函館に行きたいなってうっすら思っていてで、その日の朝早く函館行っちゃおうって思い立って朝函館を
目指していって日帰りで帰ってきたってこともあるのでね、その日どこかに行こうかなと思い立つこともきっとあるんじゃないかなと思います。そんな風にして出かけるの

0: また楽しかったりしますのでね、またそんな風に出かけることがありましたら教えていただけたら嬉しいなって思います。先ほど線路のマスター高梨智之さんからね、明日開店記念日36年目といただきました。ぜひ皆さんね、足を運んでいただきたいなと思います。そしてたまちゃんさんから36年目おめでとうございますとメッセージをいただきました。たまちゃんさんもコメントありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマはゴールデンウィークの予定です。何かありましたらメッセージをお寄せいただけると嬉しいですと言いつつ、私はもうほぼほぼ仕事ですかね、仕事以外何物もないという感じなんですけれども、まあ、ただですね、このゴールデンウィーク期間中に今まで滞ったことっていうのもしておきたいなと思いますし、あとは、まあ、結構ね、何かしようと思ってもなかなか手がついてないことってあると、人ってああこれもやってない、これもできてないって、こう心の中で自分を責めることってないですか。今半分私そんな状態になっているので、そのできていないことをこの連休の期間中に一つ一つ、それこそねチェックリストを作って、チェックリストこうチェックを入れていけたらいいなって思っています。あなたからのメッセージまだまだお待ちしています。メッセージは E メールが apple@765fm.com apple@765fm.com そしてファックスは札幌011-813-6767813-6767。メールの場合は件名に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名アップルパレードと書いてお送りください。 X へのポスト、ハッシュタグはカタカナでアッパレ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。
1: 北ガスの電気は全道で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得、お申し込み簡単、手数料不要、まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800、 選んだ人からお得が始まっていますよ。
2: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド、平岸グランドビル

0: り組み、中田玲奈です。車から衣は見えにくいです。必ず確認お願いします。
1: 白百合幼稚園が午前11時をお知らせします。

時刻は11時を回りました。アップルパレード、この時間はキラリ平岸です。この時間は豊平区や平岸の情報を中心にお届けしている時間です。この時間は株式会社平岸グランドビルと北海道ガス株式会社の提供でお送りします。さあ、まず冒頭は先日まで公開されていました探知土木研究所の一般公開の桜の話をしていきたいと思います。つい先日、昨日まで札幌市豊平区平岸にあります探知土木研究所、こちらが一般公開されていました。見に行かれた方も多いのではないでしょうか。

ールしないで鑑賞できる桜は、まあ、大体が蝦夷山桜、ソメイヨシノになりますよね。まあ、ただですね、まあ、この寒地土木研究所の中では道東方面に生息している千島桜を見ることができます。私も初めてこの千島桜を見た時に、うわー、背が小さいんだなって思いました。桜の木っていうのは大きく生育していって上の方に花が咲いているんですけれども、千島桜はほぼほぼ自分の目線に花が咲いていまして、まあ、近づいて私もスマートフォンで摂写をしたり、いろんな写真を楽しみました。そしてまた寒地土木研究所の中には松神川が流れていまして、桜と川っていうね、素晴らしい景観が楽しめる場所でもあるんですね。行かれた方多いのではないかなっていうふうに思います。私も写真を撮ってきましたので、後ほどねインスタグラムにアップさせていただきたいなっていうふうに思っています。この一般公開、今回4月20日月曜日から昨日4月27日月曜日まで公開されました。私も知人と出かけたんですけれども、初めて千島桜を見るということで、その知人が、あ、本当だって、その桜の木、千島桜の桜の木っていうのは、通常のこう私たちがね思い描いている桜の木よりも背が低い低木なんですね。で、本当に目の前で桜の花を見ることができるんだねっていうことで感動していました。そしてまたこの一般公開された桜を見ながら、校内ではたくさんの方々がこの桜を楽しんでいましたし、またこの寒地土木研究所の職員の方々が撮影した写真がですね、桜カードになっていまして、その桜カードも会場の中で配られていましたので、私はいただいてきましたね。これを受け取ったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。そして豊平区内の桜の名所まだありますね。南平岸にある天神山公園、こちらの方でも楽しむことができますので、ぜひ皆さんね、こちらでも楽しんでいただきたいなと思います。今の季節、外を歩くとすごく気持ちがいいですよね。南平岸にある天神山緑地では蝦夷山桜が中心なんですけれども、蝦夷山桜を中心にソメイヨシノや八重桜などおよそ300本の桜が時期をずらして開花するんですね。まあ、ですから4月下旬から5月下旬までお花見を楽しむことができます。まあ、もちろんですね、ゴールデンウィーク中も楽しむことができます。そして私はこの天神山緑地を訪れた時に、まずこちらをご散策するんですよね。そしてだんだんこう上の方に行くに従って神社が近づいてきますので、相馬神社で参拝をしまして、こちらの散策を楽しむということをしています。そしてまたこの南平岸のスポットいろいろありますので、ぜひおいしいものを食べたりして楽しんでいただきたいなと思います。この天神山の桜は平成期に平岸開墾120年を記念して植えられた桜なんです。散策しながら春の移ろいを感じられる桜の名所、ぜひ皆さん天神山の桜楽しんでみてはいかがでしょうか。そして先ほどお伝えしました平岸にある寒地土木研究所なんですけれども、もうちょっと先になるんですが、今年の7月3日金曜日、4日土曜日、この寒地土木研究所が一般公開されるんですね。まあ、こちらで一体何をしているのか、研究の内容ですとか、実験施設があるんですけれども、そちらが紹介される一般公開があります。毎年7月に一般公開が行われているんです。こちらはどなたでも見学することができますので、ぜひですね7月3日金曜日
それから4日土曜日、皆さん予定を空けておいてください。そしてまたこの一般公開の内容は日にちが近くなりましたら発表されるということなんです。7月3日金曜日、4日土曜日の公開時間、午前10時から午後4時までです。こちらはね、毎年お子さんにもすごく人気の催しなんですよね。いろんな実験を見ることができる。自分も子供時代ですけれども、いろいろと親になんでこうなってるの、どうしてっていっぱい質問した記憶がないですか。そのなぜどうしてが解消できるんじゃないかなと思います。ぜひ皆さん、この感知土木研究所の7月の一般公開も楽しみにお待ちください。ではここで一曲お届けしていきましょう。

お届けしたナンバーです。この曲は4月10日リリースの楽曲です。世界的に有名なアメリカの DJ 音楽プロデューサーマシュメロとアメリカの人気カントリーミュージックシンガートーマス・レッドとのコラボ楽曲お聴きいただきました。マシュメロ、トーマス・レッドの Where We Go でした。

時刻は11時11分を回りました。アップルパレードをお届けしていきます。さあでは続いてはブラ未来、お送りして

ていきましょう。このプラ未来はですね、私が平岸界隈を散策しまして発見したお店をご紹介しているコーナーです。ぜひ皆さん遠方からでもぜひ訪れていただきたいお店をご紹介しています。では今日ご紹介するのが FM アップルのすぐ近くにあります平岸街道を挟んで斜め向かいぐらいにあるお店なんですけれども、こちらの住所は札幌市豊平区平岸3条5丁目 1-1 猫雑貨専門店のにゃんこなんですね。皆さん平岸街道を通っていて、あれここ猫雑貨のお店なのかなって気になっている方ももしかするといらっしゃるかもしれません。猫好きにはたまらない猫雑貨の専門店です。で実は私もお店に行って気づいたんですけど、私猫好きじゃないですか。で前の FM アップルの局長の塚本香織さんがよく誕生日プレゼントにね、猫のアイテムいろいろとねプレゼントしてくださったんですよ。まあ、例えば猫の時計だったりとか、あと猫のトートバッグとか、とにかく本当に猫尽くしのプレゼントを送ってくださいまして、これ一体どこにこんな可愛いの売ってんのかなって思っていたんですけども、あ、こんなところにこんな素晴らしいお店があったんだなっていうふうに思いました。さあこのにゃんこなんですけれども、店内は一面猫猫猫猫です。猫の雑貨に埋め尽くされています。2023年10月にオープンして以来、まあ、とにかくですね人気のお店なんですね。皆さん猫好きの方が訪れていまして、で私もそうだったんですけど、ほんのちょっと立ち寄ろうかなと思って行ったら、もうややしばらくお店の中でこれもいいな、あれもいいな、こんなものもあるということで、かなりお店に長居しました。ですごくね可愛いなと思ったのが、まあ、このお店にゃんこ限定のオリジナルグッズというのがありまして、まあ、例えばトートバッグもいろんな種類があるんですよね。まあ、例えばきなり色のトートバッグから黒色やデニムでできたものまでいろいろあるんです。それからあとはデニムでできたバッグですとか、これもねまたすごくおしゃれですし、デニムでできたものってすごく丈夫じゃないですか。だからこれもいいかなと思ってついつい手に取ってしまってね、どれ買おうかなということでね、かなりの時間長居をしてしまいました。その他にも猫キーホルダーですとか、あとね猫の時計だったり、まあ、猫のその額に入ったいろんな言葉、印象的な言葉が書かれたものや、あとね T シャツやトレーナーで、私今回買ったのはね猫のお茶碗を買ってきました。いろんな種類がありました。その他靴下ですとか本当にねいろんな猫グッズがありますので、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいなっていうふうに思います。さあこの猫雑貨専門店のにゃんこですが、営業時間は平日のみ午前10時から午後、4時までということになっています。ただ祝日は営業しているということですので、ぜひですね足を運んでみてください。もうね猫好き必見の癒しスポット、それから猫好きな方のプレゼントを選ぶっていうのもいいかもしれないですね。でね、すごく可愛いなと思ったのは猫の時計なんですよ。でどんな時計かっていうと、まず時計自体が猫なんですよ。猫の形で、私がお家で、まあ、それこそね塚本香織さんにいただいた猫時計なんですけど、シャム猫の時計で猫の形なんです。そのままで猫のその体の中にこの針がついていて、でその中心についていて、まあ、それで時を刻むっていう感じのものなんですけど、まずその時計見ると猫ちゃんのそのシルエットが見えるわけですよね。まあ、シャム猫の猫ちゃんなんですよ。でそれに時計がついてるって感じで、すごい可愛いんですね。でそれもいろんな猫ちゃんの種類がありましたし、猫好きな方のプレゼントを選ぶにもすごくいいかなっていうふうに思います。ぜひね

ぜひぜひ足を運んでいただきたいです。あとね、すごく接客にも癒されましたので、ぜひ皆さん足を運んでみてください。場所は豊平区平岸三条5丁目1平岸街道沿いです。ぜひ皆さん気軽に足を運んでみてください。であと、この猫雑貨専門店にゃんこですけれども、あの全国から集めた猫モチーフの雑貨があるということで、一度ね足を運んでいただきたいですし、あとこう猫雑貨って高いなってイメージがあると思うんですけれども、かなり手頃なお値段でしたので足を運んでみてくださいね。インスタグラムもありますので、ぜひこちらもご覧ください。このメッセージをいただいて、どら焼きさんから、猫店平岸街道通ったけどわからんといただきました。あのね、平岸街道を通っていて FM アップルを右手に見たとしますよね。そうすると斜め左後ろです。平岸三条5丁目 FM アップルが26丁目なのでね、ちょっとあの FM アップルを右手に見ると若干斜め後ろの方にありますので、ぜひご覧になってみてください。猫雑貨専門店にゃんこをご紹介しました。今日のブラミライでした。

お届けしたナンバーはビーズの新曲です。4月8日配信リリース、アニメ名探偵コナン放送30周年を記念したオープニングテーマです。5月16日17日まこまない積水ハイムアリーナでライブも予定されています。ビーズヘブンノーズお届けしました。

時刻は11時22分です。アップルパレードをお届けしています。では最後にこの情報をお届けしていきましょう。最後にご紹介するのが南平南平岸にある豊平区平岸3条13丁目のコミュニティカフェコミカの情報です。先日北海道新聞が発行している札幌トークのコーナーにね紹介されていましたので、その記事一部抜粋してご紹介していこうと思います。豊平区の南平岸商店街振興組合の事務所に併設されたコミュニティカフェコミカ。平岸街道を通って皆さん目にされた方もいらっしゃると思います。場所は地下鉄南北線南平岸駅から歩いて徒歩5分ほどの平岸街道沿いにあります。そしてこちらは誰もが気軽に立ち寄ることができるんですね。飲食店として営業するほか、定期的に開かれる子ども食堂などで多くの世代が交流を深めています。このコミカは2017年にオープン。事務所の移転に合わせてもともと飲食店だった空間を組合員や地域の人が集まれるコミュニティカフェに作り変えたということなんです。さあこのコミュニティカフェコミカですが、ランチ営業中心のカフェをはじめイベントブース、レンタルスペースとしての機能を持ちます。そして人気なのが日替わりのワンコインランチ。今なかなかねワンコインではランチを食べることができなくなりましたよね。あのランチで行ってもだいたい1000円を超えていることがもうね当たり前で、まあ、それはもう食材が値上がりしてっていうことで飲食店の方々もね本当にすごい大変だと思うんですね。であのランチを食べに行っても1000円1500円っていうところなんですが、もうこのコミュニティカフェコミカはワンコイン500円で、ランチを提供しているんです。さあこの日替わりのワンコインランチは小鉢とスープがついて500円で提供しています。カレーやパスタ、定食などの幅広いメニューを提供しています。そして、毎月第1木曜と第3月曜日の夕方は大人も参加できる子ども食堂の会場に変わります。そしてこの子ども食堂なんですけれども、店内で飲食することもできるし、あとはテイクアウトすることもできるんですね。加盟店や地域のボランティアスタッフが料理を作ってくださるそうです。子供がくじを引く縁日、ビンゴ大会も開くなど楽しさ満載で行われています。そして今年1月にはカフェで餅をつき、みんなでつきたてを味わうということもあったそうです。さあそしてこの子ども食堂なんですけれども、お子さんだけじゃなくって大人も参加することができるので、いろんな世代の方が参加されているんですね。まあ、ですから、まあ、もちろんあの中学生高校生の方もいらっしゃったり、大人の方もいらっしゃったりということで、いろいろな世代が、その場に集ってコミュニティで、の中でコミュニケーションしているということになります。また運営するランチ営業ですが、日曜水曜を除く午前11時半から午後2時半まで、ラストオーダーは午後2時です。そして毎月2回開催されている子ども食堂は事前予約が必要です。料金は18歳以下が200円、大人500円。商店街のイベントや子ども食堂の日程などはインスタグラムで発表されています。ぜひこちらもご覧ください。また詳しいお問い合わせは札幌 01-557

3212、札幌011-557-3212番です。南平岸にある南平岸商店街振興組合が運営するコミュニティカフェコミカをご紹介しました。この時間はキラリ平岸をお届けしました。株式会社平岸グランドビルと北海道ガス株式会社の提供でお送りしました。

さあではここで1曲お届けしていきましょう。お送りするのは1月9日リリースのキリンジのアルバム、このタウンビートに収録されているナンバーです。すごい印象的な言葉が出てくるんですけれども、隙バレしたくないからっていう言葉がすごく私はね耳に残りました。ではお届けしていきましょう。キリンジ気になる週末です。なおキリンジは7月4日5日の2日間札幌萌えれ沼公園のガラスのピラミッドで弾き語りライブも予定されています。曲はキリンジ気になる週末。

0: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか。
2: ヒラギシラガーだよ。
1: ヒラギシラガー、俺も飲んでいいですか。
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
3: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。
4: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。
5: 親子喧嘩の翌日、母のお弁当を開けたら、おかずが全部ハート型だった。
6: 不愛想な娘のお弁当箱にお弁当の感想文が入ってた。
7: そこまでしなくても
8: 思いはきっと伝わる。創価学会。

時刻は11時33分です。ここからは最新の天気情報をお伝えします。まずは天気概況です。北海道付近は今日28日は気圧の谷の中で気圧の傾きが大きい見込みです。明日29日は日本海から高気圧が張り出しますが、夜には沿海州付近から気圧の谷が近づくでしょう。現在石狩地方に発表されている注意報をお伝えします。石狩地方全域には霜注意報が発表されています。石狩地方では明日29日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。続いては石狩地方の今日28日のお天気です。北の風がやや強く、後北西の風が吹き、お天気は曇りで夜には晴れるでしょう。海の波の高さは1メートルの予報です。明日29日水曜日、祝日のお天気です。北の風のち南東の風、海上ではのち南西の風がやや強く吹くでしょう。お天気は晴れで昼過ぎから曇るでしょう。ところにより昼過ぎから夕方にかけて雨が降る見込みです。海の波の高さは1メートルのち 1.5 メートルでしょう。続いては降水確率です。今日この後お昼12時から午後6時までが 10%、 午後6時から明日の正午までが 0%、 明日正午から明日の午後6時までが 20% の予報です。続いては気温を見ていきましょう。11時20分現在の札幌の気温は 9.1 度でした。石狩 8.7 度、江別 9.7 度、支笏湖畔は 8.5 度でした。今日の札幌の日中の予想最高気温は12度、明日朝の予想最低気温は4度です。冷え込みます。そして明日日中の予想最高気温は13度の予報です。続いては今日この後のピンポイントお天気の情報です。今日は雲の多い空となりそうです。気温は昨日より下がり、昼間も少し寒く感じられそうです。日ごとの寒暖差が大きいため、服装や体調管理に十分お気をつけください。では続いてはあさって30日木曜日のお天気です。南の風のち北の風が吹き、お天気は曇りのち晴れるでしょう。海の波の高さは 1.5 メートルのち1メートルの予報です。木曜日降水確率は 10%、 そして木曜日から気温が上がってきますね。木曜日、あさって、予想最高

0: 気温が17度、ただ予想最低気温が6度、寒暖差が大きいですね。そして5月1日金曜日のお天気は曇り、降水確率 40%、 そして金曜日も暖かくなりそうで、予想最高気温が18度、予想最低気温が9度の予報です。以上、この時間最新の天気の情報をお伝えしました。
1: パパ、あのね、
2: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
3: パパもちょっと話していい？
2: 家族と話そう。創価学会。
0: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。時刻は11時37分です。豊平警察署からの情報です。まず冒頭でお伝えするのが交通安全情報です。自転車の交通ルールの遵守、交通マナーの実践についてです。自転車は手軽に利用できますが、使い方を誤ると歩行者などを、他人を傷つけてしまったり、自分自身が大怪我をしてしまいます。自転車も車両の仲間です。決められたこと、交通ルールをしっかり守り、交通事故を防ぎましょう。また道路や交通の状況に応じて配慮しなければならない事故、交通マナーを実践し、安全快適に道路を利用しましょう。まずは自転車の安全利用の5原則をお伝えしていきましょう。1つ目は車道が原則です。そして左側を通行しましょう。歩道は例外です。歩行者が優先となります。そして2つ目です。交差点では信号と一時停止を守って安全確認をしましょう。令和7年中の自転車乗車中の事故を見ていきますと、原因が自転車側というのがおよそ6割に法令違反があったということです。交通ルールの遵守と安全確認で交通事故を防ぎましょう。夜間はライトを点灯しましょう。これが3つ目の原則です。4つ目、飲酒運転は禁止です。悪質危険な行為です。自転車もお酒を飲んだら絶対に乗ってはいけません。5つ目はヘルメットを着用しましょう。交通事故による被害を軽減させるためにも、乗車中にヘルメットを着用しましょう。そしてヘルメット着用を当たり前にしていただきたいと思います。交通マナーの実践です。路上駐車があったため歩道に上がったが、歩行者が歩いてきたため自転車を降りて押して歩いた。これも交通マナーの実践の一つです。そして信号待ちから発進する際、右側にいた車の運転者とアイコンタクトによりお互いに譲り合った。また横断歩道に差し掛かった際、横断しようとする歩行者がいたため一時停止し、ハンドサインで歩行者に横断を促した。こういった交通マナーの実践をぜひ心がけていただきたいと思います。自転車の交通ルール遵守、交通マナーの実践についてのお知らせでした。続いては豊平警察署管内で発生しました人身交通事故の発生情報です。昨日27日は4件の事故がありました。4月中は43件、今年度中は244件です。主な事故です。日中豊平区の市道で車と自転車の接触事故、日中清田区の市道、夜間豊平区の国道上では車の衝突事故が発生しました。ドライバーの皆さん、まずは時間にゆとりを持って、そして車間距離をとって、スピードは控えめに、安全運転をなさってください。以上、豊平警察署からの情報をお伝えしました。時刻は11時41分です。毎週火曜日この時間は特集コーナーです。今日の特集は応援歌ということで、くじけそうな時に背中を押してくれる、勇気や元気を与えてくれる楽曲をセレクトしました。今日セレクトしたのは2007年7月にリリースされました

曲なんですね。ババ俊秀さんのナンバーご紹介していきましょう。これはコーヒーの CM ソングでもありました。サウンドプロデュースに小袋の小渕健太郎さんを迎えましてお届け、作ったナンバーですね。そして、ババさんはこの楽曲で2007年の第58回 NHK 紅白歌合戦に初出場を果たしました。ではお届けしていきましょう。スタートライン新しい風。

お届けしたナンバーは2007年7月25日リリース、シンガーソングライターの馬場俊英さんのナンバー、スタートライン新しい風、お届けしました。

さあ時刻は11時48分です。アップルパレードお届けしています。さあこれは自分自身への反省の意味も込めてこの場でお届けしていきたいと思うんですけども、まあ、いつも皆さんからのメッセージをメール、ファックス、そして X へのポストでお願いしますということでご紹介しているんですけれども、X へのポストが結構少ないので私自身がこうチェック漏れをしてしまうことが多かったんですけれども、実はあっぱれ未来で今まで何度も投稿してくださった皆さん本当にごめんなさい。この時間に懺悔の気持ちも込めてご紹介していきます。皆さんこれに懲りずに X へのポストを確認していきたいと思いますのでよろしくお願いします。まずはね、最近投稿していただいたのがうどん県大好きさんからで、最近驚いたことっていうねメッセージテーマの時、りくりゅうペアの引退報道に驚きましたといただいていて、いや私もあれ驚きました。でオリンピックで金メダルを取ってこれからも活躍してくれるのかなと思っていたところで引退、まあ、素晴らしいオリンピックでの競技ずっとね目に焼き付いてますね。さあそれから以前ね、まあ、今コメントでいらっしゃらないので鹿太郎さんっていらっしゃるかな、鹿太郎さんからね奇跡の一枚ということであっぱれ未来で投稿していただいてます。前に本当にそのねチーズケーキがすごい綺麗に焼けて奇跡の一枚があったんですけどっていうメッセージをいただいてたんですけど、その奇跡の一枚投稿していただきました。買ってあった生クリームの賞味期限がだいぶ過ぎていたので慌てて使ってチーズケーキを焼いたっていうのが、これが素晴らしいのね。これ売り物になるよね。すごいすごい、めちゃめちゃ綺麗に焼けてる、食べたい。こんな風に綺麗にチーズケーキを焼ける鹿太郎さんって本当にすごいなって思います。素晴らしいね。皆さんぜひですね X へのポストあっぱれ未来でお待ちしてます。今日からきちっとご紹介していきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。ではここで、メールもご紹介していきましょう。ドライヤキさんからです。ファイターズ4連敗、有原投手不調だね。相手のバファローズホーム11連勝、すごいな強いな。そして25日の元ファイターズの吉田輝星投手の復帰、よかったね。いや本当によかった。話が変わり、26日に月サムの八甲学園の農産物直売所に行ってきました。10時30分につきほぼほぼ野菜なく、目当てのアスパラもウドとインカの目覚め購入。あとソフトクリーム濃厚、やはり溶けるの早いね。そうなの、あれね悪いものが入ってないので本当に早く食べないとポタポタポタって落ちてくるんですよね。あと落ちてくるのもまたね

いいんですよね。急いで食べなきゃと思ってね。足りないので月サップアイスも美味しかったですね。自然にも触れて気分転換にとっても良かったですといただきました。10時半についても野菜が結構売れてた感じ。いやー、私も行こう。ぜひ皆さん、発酵学園農産物直売所、足

0: と力を合わせていろんなことをやったよ。
1: 今日も新しいことを一つ覚えたよ。
2: 大人から見ればちょっとしたことが子供にとっては大きな自信となり、頑張る意欲につながります。札幌白百合幼稚園、詳しくはホームページをご覧ください。
3: 時刻は11時56分です。今日も午前10時から生放送でお届けしてきましたアップルパレード、最後までお付き合いいただきまして皆さんありがとうございました。では時間までメッセージご紹介していきましょう。たまちゃんさん、先ほどご紹介しましたね、シンガーソングライターの馬場俊秀さんのナンバーですが、馬場さんのこの歌は大好きで、杉山清貴さんやスタレビとのライブをやっています。SSKB でユニットでライブを行っていましたといただきました。そうなんですね。あの杉山清貴さんっていうと、あの新曲出されたじゃないですか、あの近日中にアップルパレードでもお届けしていこうと思っています。コメントありがとうございます。どら焼きさん、今日はファイターズ細野投手、ライオンズ渡辺投手、今日はファイターズいい野球見せてよといただきました。そうなの、今日はねデーゲームでベルーナドームで西武戦があります。私ファイターズのファンクラブ特典でもらった時計があるんですけど、その時計に対戦相手がね出るって知らなくって、あの昨日見たら L って書いてあったんですよ。あ、ライオンズとの試合って出るのってすごい驚きました。皆さん気がついていましたでしょうか。そして高杉進さんから、それから、高梨智之さんからもコメントいただきました。ありがとうございます。藤崎未来でした。ではではまた、バイバーイ。

番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。西岡地区の避難場所をお知らせします。西岡小学校、観照寺、西岡北小学校、西岡児童会館、札幌大学、西岡北中学校、西岡中学校、西岡まちづくりセンター、西岡福住地区センター、西岡南小学校です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また車を運転しているときに地震が発生した場合は、ハザードランプをつけて徐々にスピードを落としながら道路の左側に止まりましょう。いざというときに慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

時刻は午後2時を回りました。4月29日水曜日です。ここからの時間はアップルスマイル、お相手は服部一姫です。どうぞよろしくお願いします。4月も29日になりましてね、もうなんか4月終わるんだなという空気がもう漂いまくっている今日この頃ですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあね、ゴールデンウィークという話題がね今飛び交っているように、今日からねゴールデンウィークですよって方もいらっしゃるかなというふうに思います。まあ今日はね祝日らしいねらしいですね。なんかこうどうやら世の中祝日なのであろう。なんか私もこう局に来るまでの間ね、普段よりもこうたくさん人が歩いていらっしゃったりとかね、まあいつもね平日のこう12時くらいをに外を歩いてるんですけど、このラジオのある日はね、まあ大体もうお仕事始まってる方が多い時間帯だから、そんなにそんなにね人通りをねが多いわけじゃなかったりとか、まあ家族連れの方とかもほとんど見ないみたいなね、そんなまあ時間帯をいつも歩いてるんですけど、今日はね家族連れの方見たりとかね、まあ絶対にこうお出かけだろうなっていう格好の皆様を見たりとかしてね、なんかゴールデンウィークなんだなって思ったまあ今日からじゃない方もいらっしゃると思いますけれどもね、明日明後日30日1日が平日になっておりますので、まあここ2日間普通に出勤ですよ、暦通りですよっていう方も多いかなと思いますが、まあそこ休み取ったよとか、うちの会社はもうそこも休みですみたいな方はもうね全然ねゴールデンウィーク1日目みたいな、そんな方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますけれども、皆様どうなんですかね、皆様の会社はどうですか。私のお世話になってる俳優さんはですね、もう私は有給を使ったんだっておっしゃってて、だからもう26日かなにお会いしたんですけれども、もう私は今日からゴールデンウィークって言ってたもう次5月の7まではもう私はもう出勤しないのっておっしゃってて、すごいなって思った、強いなって。でもねそのくらい優雅に過ごすのは大事やなと思いながらね、そんなゴールデンウィーク話をし

したり足りたりしたんですけれども、皆様いかがでしょうか。私は特にゴールデンウィークという概念があんましないので、あのそんなにねゴールデンウィークだぞって感じはあんまりないんですけれども、でもね、あの街歩いてたりして皆様がお休みなんだなっていう空気を見るといいなと思ったりしますね。連休中なんだなという空気感だけは楽しませていただいているという感じでございます。皆様いかがでしょうか。まあ今日お休みで明日明後日お仕事だよっていう方もね、今日はゆっくり休んでくださいな。ね、一日休むってとても大事ですからね。こう今日お休みの方は休みを謳歌してください。まあそんな一日だと思います。平岸街道のお天気いきますけれども、今日はですねもうすごく晴れなんですよ。もうこんなねカンカン照りの日祝日なの最強じゃんっていうぐらいですね、今日はお天気が良い。私がお家を出た12時前くらいはですね、なんかうちの周りだけなのかちょっと曇ってるなぁと思ったんだけど、平岸に来てからまあ時間帯なのかそのちょっとした雲の流れなのか、平岸はねもうピカピカに晴れております。雲がね若干見えはするんですけれども、まあほぼ青空、空をねこうパッと見上げると時折雲が見える、なんかこう絵に描いたような晴天でございます。日差しも差しておりまして、で風もねそんな強いわけじゃなかったので、まあ吹いてはいるけどね、だからまあ外を歩いていても気持ちいいくらいの気温でございます。今日はいい天気よ。もうね今日休みで家族で出かけるぞっていう方はもうお出かけ日和なんじゃないかっていうくらいお天気良い日となっております。謳歌してね。最新のお天気はこの後2時25分頃皆様にお届けいたします。では毎週恒例このお時間いきます。今日は何の日でしょうかでございます。今日はねあのもう皆様が今日何の日か知っている日もあればいろんな日が重なってる日なんですが、まず4月29日今日祝日なのでね、今日この日何の日かと言いますと、今日は昭和の日というふうに言われております。今日はね激動の日々を経て復興を遂げた昭和の時代、そこを思って国の将来に思いを致すということを趣旨としている日なんだそうでございます。4月29日国民の祝日でございますね。そして、春の大型連休とも呼ばれている、先ほどから名前が何回も出てますがゴールデンウィークを構成する祝日の一つでもあるというふうに言われております。なのでまあ昭和の日でもあり、でゴールデンウィークの始めと捉えてる方も多いかなというような日でございます。その他にもですね、まだまだ今日は何の日がありまして、ちなみにご紹介すると、今日4月29日、国際ダンスデーというふうに呼ばれております。ユネスコの舞台美術の部門を担当している国際演劇協会というところのダンス委員会が1982年、昭和57年に制定した記念日となっております。日本では国際ダンスデーなんですけれども、英語表記だとインターナショナルダンスデーというふうに呼ばれております。国際的なね、今日は記念日となっております。まあ、なんでこの日かと言いますと、フランスの舞踏家、そしてバレエマスターであります、ジャン・ジョルジュ・ノベールという方が、今日、4月29日誕生日だそうで、その誕生日にちなんで今日が国際ダンスデーと呼ばれているそうです。まあ、この日はですね、世界中でダンスデーを記念して、ダンスパフォーマンスだったり、実際に体を動かすダンスワークショップなど、ダンスに関連した様々なイベントが開催されるそうです。なので、あの、世界的には今日はね、ダンスの日なんだそうですよ。まだまだ記念日ありますけれども、今日はそんな記念日でございます。まあ、ということで、まあ、ここからね、いつもだったら撮るんですけどね、今日はもう、今日もわがまま放送ですよ。今日はもう許されたい放送です。なんでかというと明日私の誕生日だから明日4月30日は一姫ちゃんのお誕生日だからですね。なので今日はもうお誕生日メッセージテーマで許されたいということで、今日はお誕生日もう全開でいきたいと思います。本日のメッセージテーマはもう今の紹介したの全く関係なくこちらでいきます。今日は理想の誕生日ご飯でいきたいと思います。お誕生日を祝ったりで、まあ家族で祝ったり、あとはこう一人暮らしだから一人で自分にご褒美をとかいろいろあると思いますけれども、お誕生日食べたいご飯をですね、今日はたくさん募集したいと思います。もうどの時間帯でも構いません。

ません。もう朝からもう一日好きなものしか食べない誕生日デーを過ごすっていう方もいらっしゃれば、パーティーはね、夜にやるから。理想のお誕生日ご飯は夜に全てやってきますっていう方もいらっしゃると思います。ぜひね、細かく教えてください。もうこうサラダが、にはこれが入ってて、お味噌汁がついてて、こう、定食みたいになってる、こう、午前みたいなのがいいですとか、ね、もう、細かい食材まで書いていただいて構いませんので、ぜひね、あなたの理想のお誕生日ご飯を今日は、たくさん募集したいと思います。ケーキとかもね、あると思いますけれども、ご飯に絞りたいなと思います。まあ、ランチなのか、ディナーなのか、ね、おそらく、お誕生日を時間帯はご家庭によるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、詳しいメニューの詳細、詳しい詳細だって、頭痛が痛いね。詳細とか、あとは、なんて言おうとした？なんて言おうとしたっけ？とか、時間帯、時間帯とかも書いていただけると嬉しいです。あとね、いちひめ、明日誕生日だよってきっと今日の放送、すごいアピールすると思いますけれども、ね、なんかこう、巷では、お誕生日の前祝いは良くないみたいなね、ことがあるみたいなんですよ。私も母にね、お誕生日の前祝いあんま良くないらしいよ、みたいなことを言われた記憶がありますけれども、まあ、良くないのかもしれないが、まあ今日は許してもらおう、ということで、今日は、お誕生日の話を。したいと思います。なのでぜひあなたの理想の誕生日ご飯を送ってください。ぜひ細かくね教えていただけると嬉しいです。たくさんお待ちしております。そして2時30分からは夢尋ね人もお届けしますのでね、ぜひそちらも合わせてお楽しみください。 FM アップル 76.5MHz、 ここからの3時間はアップルスマイル、笑顔になれるをキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっとひとき休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。この番組は札幌市豊平区平岸2条5丁目2番14号第5平岸グランドビル2階のスタジオからお送りしていきます。

0: ットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 圧倒的人地域密着宣言、だるまの行灯でおなじみの平石ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平石ハイヤーまで。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。

YouTube のチャットルームご挨拶ありがとうございます。こちらの番組はリスラジなどのアプリから、そして YouTube で生放送を行っております。 YouTube で FM アップルと調べていただくと、今ライブ中になってるのがこの番組アップルスマイルです。スタジオには覗き見カメラを設置してお届けしております。今一姫が映っております。気になる方はそちらも合わせてお楽しみください。ではメッセージご紹介していきますよ。たまちゃんさん、ありがとうございます。お姫様皆様こんにちは、とこんにちは、ありがとうございます。そしてお誕生日おめでとうのスーパーチャットありがとうございます嬉しい、ありがとうございます。お祝いを受け取ります、ありがとうございます。ケーキの絵文字もつけてくださってね、ありがとうございます。そして高杉さん、ありがとうございます。いちひめちゃん、スタッフリスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。とお願いいたします。今日は、鹿児島晴れ。気温は23度くらいで暖かいです。そして、いちひめちゃん、いよいよ明日お誕生日ですね。素敵な誕生日にしてくださいね。といただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。23度、暖かいね。もうそんな感じ？完全に春ね。まあでも、4月末か。そんなもんかい？どうなんすかね、どうなんでしょうね、どうなの。なんかやっぱり私は札幌住みだからさ、その札幌からするとね、この時期23度あったかいなって思うけど、でもその地域にお住まいの方は当たり前の気温なのかしらね。今年はどうですか、暑いとかあるのかね。ね、もうこの時期でこの気温はまずいですっていう年もあると思うんでね、今年はどうなんでしょう。よかったら教えてけれ、ありがとうございます。そしてで、諸葛亮孔明さん、合ってるのか、ありがとうございます。いちひめさん、はじめまして、はじめまして、よろしくお願いしますと、よろしくお願いします。メッセージありがとうございます。ぜひ5時までお付き合いください。今日はですね、私明日誕生日ということで、もう今日は大アピールでもう誕生日だぞということをアピールして、もうニコニコ放送したいと思いますので、今日はメッセージテーマを理想のお誕生日ご飯というふうにしております。ぜひね、ご自分のお誕生日、誕生日だからこれ食べたいぜとか、普段食べられないこれを誕生日には食べたいとか、あと小さい頃ね、お誕生日ご飯で嬉しかったものとか、大人になってここ行ったお誕生日ご飯最高でしたとか、思い出もね大関係ですので、ぜひ理想のお誕生日ご飯と合わせて教えていただけると嬉しいです。たくさんお待ちしております。ではここからは北海道新聞から気になる記事ピックアップしてお届けしていきます。まずはこちらです。北海道陶業が土産物第1弾として綿菓子を販売します。北海道陶業は30日、道産ビート 100% の砂糖と北海道産の全粉乳を使った綿菓子、ミルクの雲を発売します。こちらは道産ビートの魅力をアピールし、砂糖の消費を促す土産物事業の第1弾です。今回は砂糖の甘さとミルクの風味を同時に楽しめる自信作と言います。独自の加工技術でふんわりとした食感の綿菓子を食べやすいサイズに包装しました。こちらのミルクの雲は4個入りで、希望小売価格は1200円です。30日から新千歳空港内にある土産店スカイショップ小笠原

で先行販売し、今後は道内のいろいろな土産屋さんなどで販売も予定しています。こちらは北海道新聞牧内翔平記者のレポートでした。これさ、すごいなって思ったのはね、バター菓子をこう箱に詰めて売るってちょっとリッチじゃない？これね、お写真載ってるんだけど、ミルクの雲ってすごいおしゃれな、ちょっとね、窓の中に青空が映ってるようなパッケージの箱の中に、ふわふわの綿菓子が個包装で食べやすいサイズで4つ入っているそうです。これね、お皿に載ってる写真もあるんですよ、この綿菓子がね。個包装で食べやすいサイズなんだけど、一口じゃちょっと大きいかなぐらいのサイズ感です。だから二口ぐらいで食べるのが良いか、もしくはね、4個入りで1200円だからちょっとリッチ綿菓子なんでね、ちょこっとずつ食べるのも一興かなっていうような、そんなね、綿菓子でございます。これ可愛いよね。なんか本当にね、ミルクの雲っていう商品名がついてる通り、雲みたいにふわふわなのよ。なんか形もまん丸とかじゃなくて、ちょっと雲っぽいのね。ちょっとこう細長くこうふわっと浮いてるような雲みたいな形をしております。しかも北海道陶業という会社さんが作っている綿菓子ですけれども、北海道産のビート 100% の砂糖、あと北海道産の全粉乳を使ったお菓子ということで、もう北海道の食材もりもりの綿菓子でございます。明日から販売されるそうですのでね、ぜひ空港へ行く用事があるぜとかっていう方は、ぜひね、明日から先行販売で新千歳空港内にあるお土産屋さん、スカイショップ小笠原で販売されるそうですので、ぜひ見かけたらお手に取ってみてください。北海道陶業の土産物第1弾、ミルクの雲のニュースでございました。最後こちらいきますよ。昭和の縁日が開かれます。お祭りの縁日を再現したイベント、昭和マルシェが28日、札幌市清田区役所前の市民交流広場で始まりました。ビンゴやステージ出演など多彩な催しが明日30日まで行われます。こちらは新型コロナウイルス下の2021年、感染予防に伴う外出控えなどで出店の機会を失った屋台を応援しようと、地元有志で作る実行委員会がキッチンカーを並べて始めたものです。2023年からはお祭り形式にし、今年は飲食とゲーム、物販の22店舗が集まりました。今日明日29日30日は小学生や中学生のアイドルグループやダンススタジオなどの計11組がステージに登場します。明日30日午後4時からは小学生以下限定のビンゴ大会が開かれます。実行委員会の島村さんは、子供に昭和の屋台の雰囲気を伝えたくて毎年続けてきた、桜も咲き多くの人に来てもらいたいと呼びかけています。本日29日は午前11時から午後7時まで、明日30日は午前11時から午後6時までの開催となっています。また5月の3日から6日には厚別区のふれあい広場厚別でも開かれるそうです。こちらは北海道新聞若林彩記者のレポートでした。縁日いいよね。ここにね、書いてあった通り、新型コロナウイルス化で応援しようということで、地元有志で集まった実行委員会が始めたそうなんですよ。確かにね、思い返すと私もこの新型コロナウイルス化より前はね、神社のお祭りとかね、結構行ってたと思うんだけど、それが挟まってからはですね、私もなかなかこうお祭りとか縁日に足を運ぶことがまあなくなっちゃって、なんかね、だからこういうのを見ると子供の頃よりちょっとワクワクするなんかね、子供の時ってなんかこうやってるから行こうみたいなのでついて行ったりとか、その程度だったんですけどね、大人になったと思ったらそういうね、コロナウイルスが挟まってて、なんかこう自分でお酒が飲めるとか、ちょっと食べ物の趣味が変わった今ね、縁日ちょっと行きたいなってすごい思う。これね、ぜひぜひ、しかも昭和の縁日っていう風に言ってて、イベントの名前も昭和マルシェということで、昔のね、お祭りの縁日を再現しようという形で作っているお祭りだそうです。で、ちょこっとこう温かみのあるお祭りだと思いますので、ぜひね、足を運んでみてください。今日と明日28、29、30、この3日間は札幌市清田区役所前

の市民交流広場で行われていて、5月の3日から6日、3、4、5、6の4日間は厚別区のふれあい広場厚別で開かれるそうです。ね、清田行けないよって方も厚別で開かれたりしますのでね、ぜひ足を運んでみてください。ぜひゴールデンウィークのお出かけにね、いいんじゃないかなと思います。ということで、昭和の縁日、お祭りの縁日を再現したイベント、昭和マルシェの話題でございました。以上、北海道新聞から気になる記事ピックアップしてお届けいたしました。この後は最新のお天気情報をお伝えしていきます。

ここで最新のお天気情報をお伝えします。まずは石狩地方に発令されている注意報です。石狩地方、石狩北部、石狩中部、石狩南部全域には雷、霜注意報が発令されています。ご注意ください。石狩、空知、尻別地方では今日29日昼過ぎから今日夕方まで急な強い雨や落雷に、明日30日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。北海道付近は今日は日本海から高気圧が張り出しますが、日中は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となる見込みです。明日30日は日本海から日本の東へ移動する高気圧の圏内となるでしょう。石狩地方、今日と明日のお天気です。今日29日は北の風、後南東の風に変わり、海上では後南西の風やや強く、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨で雷を伴うでしょう。明日30日は南の風、石狩南部では南の風やや強く、曇り昼過ぎから晴れるでしょう。降水確率です。今日これから夜6時まで 20%、 今日夜6時から深夜0時まで 10%、 深夜0時から深夜0時まで明日は1日中 0% です。気温です。札幌、今日の日中予想最高気温は13度、明日朝の予想最低気温は6度、明日日中の予想最高気温は18度となっています。現在石狩地方、石狩北部、石狩中部、石狩南部全域に雷、霜注意報が発令されています。引き続きご注意ください。以上、最新の天気情報をお伝えしました。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: ココプロありのままラジオファンキーでいこう。ココリカプロダクションの仲間たちがあなたの生活にスパイスをちょっとかけるお手伝い。ありのままそのままの言葉で精神障害者の日常や考えを語ります。あなたと違う、あなたと一緒、そんな風に考えてるんだ。ファンキーゴハッピーな30分、ココプロありのままラジオファンキーでいこうは毎週木曜日午後2時30分から。お楽しみに。
2: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原委員。

0: 今日も始まりましたホリデージャパンの夢尋ね人、進行は私高田和也と
1: 名月あかりと、
2: そして原田博史です。
0: よろしくお願いします。今日は4月29日、昭和の日なんですね。
2: 昭和の日なんだ ね
0: 昔祝日でしたけども、
2: はい、天皇誕生日だった、
0: はいはいはい、
2: ね、まあ、どんどん変わるんですけどね、
1: はい、
2: 昭和の日になりますけど、
0: 昭和の日と、あとそうですね、僕の、親の結婚記念日っていう、
2: あ、
0: 全然関係なかった
2: でもさ、はい、今日はあのオープニングでいつもかけてる曲あるじゃない、
0: はいはい、
2: この後ね、
0: はい、
2: あれってあの実は昭和にちなんで、昭和の曲をおかけしてたっていうの分かってた。
0: なるほど、今気づきました。
2: いろんなね、
1: そうですね、
2: 僕なんかもう大好きな曲、
1: う
2: ん、フィーフィーさんのね、
1: はい、
2: 曲とかもう好きな曲がずっと出てたん で、
0: ね、
2: 懐かしく思っておりました。
0: 言われてみれば今気づいちゃいましたけど、
2: で今日は何を、うん、
1: 今日はですね、うん、御三家って言われてた方の、は
2: い、御三家っていうと、はい、南春夫先生かな。
0: いや違いますね。
1: ちょっと新御三家。
2: あ、じゃあ、橋幸夫さんだね。
1: いや
0: 違います、ね、
1: どうしましょうか。
2: 新進会どうぞ。
1: あの私たちのね、御三家っていうと、野口五郎さん、郷ひろみさん、西城秀樹さんなんですよ。
2: そうなのね、秀樹ちゃんなのね、それの誰、
1: 五郎さん
2: ギターの上手い五郎さんです、
0: ね。まあ、五郎さんといえばやっぱこの曲がいい、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
2: いい曲だもん ね、
1: カラオケでもファンがの方が、ね、多いですよね。
2: 難しいんだよねこの歌。
1: 高いですよね。
2: はい、はい、お願いします、
1: はいはい、じゃあ、今日は野口五郎さんの私鉄沿線、そして私たちのレーベルメイト相川雅紀さんの新曲です、恋の幕引き、2曲続けてお聴きください。

0: 野口五郎さんで私鉄沿線、そして相川雅紀さんで恋の幕引き、2曲続けてお届けしました。本日は素敵なゲストの方をお迎えしています。こちらの方です。
1: よろしくお願いします。黒川慎一郎です。
2: お願いします。
3: よろしくお願いします。
4: 黒川さん、はい、久々にお会いしますけども、はい、僕は実は大阪でね、うん、自分のお店を

0: をやってたんです昔、でそこにキャンペーンに
1: 行きましたよね。
2: もうそんな時代なんだね。
1: 15年ぐらい
0: ぐらいその
1: くらいだったんですよね。
0: はい、そうなんです。
3: 高田さんお店やってた。
0: そうなんです、実はやっております。
2: 僕も随分お邪魔しました。
3: そうみんなお世話になって。
2: いや高田君大変だなと思ってたよ。あの頃、
0: いえいえいえ、もうね、で僕もデビュー当時からずっと拝見させていただいたので、もうぜひ黒川さん来てもらいたいということで来てもらったので、
1: この頃はついついあのね、あのご飯食べに
0: 行ったり
2: とか。そうですよね。
1: はい、あの先輩方のコンサート見に行った帰りに、ね、うん、させてもらってます。
2: いいじゃないですか、ね、いいお仲間でね、いいと思います。
0: でもね、本当にあの前作もすごくイメージがなんか強烈なタイトルの、
1: そうなんですよ、はい、こんにゃくやろうっていう。
3: そう、こんにゃくやろう、
2: すごい気になって
3: ます。そう、私も気になって、は
1: い、いや僕も自分でこんにゃくやろうっていうタイトルの曲を歌うとは思ってなかったので、あの師匠の水森秀夫先生からその曲をいただいた時に、これ僕が歌うんですかっていう、ちょっと半分失礼な言い方ですけど、ね、であのいつもでしたらわかりましたってすぐ歌うんですけど、ちょっと一週間考えさせてくださいって初めて言った作品がこんにゃく野郎という前作だったんですが、
0: はい、ね、前作面白かったですけど、今回はちょっともう正統派
2: で、
1: もう、はい、180度
3: から、
1: はい、
3: こんにゃく野郎から
2: やっぱこっちの方が合って
1: る。そうですね、なんかあのこんにゃく野郎で次は白滝娘とか行こうって言われてしまったので、冗談ですけどね、言われたので、じゃあちょっと男っぽい曲をということで、あの王道演歌としては初めてぐらいな感じでしょうかね、こういう男っぽい曲をいただいたのが。
2: そうですか、
1: はい、
0: なんかイメージ的にもこうふるさと演歌というか、こういう曲調が多いイメージです
1: よね。
2: でもなんかいいエピソードというか ね、
3: 本当ですね、
2: 僕らもよくあのタイトルを知ってたからね、こんにゃくやろう。
3: 私もあの、ね、衝撃的ですよ ね、
1: そうですよね、こんにゃくは美味しいですけど、でそこに野郎がつくとなんかちょっとねあれですよね。
2: はい、
1: はい、
3: ねえ、
2: じゃあ曲の方
3: で、ね、まあ、強烈なイメージの、
2: 行きましょうよ。
3: こんにゃく野郎から今度はね、その、うん、まあ、あの正統派というかということで、はい、早速お聞きしたいと思いますが、まずはあのカップリングの方からお聞きいただきたいと思います。はい、じゃあ本人の方から。
1: はい、黒川慎一郎初の北海道をテーマにした北の終着駅、聞いてください。

0: 黒川真一郎さんで北の終着駅お聞きいただきました。
1: ありがとうございます、う
2: ん、はい、なんかあの声が変わんないね。
1: そう、そうです。
2: 本当ですか。うん、本当にいい声だよね。
1: ありがとうございます。
2: 爽やかないい声だわ。あの、
1: デビュー23年経ちました。
2: あ、そんな経つかな、もうね。
3: もうそんな経つんですね。
0: 高田さんとのね。
3: いや、もう最初の家族の、おーいっていうのを、うん、
1: あれから23年経ちました。
3: 23年。はい、
2: まあ。懐かしいよね。
1: はい。
2: でもやっぱりどっかでみんなが動いてるということですよ、これは。
3: はい。
2: ね。
3: はい。あの僕の後輩でね、今大戦劇の役者やってる子が言って、うん、その三津子さんの店で働いてたスタッフの子がずっとその黒川さんの歌が大好きでずっと歌ってるの、やっぱねそれを思い出しちゃいますね、やっぱね。
1: 僕もね、はい、キャンペーンの時にお会いして、はい、実はあの中村三津子さんの、はい、あのお店で働いてたんで覚えてますかって、
3: はいはいはいは
1: い、何回かお会いさせていただいて、はい、歌ってますとか言っていただいたんで、はい、嬉しかったですね。
2: あの、ご人とこに行ったらこ
3: う、あ、そうです、
2: あ、そうかそうか、
3: 分かった分かった、橘道
2: 隆
3: 君、
2: はい、
3: 頑張ってやってます
2: ね、やってますね、はい、頑張ってますね、
3: そうなんですよ、まあ、もう皆さんにこうね、まあ、大戦劇でもこう踊っていただいてもできるんで、やっぱり、うん、
1: 僕大衆劇大好きなんですよ。
3: 僕も好きなんです
2: ね。みんな好きなんだ
3: ね。原田さんもそうですよ、
2: ね、僕も大好き。
1: あ、そうなんですか。
2: 俺大好き。
1: だから自分の曲で、うん、やっぱちっちゃい時からよく見てたので、うん、自分の曲で踊ってもらえるのがやっぱ嬉しいですよね。
2: 嬉しいよね、本当だね、
1: はい、
3: うん、でまたこうね違う宣伝になりますもんね、その曲、
2: うん、そうだね、
3: 社長とかが踊ってくれる、
1: うん、はい、
2: なぎさんは
0: です、ね、私も踊っていただけたらいいなと思いますね。ああ、思うんだよね、
2: うん、いやだ、親しい人いないの、
0: 大衆演劇はいない。
3: 今度見に行きましょう、
0: ね、今度、
2: うんね、うん、
0: 勉強したいです、
3: はい、じゃあ新曲のこのね、
0: そうそうそう、新曲、はい、ね、男の無情という歌ですけども、
1: はい、まあ、先ほど言いましたよね、前回はちょっと、うん、あの明るい、うん、ちょっとちょっとおちゃらけてるとは言いませんけれども、うん、いい加減な男像を描いたこんにゃく野郎で歌わさせていただいたので、うん、今作はちょっと男っぽい作品ということで、うん、水森先生にお願いして書いていただいたのが男の無情で、うん、男はこう何ですかね、心で思っててもなかなか人には言えない情けなさだったり弱さだったりっていうのがあって、それを歌にしていただいた、男の心情を歌にした作品になりました。
0: とっても印象深いところで、めめしくてっていうところがあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: ね、あそこから残るんですけど、
1: そうですね、うんうん、これ実はレコーディングの時まで入ってなかったんですよ、
0: うん、そうです、
1: はい、それで水森先生と作詞家の菅真紀子先生が、うん、ちょっと一行増やしたいんだけどって言われて、うん、そこにめめしくて、めめしくてって入れたい
2: と、そんなことあるんだ
1: ね、急遽入れて、で逆にそれを入れて僕また覚えなくちゃいけないじゃないですか、ちょっと大変だなと思ったんですけど、
2: ね、
1: 逆に入れてどうなるかなって心配してたんですけど、
0: う
1: ん、それがなんか逆にキャッチーで、
0: う
1: ん、耳に残るので、
0: う
1: ん、結界往来だったかなと思います。
2: そうですか、は
1: い、
0: ね、って感じもし、ね、うん、
1: はい、
0: するしね。じゃあこの新曲をお聞きしたいと思います。
1: はい、はい、ですね。
0: じゃあご本人様の方から紹介お願いします。
1: はい、男の心情を歌った黒川真一郎の最新曲です。男の無情、聞いてください。

0: 本日のゲスト黒川真一郎さんの新曲男の無情をお聞きいただきました。
1: ありがとうございます。
2: あの黒川さん、
1: はい、
2: お忙しいと思いますけど、はい、今後のスケジュールとはございますか。
1: はい、今の全国キャンペーンで回らせていただいておりまして、あのいろんなところで黒川真一を歌わさせていただいてるんですけども、うん、ちょっと先になりますけども、5月の23日土曜日に静岡にあります清水光座さんという、ここは大衆演劇の劇場なんですけども、そちらで大衆演劇の役者さんとコラボの、ライブをさせていただくことになりました。
2: もう分かってたかのようにさっきのトーン
3: から本当ですね、
1: 大好きな大衆演劇ね、僕も大好きなので、今回どういうレステージになるかちょっと楽しみなんですけども、
3: いい劇場ですんでね、
1: はい、5月の23日土曜日です。はい、ぜひあのブログで、チェックしていただけたら嬉しいなと思います。
0: はい、じゃあブログ、あの X なんかもやってます。
1: やっております、ホームページもやっております。
0: はい、じゃあぜひね、皆さんチェックしてお願いします。駆けつけていただきたいと思います。
1: お願いします。
0: 本日はゲストに黒川真一郎さんお招きいただき、お招きさせていただきましたどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではここで今週の推薦曲をお聞きください。私名月あかりでためらい。

0: ホリデージャパン夢尋ね人ではリクエストをお待ちしています。お聞きになりたい曲、こんな話を聞きたいなどのリクエストをお寄せください。
1: さらにですね、ホリデージャパンよりですね CD を発売したい方、今ねもう全国ですね、1億総歌手みたいな感じでございましたねやっぱりその記念に残したいっていう方もあるだろうし、ぜひですねホリデージャパンの方にですね、お問い合わせをいただいて、で、あなたも歌手になりませんかという感じなんですけども、うん、宛先お願いしますかな、
0: はい。はい。宛先ですけれども、郵便番号 105-0012、東京都港区芝大門 1-5-12、芝大門松本ビル6階、株式会社ホリデージャパン、FM アップルホリデージャパン夢尋ね人の係までお寄せください。

0: 島健二あなたの雪が降る好評発売中。
1: なんかあっという間に今日も終わりましたけども、どうですか、僕はあの足引っ張ってますね。
2: 高田さんがね、うん、あの加わってくださったことによって、うん、なんかこうフレッシュな、うん、あのなんていうのかしら、新しい風が吹いてきたっていうか、
1: いやいやいや、もう全然僕
3: はそうかい、老栄猿の実
1: そんなこと、そんなこと、そんなことない。
2: やはりご意見番は、ね、はい、ご意見、はい、
1: もう、はい、はい、はい、決してご意見ご無用なって言い
3: ますか。いやいや、いいね、覚えてまあ、あの、ね、これからね、はい、5月になるとね、うん、
1: ゴールデンウィーク、
3: ゴールデンウィークになるでしょ、はい、ね、皆さん楽しいゴールデンウィークをということで、
2: そうです、
3: 今日は締めたいと思います。
2: はい、そして締めはもちろん高田和也さんの水蓮記です。
3: 水蓮記ってさ、うん、酔う恋の、
1: はい、
3: 日記の記だね、
2: は
3: い、そういうことですから、
2: そうです、ね、うん、
3: はい、これは言ってなかったね、
1: そうです、
2: はい、そうだったかもしれない、はい、はい、水蓮記を聞きながらお別れです。皆様とはまた来週この場所でこの時間にお会いしましょう。いい休日を。それでは
3: さようなら。

0: 私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
1: 毎週水曜日午後6時から世界最小ジャズボーカルマッキーこと澤田真希がお送りするマッキーのアップルジャムセッション、ジャズ仲間を迎えてのトークや身の回りの出来事をおしゃべりします。ぜひ聞いてください。
2: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。

午後3時を回りました。4月29日水曜日です。ここからの時間はアップルスマイル、お相手は服部一姫です。どうぞよろしくお願いします。ここからの時間はアップルスマイル、そんなずっとアップルスマイルだよね口が回っていきましたけれども、はい、あのアップルスマイルに戻ってまいりました。お相手は一姫でございます。よろしくお願いします。まずですね、本日メッセージテーマをおさらいしていきたいと思います。今日はね、理想の誕生日ご飯というメッセージテーマでお届けしております。まあなぜかというと、明日は私が誕生日だから一姫さんが明日誕生日だからでございます。あのなのでね、まあそこから取りましてね、今日は理想のお誕生日のご飯をですね募集しております。ご家庭によってね、ランチだったりディナーだったり一日中だったりね、こうお祝いの時間帯が違うと思うので、あのよろしければ時間帯も添えていただけると嬉しいです。自分はランチにこれ食べたいですとかね、理想のお誕生日はもうなんかもうステーキドーンみたいな、もうピザがいっぱい並んでてとか、こういうのですみたいな、なんかできればね詳細をね教えていただけたらなというふうに思います。一応理想のとは言ってるのでね、その自分の想像するもう最高のお誕生日のご飯を送っていただけると嬉しいんですけれども、でもね、過去のお誕生日ご飯これ最高で、もう今でもと思い返してはニコニコしちゃいますみたいなのがあったら、それもね教えていただけると嬉しいです。ぜひあなたのね理想のお誕生日ご飯、もしくは最高だったお誕生日ご飯をね教えてください。今日はあの私が誕生日ということをたくさんアピールしつつで、まあせっかくこういうイベントがやってくるんでね、ちょっと見逃すのはもったいないだろうということで、まあこういうメッセージテーマで行かせてくださいなということで、お待ちしております。今日は理想のお誕生日ご飯というメッセージテーマでお届けしております。たくさん送ってください。ではここからはですね、3時になりましたので、お出かけ情報だったりイベント情報だったりお届けしていく時間でございます。本日もですね、もうお世話になっております豊平公園緑のセンターからイベントをお届けしますよ。今日ご紹介するのはゼラニウム展でございます。日時は4月28日火曜日、昨日から始まっておりまして、5月12日日曜日まで。この期間中、休館日はですね、5月7日木曜日でございます。7日木曜日だけ休館日ですのでご注意ください。時間は朝8時45分から夕方の5時15分まで。場所は豊平公園緑のセンター1階アトリウムです。住所は札幌市豊平区豊平5条13丁目。地下鉄でお越しの方は地下鉄東方線豊平公園駅で降りていただきまして、徒歩1分の場所にございます。これね、あのゴールデンウィークにもうバッチリ被ってるイベントなんでね、ぜひね、あのゴールデンウィーク自然に触れたいぜっていう方はおすすめでございまして、でね、あのこのゼラニウム展があるよみたいなお話は、1週前かな、先週の水曜日に、あの、豊平公園緑のセンターの講習会のね、ご紹介を確かしたんですよ。その時にね、ゼラニウム展がそろそろやってくるぜ、みたいなことは、やんわりね、こうふんわりお伝えしたんですけど、今回ついに来たということで、詳細をお伝えしていきますよ。このゼラニウムですね、暑さに弱いらしくて、夏が涼しい北海道に適した植物だそうです。また、栽培が簡単で、一年中お花を楽しめるので、初心者向けのお花だそうでございます。なのでね、あの植物育ててみたいよとか、お花と一緒に暮らしたいよっていう方、初心者の方にぴったりなのがゼラニウムだそうです。もっと詳しくいくとですね、ゼラニウムはですね、フクロソウ科ペラルゴニウム属というところに属しておりまして、南アフリカの乾燥地帯を中心に分布しているそうで、夏は涼しく湿度が低い環境で生育しています。なので梅雨がなくて比較的冷涼な北海道に適しているそうです。確かにね、北海道ね梅雨がないんですよこれね、私のラジオでもよーくお話しするんですけど、6月ぐらいなんでしょ梅雨って、もうこういう感じだからあのこのくらいの時期にあるんでしょ梅雨って、みたいなレベルなのよ。もう知らないわけね、梅雨の存在を。なんかこう6月くらいのこの皆さんからねメッセージをいただいて、もう梅雨入りしたので結構雨が続いてますとか、
こうメッセージをいただいてるときに、まあ、なんとなくそのあなんか雨降ってるかもなみたいなのが続いてるかもなみたいな、そんなね日がね来たり来なかったりみたいなのはあるんですけど、でもねやっぱねなんだかんだねないのよ梅雨入りという概念がないのこの土地にね。だからそれがゼラニウムにはぴったりなんだそうでございます。で、私たちがですねよく目にしているゼラニウムの多くはですね年中咲き続けている園芸品種だそうで、これらは挿し木で増やす栄養系ゼラニウムというふうに呼ばれているそうです。お色がね様々あって赤、ピンク、オレンジなどなど、そしてお花の形、星咲き、チューリップ咲きなどなども様々で、どれも栽培が比較的簡単で初めてお花を育てる方にもおすすめだそうです。また室内だと冬でも鮮やかにお花が咲くそうで、何年もかけて育てるとお花の数も増えて豪華になるとのことでございます。栄養系ゼラニウムっていうのがですね一般的というか私たちがよく見ているゼラニウムだそうでございますよ、というのがこの私の手元にあるプリントね。そして豊平公園緑のセンターはイベント始まる前日になると始まりますブログみたいなのを上げてくださるんですけど、次ここからご紹介していきますが、今栄養系ゼラニウムのお話ししたんですけど、今回はねなんかねこのサイトによると古典ゼラニウムっていうのがちょっと注目らしくって、今年は古典ゼラニウムや変わり咲きゼラニウム、センテッドゼラニウムと変わり葉お葉っぱって書いてねゼラニウムなどなどを中心とした見本展示のほか、ガーデン風の寄せ植えだったり切り花の展示があるそうで、でこの古典ゼラニウムっていうのがねちょっと注目らしいんですけど、これ何かというと明治から大正にかけてブーム

になったと呼ばれているやつらしくって、で私調べてみたのよ、古典ゼラニウムって何なんだと調べてみたところですね、あのいろいろこう記事を書いてくださったりとか、この園芸のサイトとかが載せてくださってたりとか、いろいろ記事が出てきて、まあいろいろねなところからこうまとめてご紹介すると、どうやら日本で流行してた、この昔流行してたゼラニウムらしくて、粋な和名と特徴のある葉っぱの柄、あとお花の色が美しい貴重でクラシックなゼラニウムなんですって。で、ある方によると、江戸時代とかこう昔にお花ではなくて葉っぱの模様とか色を鑑賞するために改良されたものって言われてたりとか、結構いろいろね説あるっぽいんですよ。で、このゼラニウム、古典ゼラニウムっていうのがすごい貴重みたいで、で今では多く失われた品種なんだそうですけれども、多くがなくなっちゃったものらしいんですけど、今回この緑のセンターのこの展示会では、入手できた古典ゼラニウムを1年かけて育てて、ようやく展示ができましたっていう風に書いてあってこれね、すごい貴重なゼラニウム見れるらしいよ。だからこれなんかなかなか手に入れられないっていうのもあるし、こう育てるのにも時間がかかるしっていうのが全てクリアされて、もうちゃんと大切に育ててくださった古典ゼラニウムを今回ここでは見れるらしい。これねすごいことよ。そして変わり咲きゼラニウムとかとか、先ほどご紹介したゼラニウムもこの緑のセンターのコレクションから展示されているそうでございます。これすごいことでございますよ。古典ゼラニウム、これ注目株です。そして今年もう一つ目玉がありまして、これがハーブゼラニウムだそうですね。先ほどご紹介した中の名前で言うと、センテッドゼラニウム、別名ハーブゼラニウムだそうですけれども、これを展示コーナーも目玉となっておりまして、なんかね、ちょうど趣味の園芸テキスト4月号で紹介されたこのハーブゼラニウムがこのセンターのコレクションにあったらしくて、これをねギュギュッと集めていただいてるそうです。なのでこうハーブゼラニウムコーナーがあるみたいよ。で、この魅力はですね、様々な香り、そして葉っぱの形、素朴だけど美しいお花にあるそうでございます。今回はこのね、センテッドゼラニウム、ハーブゼラニウムをこう触ったり香りを感じたりみたいなことができる体験コーナーも用意してくださってるそうです。なので葉っぱにこう優しく触ったり、香りをねそのまま嗅いでみたりみたいなことができるそうです。こう私さ、植物の香りがすごい好きなんですよね。お花とかもそうなんだけど、このお花好きな理由の一つに香りっていうのがあってさ、なんかこうなんだろうね、やっぱりなんかこう人々の手では作れない自然から来るあの感じがすごいいいなって思ってて、まあもちろんね、今このローズの香りの香水とかあるからあれですけれども、でも元はさお花なわけじゃないですか。なんか自然由来な感じ、あれがねすごい好きなの。だから豊平公園緑のセンター、好きなところいっぱいあるんですけど、何回かね行ったことあるんだけど、一番ねお気に入りの瞬間は緑のセンターの扉開けた瞬間にこうバッてこう植物とかお花とかいろいろな香りがね、自然の香りにふわって包まれるあの瞬間がすごい好きなのよなのでね、ぜひね行く方いらっしゃったらちょっとこれを思い出して香りを浴びてほしいんだけど、そんなね香りマニアな一姫ですけれども、ゼラニウム店、このハーブゼラニウムを触って香りを楽しむみたいな体験コーナーもあります。そんなそんなですね、すんごくたくさんいろいろなゼラニウムの展示があるゼラニウム店なんですけれども、もちろんですね販売コーナーもあるそうでございます。これね、たくさんサイズも品種も様々らしくて、3号、4号、5号とサイズもいろいろ、約300鉢をご用意してくださってるそうですけれども、まあ昨日から始まってるんでね、ちょっと今の時点でどれくらい残ってるかはちょっとわからないけれども、でも当初だと300くらいご用意があるそうでございます。すごく丈夫で育てやすいそうなので、ぜひねお気に入りのお花、もうねこういうのは出会いですからね、もう一目惚れとかで決めるもんですよね、きっとね。
あ、この子のお花が素敵だわとか、この色味が好きだわとか、ね、この葉の形がいいわみたいなね、そういうことでぜひ出会ってください。もちろん販売品についてはですね、先ほどもちょこっとお伝えした通り数量限りがあるので、品切れの際はご了承くださいという形になってます。またですね、あの当初予定してたアイビーゼラニウムとペラルゴニウムっていう2つがですね、まだ入荷してないそうなので、入荷次第販売が始まるそうです。なのでちょっと待っててねっていう形になっております。そんな展示会、そして販売会の他にガーデン風の寄せ植えだったり見本展示コーナーなどなどもあります。ゼラニウムですね、ゴールデンウィークが終わる頃には屋外へ出すことができるそうなので、ぜひね、お迎えしてお外でね育てるのもいいかなというふうに思います。一年中咲いてくれるのでね、ちゃんとあの環境を整えたり大切にしてあげれば一年中育つお花ですからね、ぜひぜひチェックしてみてください。そしてあのちょっとした講習会などなどもあるそうでございますので、詳しいこと知りたい方はですね、豊平公園緑のセンターイベントとかって調べていただいて、明日からゼラニウム展が始まりますの記事見ていただきますと、今私がご紹介したことだったり講習会の詳細だったり、あとね展示会のちょこっとしたお写真もたくさんありますので、ぜひそちらもご覧くださいな。ということでもう一回詳細をお伝えいたしますと、ゼラニウム展が豊平公園緑のセンター1階アトリウムで開催されております。豊平公園緑のセンター、住所は札幌市豊平区豊平5条13丁目。地下鉄でお越しの方は地下鉄東方線豊平公園駅で降りて徒歩1分でございます。駐車場もあるんですけれども台数限りがあるのでね、ぜひ公共交通機関で行けるよって方は地下鉄がおすすめでございます。降りたらすぐ目の前にね、豊平公園緑のセンター見えるところにありますので、ぜひ地下鉄ご利用ください。日時は4月28日火曜日、昨日から5月12日の日曜日まで。この期間中、休館日は5月7日木曜日、1日だけございますので、ご了承ください。ご注意ください。時間は朝8時45分から午後5時15分まで。かなり長い時間ね、開催してるし。しかもちょうどゴールデンウィークと被ってますんでね。ちょこっと自然を感じたいよとか、ね、ゴールデンウィークからお花をお迎えしたいぜとか。いう方はぜひぜひ足を運んでみてください。この時間は豊平公園緑のセンターからゼラニウム店のご紹介でございました。以上この時間のお出かけ情報でした。じゃあ一曲いきたいと思います。こちらでいくぜ、聞いてください。プリティチューフューチャリングユリニャで漏れてる私最強じゃん。

メッセージテーマいきますよ。本日は理想の誕生日ご飯でございます。お誕生日に食べたいもの、もうね、妄想で構いませんからね、たくさん教えてくださいねというメッセージテーマです。理想なのでね、こういうのがいいよっていうのをお待ちしてるんですけれども、でも過去にね、最高だったお誕生日ご飯がありましたら、それもぜひ教えてくださいというメッセージテーマでお届けしておりました。いただいているものをご紹介しますよ。皆様ありがとうございます。たまちゃんさんありがとうございます。高級なレストランに行き、ステーキと赤ワインと生のピアノでゆっくり一人で過去から現在まで考えながらお祝いしたいですといただいてます。大人大人だな、これさ、場所も大人だなって思ったんだけど、これ一人で行くっていうのがなんとも大人ですよね。一人で行くのすごいぜ。これね、こういうところにこう、なんだろう、一人で行ける大人になりたいね、私もね。こういうのはね、憧れちゃう。私、こういうかっこいい大人に憧れる。これなんか、ラジオ中もね、いいなーとか、憧れちゃうなーとか、大人になりたいなーとかね。私結構言ってると思うんですけど、多分ね、大人になりたいなーまとめみたいな、一姫のを作ると、多分そういうかっこいい大人になりたいんだと思うわ。なんかこういう時こそいいなって言ってる気がするもん。ね。わあ、いいね。生のピアノを聴きながらこうご飯を楽しめるレストランでしょ。すっごいよね。何着ていこう何着ていこう。私はね、服の問題があるんですよ。これもうね、これ自分で嫌だと思ってないんですけど、どこか連れてっていただく時には場所教えてほしいなっていうのだけが願いなんだけど、私の好きな服ね、私が普段着てる服とか、私のこう趣味の好きな系統のお洋服を着ちゃうと、そういうとこには行けないのよ一緒に行く人も周りのお客さんもびっくりしちゃう。私クレヨンしんちゃんのトレーナー着たりね、パワーバフガールズのトレーナー着たり、ちょっとキャラもの着たりすることもあって好きなので、ちょっとお派手な色味のお洋服とかが大好きなんですよ。だからもうなんかこう淡いお色とかね、こう綺麗めなレースのとかじゃなくて、もうなんかこうビビッドな、もう原色バーンってなってるような服が好きで、今日はちょっとグレーのトレーナー着てるんで、ちょっとあんまりこう何、これちょっと発言力ないですけどあんまりこう信じてもらえないかもしれないけど、でも普段はそういう服が大好きなんですよ。そう、ズボン緑だわ、でも今日。そうっていうくらい、こう

味がバンってなってる服が好きなの。だからこうなんだろう、サプライズディナーとかあるじゃんね。そのね、SNS とか見ててもさ、そのカップルの方がね、こう記念日をお祝いしたりするのに、こう内緒で連れてった場所がすごく高級なレストランとかあるじゃない。もうね、先行ってほしい。嬉しいよ、嬉しいけど、私どうするの、その時にクレヨンしんちゃんとか着てたらって思うわけ。そう、個人的にはそのキャラクターの服を着ることはもう全く悪いと思ってないの。もう可愛いからいいじゃないって、テンションが上がるならいいじゃんって思ってるんだけど、本当にね。でもその場所にそぐわないのはあるよなとはちゃんと自覚してるわけね。だからそれ高級なレストランって何着るの？やっぱドレスとか着るの？ドレスコードとかがあったりするのかな？高級だったりね、するとね、とかね、服悩んじゃうわ。でも服悩むんだからいいでしょ、おしゃれで。乙女でしょ、ちゃんとそういうとこ考えてるからね。わあ、いいですね。ステーキと赤ワインも最高。すごいステーキ食べたい私。もう大きさなのか、そのお肉の質なのかわかんないけど、すごいの食べたい。私ステーキですごく記憶に残ってるのは、小学生ぐらいの時にね、親戚の方がご結婚されたんですよね。結婚式に呼んでいただいたの、もうちっちゃかったからもうあんま覚えてないんですけど、でやっぱり結婚式ってすごいこう豪華な料理がね、こう出てくるじゃない。そこで食べたステーキ美味しかったね。好きな内容とかはあんまり覚えてないんだけど、その美味しかったステーキのことだけはすごい覚えてんの。でそれもこの結婚式のコースの料理とかだから、もうドーンってくるわけじゃないんですよね。ちょこっとこう、そんなに多くない量がすごく美しいお皿に綺麗に盛られてて、でもいかにも美しいステーキだったのよ。でも子供の頃だからさ、そんな全然わかんなかったんだけど、今思えば多分すごく美しいステーキだったのね。それがね、すごく美味しかった記憶がある。もうそこしか覚えてないかも。あと人がいっぱいいたなとか、ね、なんか白いドレス綺麗だったなとか、もうなんかもうそれくらいしか記憶にない。一番印象的なのはステーキだったわけですよ。ね、なんかね、子供の時だなっていう記憶の残り方してるんですけど、そのステーキを超えるステーキにね、出会ってないの、まだ人生で。でしかもこのステーキに勝つのって結構難しくて、やっぱ記憶美化されていきますからね。私のこのまあ10年ちょっと前に食べたこのステーキ、もうね、もう美化されまくってるから、これを超えるの結構難しいわけよ。そう、大人になってね、これを超えるステーキに出会いたい。ピアノがあったり若ワインと一緒にとかだったら、もしかしたら超えるかもね。なんかこういろいろ込みで、相対的にこう総合値で超えるかもしれないよね。いや、なんかちょっとね、ステーキいいっすよね。ありがとうございます。こう人生を振り返りながらお祝いするって最高じゃないですか。ゆっくりゆっくりね、もう最強。ありがとうございます、たまちゃんさん。なんて理想な大人のディナー。これディナーでいいんだよね、きっと。私は勝手にディナーだと思ってるんだけど、これ時間帯いつなんだろう。で私だったらディナーかなっていう感じのね、お料理ですよ。ありがとうございます。いいよ、このメッセージテーマ、幸せになれるよ。幸せな気持ちになれる。ぜひ送ってください。今日はですね、理想の誕生日ご飯というメッセージテーマでお届けしております。ぜひね、あなたの理想のお誕生日のご飯を、もうコースがいいのか、もう好きなものいっぱい並べてほしいとか、いろいろあると思いますのでね。あと時間帯も良ければそうやって送ってください。ランチでこれがいいですとか、もうディナーに全てをかけますとか、いろいろあると思いますから、ぜひね、送ってください。今日は理想の誕生日ご飯というメッセージテーマで募集しております。お願いいたします。では、一曲お届けしちゃいますよ。聴いてください。クレノアで、ラフラフラフ。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルース、ウィングメイオタルで月1回行われているサブカル系カバーライブがなんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演。毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
2: 札幌市北区満足弁当麻布店。地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り
3: 激安美味しい満足弁当最高かよ。

まだまだいきますよ。メッセージテーマー、理想の誕生日ご飯でございます。まだいただいているのでね、ご紹介いたします。高杉さん、ありがとうございます。私のお誕生日ご飯は、最初はお刺身の盛り合わせと生ビールを飲んで、次にお寿司と鍋物、最後にデザート、バースデーケーキを食べ、手でろうそくを消しますといただいてます。もう最高詳細に伝えてくれてありがとう。素晴らしいですね。私の理想知ってたってぐらい詰まってるわ。あのね、もうね、これも散々言ってますけれどもね、私はお刺身お寿司が大好き。もう小さい頃からもうね、好きなものはあんま揺らいだことなくて、その2番3番が揺らぐことはあっても、お寿司お刺身がね、1位から外れたことないんです、人生で、っていうぐらい大好きなんですよ。もうね、幼稚園の頃とかから大好きで、もう幼稚園の時はね、この話もすごいたくさんしてると思うんだけど、好きなもの何ですかって誕生日

好きな人がインタビューされるんだけど、お刺身ですっていうのなんか恥ずかしくて可愛くないなって思って、いちごですって答えた過去があるぐらいその頃からね、大好きだったわけよね。偽ってた時期がありました、いちごって。もう全然嘘いちごも好きでしたよ、好きでしたけど、全然お刺身とかお寿司には勝ったことないんですけどね。なんかこう周りの目を気にしていちごって答えた時期があるくらいにはもうお刺身大好き人間なんですけど、お刺身の盛り合わせが出てくる時点でもう最高だもんね、お誕生日ね。しかも生ビールでしょ、その後お寿司と鍋物でしょ。もうね、お誕生日ぐらいね、好きなものでお腹を満たしていいんですよ。もうね、こう普段はこうお金がかかったりね、ちょっと我慢しようかなとかっていうのあると思いますけど、いいんです、お誕生日はもうお誕生日くらいはね、もう食べるべきなんです、そういうのはね。そしてバースデーケーキ最高ですよね。手でろうそく消す派ね、ふーじゃなくてね。大人だわ、私も全然口で消したいもん全然ふーって消したいもん。私未だにろうそくをふって消すことにすごいやりたい欲をねまだ募らせてるよ。こう大人になるとだんだんこうなんだろう、別にいいってなってくるじゃない、そういうのって。子供の時は絶対に自分がやりたいけど、大人になるとね、だんだんそういうのってあんまりこうやりたいやりたいっていう欲じゃなくなっていくんだと思ってたんですけど、全然まだまだ私がやりたいもんね。だからもうまあないけど、弟とかが消しそうになったらもう全然怒る自信あるいや私のみたいな、一姫の誕生日ケーキって不機嫌になれるくらいにはろうそく消すのまだまだロマン感じれる。いいよね、ケーキ何にしような今年ね。だいたいいつもこうなんか普通のショートケーキとか、その白いクリームのねケーキをホールとかで買ってみんなで食べるっていうのが多くて、あとは私果物が好きなんですよ。フルーツがすごい好きだから、タルトとかそういうのにすることもあるんですよね。なんかチョコレートケーキとかあんまそういうことはなくって、すごいフルーツがいっぱいに持っているクリームケーキか、もうそういうのがなかったらもうタルトとかに行っちゃうかみたいな、もう大体ねちょっとフルーツ優先でケーキ選ぶことが多くて、あとはまあ、買わないで母が作ってくれるっていうパターンの年も結構あって、そういう時はね私がフルーツ好きなの知ってるから結構フルーツもりもりでねタルト作ってくれたりとか、まあ、結構ほんとフルーツ寄りなんだけど、 2,3 年前くらいにその猛烈に31アイスクリームのアイスクリームケーキあるじゃないですか、もうホールのね全部アイスのケーキ、あれにすごい憧れて多分ちっちゃい頃に食べたことあるんだけど、なんかその時はすごいなんかあんまりなんだろう、美味しいってならなかったみたいで、こう覚えてないんですけど私は。だから両親は結構いや普通のケーキの方がいいんじゃないって止めてたんだよ。なんか小さい頃そんなにだった記憶だよみたいな感じだったんですけど、でもやっぱね大人になったらこう味覚変わってるかもしれないしね、あとやっぱ憧れをね捨てきれなくってね、ちょっと一回だけ試させてもらったことがあって 2,3 年前くらい、すごい美味しかった大人になってからこう味覚が変わったのかね、期待を全く裏切られずですね、最高に食べましたね、美味しく。アイスケーキっていいなーって思った。なんかうちはねアイスクリームケーキってその選択肢の中に入ってないので、結構ねチャレンジだったんですけど、スポンジケーキじゃないっていうこと自体がね。でもすごく当たりでしたね、もうスーパー美味しくいただきました。ポッピングシャワーってあるじゃない、こちょっとチョコミントっぽいかのパチパチキャンディ入ってる、あれがねちょうど好きになった時期ぐらいと重なってて、ずっと人気なのはしてたんですけど私がそんなに興味を持ってなかったの今まで。でもなんかある日を境にこれすごい美味しいなってことに気づいて、でその興味ある時期とそのアイスケーキ食べたい時期が一緒に重なったからなのか、すごい効果を生み出してねすごく美味しかったのよ。ちょっといいなって思った。あれ夢みたいなケーキだよね。なんかねスポンジケーキとかももちろんホールケーキになるとすごく夢のように大きいケーキとしてはキラキラ見えるけど、もうアイスクリームケーキのなんだろうね、こう夢が詰まってる感、あれはすごいですよね。

ってももうキラッキラしちゃうもんね。で、その時から、恐竜が好きで、もうすでに。私、この番組でもたびたび、この恐竜にすごいロマンを感じるんですって話をしてるんだけど、恐竜にね、すでにもう興味を持ってる時期だったから、なんかこう、31のアイスクリームケーキってさ、時期によっていろいろこう、コラボしているアニメだったり、キャラクターだったりあったりするじゃないですか。その時期ね、確かね、おもちゃのアニアっていうのがあって、それとコラボレーションケーキみたいなのがあって、で、恐竜のね、ちょっとしたおもちゃがついてくるみたいな。もう本当に子供が、ちっちゃい子供とかが食べるような、もう本当に恐竜が乗っかってる装飾がすごいいっぱいあるケーキみたいなのもあったんだけど、ちょっとね、競技した結果それを食べず違うケーキになったんですが、ちょっとあれにね、未だにちょっと憧れを抱いて。違うのにしたことに後悔してるとかじゃ全くないんですけど、なんか時のケーキちょっと、恐竜だったなって。恐竜の話したり、この誕生日ケーキの話するたびにちょっとケーキのことを思い出す。今もあるのかなね、もしかしたらコラボ続いてたりするのかもしれないですけどね。やっぱああいうの素敵だよね。いいよね、ああいうのってね。なんかね、素敵よ。ありがとうございます。いいね、やっぱご飯の話っていいですよね。バレてきてると思いますけど、私食べるのがすごく好きみたいで。これ大人になってから気づいたんですよ。こう小学生の時とかから食べるのはすごい好きだったし、小学校の頃はすごいもっともっといっぱいご飯食べれる人だったわけよ。もう給食のおかわりとかもバンバンできるし、おかわりじゃんけんみたいなのあったじゃないですか。ね、コロッケとかが一個しかなかったり、休みのこの分とか、いらないって最初から戻した子の分とかを、こう争奪戦のじゃんけんとかも私すごい参加してたの。もう給食大好きでいっぱいご飯食べれたから、もう大好きでさ、もうじゃんけんとかすごい参加してた記憶なの。で、その時から多分食べるの好きだったんだけど、自覚がなくてね。食べるの好きだということに関してね。で、大人になってやっとここ1、2年で、あ、一姫は食べるの好きなんだってことに気づきました。やっと気づきましたよ。大人になって分かるものってあるもんですね。だんだん歳を重ねるたびにね、自分何が好きかを解明しています。やっとって感じだけど、やっと分かり始めてるから。私そうだから、ご飯の話はね、私もすごく楽しく、もう体操盛り上がってみんなとするから、ご飯の話ね。皆さん送っていただいてありがとうございます。いで、まだまだですね、理想の誕生日ご飯を募集しております。今いただいているようなね、もうこれを食べた後、これを食べて最後ケーキですとか、あとレストランに行くとかっていうのもありましたね。確かにお家とは限らないなって思った。だからお家だけじゃなくて、ここに行ってこれを食べたいとかね、場所の指定もあるかもしれませんので、ぜひね、それも含めて細かく細かく教えていただけるとハッピーです。ぜひ教えてください。本日は理想の誕生日ご飯というメッセージテーマでお届けしております。では一曲じゃあ痛いなぁというふうに思います。聞いてください。シシシシでカルマ。

のメッセージテーマは理想の誕生日ご飯でございます。まだまだお待ちしております。ぜひお願いします。いや、誕生日ご飯にしたメッセージテーマにね、なんだってメッセージテーマを誕生日ご飯にしたね、そのきっかけがね、まあ明日私誕生日だからってずっと言ってるんですけれども、誕生日だってなんかこう年々実感湧かなくなるんだよね。これみんなそうなのかしらね。なんか子供の頃はもっと明日誕生日だぞとか、明後日誕生日だとか、もうあと何回寝たら誕生日だみたいな、すごい楽しみにしてワックワックしてた記憶なの、一週間前ぐらいから。でも大人になったら明日誕生日だなーぐらいになっちゃうの、なんでなんだろうね。ちっちゃい頃はプレゼントがもらえたからかしら。でも大人になってもね、もっともっとこう盛大にね、なんなら子供の頃より盛大にお祝いしていいはずなのに、なんでこうだんだん盛り下がっていっちゃうのかなこれ盛り下がってない人もいると思うからね、そんなことないっていう方もいると思うけど、なんかこう大人になるにつれて盛り下がり傾向にないですか、誕生日って。これやっぱりこう年を取るみたいなことに注目いっちゃうから、こう子供の頃はね、お誕生日プレゼントがもらえるとか、好きなものが食べられるとか、ケーキが食べれるみたいなことでこうワクワクするからかな。ねえ、なんかこう大人になるとどうしてこう年を取るみたいなことに悲しさを覚えちゃうんでしょうかね。素敵なはずなのにね、なんかね、この気持ちをね、私は失いたくないんです。なんかこれプライドなのか こだわりなのかわかんないんですけど、なんかこのね、こうなんだろう、誕生日って素敵なんだぜみたいな気持ちをね、こう失いたくないのいや、世の大人の人が失ってるとは言わないけれども、それは言い過ぎだけれど、なんか確保しておきたいの、私はずっとこれを、この気持ちをね。だからね、私はね、今年もすごい楽しみにするって決めてるするという宣言してる時点で、もしかしたらちょっとだけそもそもね、ちょっと衰えてるのかもしれないんですけれども、まあ、一旦そこは目をつむ

って、もうとんでもないぜ、もう超楽しみなんだけどっていうマインド、これで生きようってしている。なんかね、尊いはずなんですけどね、この年を重ねるってことがね。なんかだんだん悲しい出来事になっちゃうのが辛いよね。まあ年を取るといろいろあったりするんでしょうけどね。ちょっとなんかね、いつまでもキラキラでいたいよ私は。ちなみに私ですね、25歳になります、明日で。25歳になります。すごいよね。なんかね、私がラジオを始めたのは、やらせていただくようになったのは、まあ、専門学校の時にね、番組を持っていて、学校がね、それに出演したりしてて。で、まあ、卒業してから、札幌で活動するよっていうところで、アシスタントとしてやらないかって最初お声掛けをいただいて、その時がだって、21歳とかですよね。多分ね。これ21歳から25になるんです、ついに。すごいよね。自分でも大人になったなーって思うもんね。こう25になると四捨五入したら、こう30歳だねって言われるようになって、おー、ついに30歳かーって。まだ5年あるんだけど。なんかあと5年あるのに、なんかもう30歳になった気持ちになるんだよ、なんか。この四捨五入理論の話をすごいいろんなとこから言われるとね、錯覚する。なんか、もう30になったみたいな気持ちになっちゃう。全然25歳なのに。なんかね、25になるとアラサーだぜみたいなね、こう周りのその声に流されてる私は。なので今日までは24歳なんですよ私ね。日付変わった瞬間25になりますからね。え、大人ですね、もうね。私のその自認的には22、23で止まってるんでね、23歳の一姫ちゃんで止まってる、一旦止まってる。23ね、あれ、なんかもう25なんだっていう気持ちでいっぱい。これみんなそうなのかしらね。大人になったらこういうもんなのかな。なんかね、小学校1年生の時に見た5年生ってすごい大きく見えるけど、自分が5年生になったらあれ大したことないなみたいな、そんなに大人じゃないなって思う、現象と同じように。これ誰もが経験してることだと思ってるんですけど、で、自分が小さい時に見た大人って大きく見えるけど、自分大人になったら大したことないなみたいな、ね、その現象がずっと続くんだろうか。私がこう命を終えるまでね。きっと今私が見た母ってすごく偉大に見えるし、実際すごく偉大なんだけど、私が母になったら母になれてるのかしらってなるのだろうか。ねえ、なんかそんなことばっかりを考えるよね。もう大人。こういうことを考えちゃうのがもう大人。これ小学生の時は思ってないですからね。こんななんかこう、母になった時みたいなね、こうなっちゃったらもうだいぶ大人よ。なんか時代を感じるわ。時代を感じるわ。なんか私がこう誰かと喋ったり、こうラジオで喋ったり、いら何かを見たりした時に浮かび上がってくる感想が、もう大人になったってことをすごく感じさせるもんね。この間音楽番組を見てて、なんかこのミュージックビデオがたくさん流れるタイプの、そのカウントダウンみたいな、なんかあるんですよ、そういうチャンネルがね。それをお家で見てて、で家族とかで盛り上がったりしてたんですけど、その中でやっぱりこう高校生が MV になってる楽曲っていっぱいあるじゃない。学校の校舎が映ったり、制服を着ているね、高校生たちの青春が描かれてたりとかするような MV をみんなで見たときに、高校生だなぁみたいな、一週間だけ戻ってもいいかなみたいな感想が出たときに、もう私は大人になっちまったんだって思いましたね。なんかね、ここでポイントなのは、私は高校生の時より絶対に今の方が楽しいと自信を持って言えるから、なんかこう戻りたいとまでは言わないけど、一週間ぐらい軽減してやってもいいみたいな、なんかすごい上から目線で、これは一週間ならまあ戻ってやらんこともないみたいなね、そんな気持ちを抱いたことですね。なんかね、大人になったんだかなんなんだかね、そんな気持ちになったんですよな。なんかね、大人でございますよ。一姫さんもね、お付き合いください。25歳になった一姫ちゃんもで、24歳の一姫ちゃん聞き納めですから、見納めみたいな感じでね。24歳の一姫は今日までなんでね、ちょっとだから私水曜日と金曜日とアップルスマイルを担当させていただいてますけれども、今日までは24歳よ。明日25になるから、明後日の一姫ちゃん25歳だから。いい、このね、狭間に誕生日

なんかね、24歳の一姫を残り1時間ぐらい楽しんでくださいな。ね、聞き収めてくれ。私の声をね。まあ、25になったからといって特段声がパキッと変わるわけではないけれども。ちょっとね、こういうことから楽しみにしていきたいよ、私は。だから、聞き収めていただけたらなと思います。ということで、まあ、長々誕生日の話をしましたけれども、明日誕生日ということで、そこから引っ張って引っ張ってね、今日は理想の誕生日ご飯というメッセージテーマでお届けしております。ぜひ、あなたの理想のお誕生日を、のご飯を教えていただけたらなというふうに思います。まだまだ細かく教えていただけると幸でございますので、たくさんお待ちしております。ぜひ、お願いします。じゃあ、一曲いっちゃうよ。一曲。お届けしちゃうよ。これでいこっかな。これでいきたいと思います。聞いてください。キングヌーで坂夢。

0: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
1: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。

4時台最初の子供の歌は、子供の歌大入り袋より誰にだってお誕生日。そして今お届けしたのは、キャリーパミュパミュで君に 100% でした。

FM アップル 76.5MHz、 ここからの時間は一姫の身の回りニュースです。一姫の1週間あった出来事、半径5メートルくらいのお話にちょっとだけお付き合いください。今日はね、どうしよっかなーってだんだんこの入りが定番になっちゃってるの良くないんですけれども、なんかあったかなーと思ったのよ、この1週間ね。何してたんだろうってすごい振り返ってみたらね、アニメ見てたな、ずっとって思って。これ私もたびたびこうアニメの話してるのでね、一姫ちゃんはアニメとご飯の話しかしないのかって思われてる可能性もあるなって思いつつ、アニメしか見てないなと思ったのよ。なんですかね、最近こうすごいアニメ欲がね強いわけ。こう声優になりたかった時期があって、

ね、声優の専門学校に通ってたんですよ。でね、あのアニメのこう声を当てる声優さんになりたくてっていう時期があり、目指しこう頑張ってた時期もあったんだけど、その時よりアニメ見てるんじゃないかってぐらい今すごいアニメ見てるのよ。なんなんでしょうね。なんでかと言われても困るんだけどなんかこう考えられることとしては、きっとなんかこの現実とはまた違う世界のことを楽しみたいみたいな、これ壮大に聞こえるけど答えしたことじゃないんですけどね、アニメの中って異世界に行ったりとか、こうちょっとこう人間界、俗に言う人間界とはまた違うこう場所のお話とかもまあ結構あって、そういうところにねきっとロマンを感じてるのよ。もうなんか一姫ってロマンご飯アニメしか言わないみたいな感じになってきましたけれども、そうなんかね、それがすごく好きで、最近はずっとアニメを見てて、まあね、ここ最近ちょこちょこお話ししてるのはハンターハンターだと思うんですよ。ハンターハンターもあのすごいずっと見てて、でこうね、何度もこの話もしてるんですけど、旧アニメと新アニメがあってね、こう最近になってこう新しくなったバージョンのアニメもあるんですけど、私はそっちの方を見てて、で全部で148話くらいある中の私も136話とか7話とか、もうあと10話ぐらいしかないんじゃないっていうぐらい見進めたわけ。もう終わっちゃうのよもうあのとっくに終わってはいるんだけど、アニメはね、連載はまだ終わってないですけど、私の中ではハンターハンターがもう終わっちゃいそうでちょっと怯えてて、とあとよく話してるのはドクターストーンですかね。まあ、これを聞いてわかる通り、私あの少年ジャンプ系のそのアクションとかバトルとかが含まれてる、その、まあ、少年たちが戦う系のアニメとか、まあ、これ漫画もそうなんだけど、がすごく好きなんですよ。ジャンルで言うとね、いっぱいジャンルあるじゃない、異世界転生系とかね、あのアラブコメとか日常とかギャグとかいっぱいあると思うんですけど、私あのバトルアクションとかが好きなのね。なんかこうピンチに立った、そのピンチすらどうにか乗り越えていくみたいな、そういうのがすごく好きで、もうね、だからね、漫画もアニメもそういうのばっかりなの、見てるそのジャンルとか趣味趣向がね。で今ドクターストーンがその第4期の第3クールもうこれで完結しますよっていうところを走り続けていて、原作はもう終わってるんですけど、じゃあそのネタバレを踏まないようアニメで最後までちゃんと見届けるという強い意志を持って今追いかけてるんですよ。でハンターハンターは、まあ、アニメはすでにもう放送が終わってて、連載はまだ終わってなくてっていう状況なんだけど、まあアニメをね最後まで見届けようという気持ちで今見てるんですよ。でこうなってくると、これ私はわがままだからね、何が起きるかっていうと、戦ってないの見たいってなるわけ戦ってるのばっかり見てる私が言うことじゃないんですけど、戦ってないやつが見たいってなってきちゃったわけよ。こう私は戦ってるアニメをいろいろ見た結果ね、まあドクターストーンはそのこう石化する、人類が石化したっていうところから物語が始まって、石化してから3700年後に主人公の千空って子が起きるわけ。石化が解かれてね、パリーンって起きて、でも3700年も経てばもう人類の文明は全て廃れていってしまってるわけですよ。スマホもない、パソコンもない、電波もないみたいな、電気もないみたいなね、もうそんな状況から今の私たちのような生活にを取り戻すために、もう千空って科学大好き少年、科学少年なので、もう自分の科学を使い、もうこう人類を助けるぞみたいなね、壮大なストーリーなので、もちろんその中に多少のバトルが含まれてたりとか、こう人と人みたいなことが起きたりするわけですよ。まあ戦いが若干あって、でハンターハンターもね、あのハンターになるぞっていう、ハンターという職業がある世界の話で、お父さんがハンターである主人公ゴンがね、自分もハンターになるためのなって、そして父親に会いに行きたいっていう、そういう冒険談みたいな感じなのよ。まあまあ戦うわけ、結構なんかだんだんね、戦うのがすごく面白いんだけど、ちょっと平和を求め始めててね、こうわがままですよね、こうもうスーパーわがままなんだけど、で何見ようって思ったわけよなんかこうそんなに戦わないやつ見たいなって、何見ようって思ったんだけど、こう性格的にラブコメは

向いてないってことに気づいてて、コメディとかに振っててもあんまり見ないの。いやーと思って、どうしよっかなどうしよっかなーっていろいろなこう作品調べたりとか、こうサブスク見たりして、やっとたどり着いたのが、あの以前も見たことある、あのこの参りましたイルマくんっていう作品にたどり着いた。たどり着きましたよ。これね、今第4期が今この春アニメで今放送されてるんですよ。で、連載も終わってない、アニメも終わってないっていう、もう今も走り続けてる作品があって、で私ね、3期の途中くらいまでは見たの。前に、だいぶ前にね、追っかけてたんですよ。で、ちょっとなんかのきっかけで見なくなっちゃって、今日まで来ちゃったのね。で、昨日までか、来ちゃって、いやーと思った結果、昨日一気から見返そうぜと思いまして、もう覚えてないからさ、ほとんどね、こう断片的な記憶あるんだけど、すごい前に3期の途中まで見たっていうとこまでしか記憶がないから、内容全然覚えてなくて、ちょっとまたね、見返すタイムが始まりまして、まあ、どんな話かちょっとさらっとご紹介させて、参りましたイルマくん、どんな話かと言いますとですね、欲深い両親のせいで大悪魔サリバンに売られてしまった14歳の少年鈴木イルマ、これ主人公なんですよ、イルマくんね。で、魔界で恐ろしい目に遭ってしまうのかと思いきや、サリバンは人間に危害を加え、イルマに危害を加えることもなく、なんと孫になってほしいと頼みます。人からの頼みを断れない優しいイルマは、その願いをしぶしぶ受け入れることに。サリバンの家族になったイルマは魔界で暮らし始め、悪魔たちが通う悪魔学校バビルスに入学します。波乱万丈な学園生活を送ることになるのでしたっていうのが、あるまとめサイトのあらすじなんですよ。つまりこの、あのご両親がね、もう結構な、もうダラダラ人間さんで、もう働かないけどギャンブルやっちゃうみたいなね、そう、もう結構イルマくんが頑張って働いて生活をどうにかしてるみたいな状況で、ね、もうお金を得るためにイルマを悪魔に売るんですよ、両親がね。で、そこから物語が始まって、もう悪魔に会になんて言ったら、まずいよって言ってるところで、その売られた先のサリバンさんという人はですね、孫が欲しいという願いがあったので、イルマくんを孫として迎えるわけ。で、もうね、もうすごい、もうね、もう孫大好きなの、出来合いおじいちゃんなの、サリバン、おじいちゃんが。もうね、可愛いんです、サリバンさんも。もうイルマくんのことが大好き。で、その悪魔学校バビルスっていうところに通うんだけど、イルマくんもね、14歳の少年でしょ。でね、実はそのバビルスの理事長がサリバンさんなのよ。だから自分の学校にイルマくんを入学させるってところから始まって、で、やっぱりね、人間なのでその魔力がないとかね、こうそういうものが何も使えないわけだから、そこをバレないようにちょっと暮らしていくみたいな、そんな話なんですよ。で、その中で友達ができたりとか、こう人間だって知らないけど友達ができたり、ちょっとしたきっかけで仲良くなったり、すごい、あのイルマをこう尊敬する人物が現れたりとか、そういう感じでこうどんどこどんどこ進んでいくって話なんだけど、もうね、これがね、まあ平和ばっかりじゃないよ、もちろん悪魔の、悪魔界の話だし、こう人間だってバレそうになるドキドキ感とかもうもちろん時折やってくるんだけど、でもなんかね、こうどうにか学校生活を平穏に送ろうとする、しかもこの頼み事は断れない、なんとも優しいイルマくんのこの優しさと、こうドタバタ感がすごく求めてたものにちょうどいい。これ私がね、個人的にね、求めてたものになんともちょうどよくて、これをね、昨日見ながら寝ましたね。寝落ちちゃったね。気づいたらすごい進んでた。朝起きたらね、寝落ちてしまいましたね。なんか、いいなーって、こういうのがいいなって、結局その少年系の少年漫画にたどり着いちゃうところはもうね、性格としてしょうがないんだけど、なんかこう、バトルバトルしてない、アクションアクションしてない、アニメに一歩足を踏み入れてますね。これで私はもう常に何かアニメを見てる人間になった。ジャンルをいろいろね、こう携えることで、その自分の気持ち的に今何がマッチしてるかっていうのをこう見極めながらアニメを見るっていうことができるんでね、お気に入りアニメはたくさんも持っておくもんだなと思いましたね。今4期までやっておりましてね、アニメもサブスクとかで見れるし、連載読んでるよって方ももしかしたらね、いるかもしれませんが、ぜひ

すすめです。もう今さらっとしかご紹介してないですけど、学園ファンタジーですね、どっちかっていうとね。まあ、若干コメディという感じでございます。ぜひこれはイルマくんの紹介意が半分、私がアニメしか見てない日常生活お届けが半分の身の回りニュースでございました。ぜひアニメ見るよとか探してるよって方いらっしゃったらチェックしてみてください。ということで、ジメちゃんは1週間アニメ見てましたねアニメ漬けの生活を送ってましたよというメッセージテーマ、メッセージテーマじゃない、身の回りニュースでございました。以上、一平の身の回りニュース、アニメでございました。じゃあ一曲お届けします。これね、参りましたイルマくんの一期のエンディングテーマでございます。お気に入りの曲でございます。ぜひ聴いてください。芹澤優で、デビュー。

返してたんですけどね、なんかずっとアニメの話してるどうしてたんだろうね。あのアニメって言うとこれまたずっと関係ない話するんですけどね、あのまあアニメに関わらず、私はよくアニメの話でこれを聞くからこうアニメ寄りの話になっちゃうんですけど、あの完結しないと全部見れないって人いない？あのアニメーション漫画とかじゃなくて映像をね、こう1期1話から12話まであったとして、こう全部もう放送終えててもう一気に見れますよっていう状態じゃないと見たくないんですっていう人たまにいらっしゃるじゃないですか。あの毎週毎週待ってないみたいなね、もう見るなら一気に見たいからもう終わるまで逆に待つみたいな人がいるっていうのはずっとこう噂を聞いたことがあったので、私の友達にもいて、もうなんかもう毎週待ってられないから完結してるやつをこう一気に見るのがいいんだみたいな人がいて、ずっとねわけわかんなかったんですよこれ言い方悪いけど、ずっとね、いや別に毎週追えばよくないかって思ってたのよ私ね。でも最近まあもうすでに終わってるものとか、まあ過去の作品をもう一回追いかけるみたいなことをやってるからか、確かに一気に見るのいいかもってちょっと思っちゃってる自分もいてなんかあのこれどっちがいい悪いの話じゃないですよ、もちろんね。で私が今ハンターハンターを1からずわーって見れてるのももう終わってるからだし、今ね参りましたイルマクを1から見てるのもまあ4期までいけば今まさに放送されてるけど、1期2期3期っていうまだこう4期まで先が長いって考えるとうわーって見れるわけじゃない、なんかこういうことなのかなってちょっと思い始めてます。なんかね、私だからご飯食べながらとかちょっとゲームしながらとか、なんかちょっと音聞きたいなとかって時にアニメかけたりするんだけど、そういう時になんかね途切れない、どんどん次の輪に行ってくれるっていうのがさありがたかったりするわけですよ。やっぱ3話までしか出てないと3話で終わっちゃうじゃないとかって考えると、なんかこう一気見悪くないのかもってやっと分かり始めてる。こう今まで本当にどうしてか全然こうどこが魅力的なのかを全く理解できてなかったんだけど、最近になって確かにいいのかもって思い始めてて、まあだからといって一気見じゃないともう耐えられないから毎週待てないってほどではないんですけど、なんかそっちの良さも分かってきたなぁと思って、なんかねこれ収穫人生の収穫よ。私だって今ね、あのドクターストーンは私がね愛してやまない週刊少年ジャンプもう連載終わってるけど、ドクターストーンは今4期の第3クール、もうこのクールで全てが分かり全てが終わるらしいんだけど、ね、ネタバレ踏まないように一生懸命これも毎週追ってるんだけど、これはね苦じゃないのよ別に。なんかむしろもうリアルタイムで追いつきたいから、こうみんなにこのあの世間に、やっぱりこう放送とかが終わるとねポストがもう流れてきたりとかまああるわけですよ。で YouTube とかでもあの公式がね切り抜き出してたりとかするわけで、それを見ちゃうくらいだったらもう毎週追いたいわけよ。私がこの目でこう最初からちゃんと切り抜かれてないのを見たいっていうのがあるから、でそうなると全くこう苦ではないんですけど、でも待てない気持ちもちょっとわかるなって思った。あの待てないんだよねきっとね、先が気になっちゃって1週間そわそわするのが嫌だからもう一気に見たいって感情なんだと聞いたんだけどね、なんかね分かり始めてきたわ。これは私がここ最近アニメに取り憑かれてるからですね。いや素晴らしいコンテンツですよ。まだまだ出会ってない作品がこの世にいっぱいあると思うともうねワクワクが止まらなくてなんか何見よっかなとかさ思うわけよ。なんかアニメとかまあ YouTube の動画とかもそうですけど、もう見たことない動画がさもう世の中にいっぱいあるわけじゃない、ネット上に。なんかこんなにも見るものがいっぱいあるのに私はなんで暇とか言ってるんだろうって気持ちにたまになるのよね。こんなにあるのだから暇というより時間が足りないだろうって思うわけっていう境地に今来てて、ちょっとね取り憑かれてるわこの映像の素晴らしさに。取り憑かれ気味ですけど、まあでもこれがね豊かにするんでね、人生と生活をねいいなと思いながら生きておりますけれどというアニメ

夢話でございましたよ。もう一曲いくね。もうアニメの話ばっかりでさ止まらなくなっちゃうからね。もう一曲行かせていただきたいと思います。聞いてください。ワンダーランズショータイムで世界はまだ始まってすらいない。

0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
1: ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: キテネ月サム店でも
0: 販売中。
2: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
3: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。

今あのサブスクの話をしててね、もう全然メッセージテーマにいかないじゃんっていうのは言わないでおさらいだけしますよ。今日理想のお誕生日ご飯でございます。明日一姫ちゃん誕生日でございますので、理想のお誕生日のご飯ぜひね送ってください。お待ちしております。それであの身の回りニュースでね、私最近アニメばっか見てるわーって話をしてたら、あのサブスクがねすごいよねって話になったんですよ。一気に見れるじゃんってね、毎週待てないっていう人も多いから、ね、一気に見れるよねとか、一気に見る派の人っているよねみたいな話をしてたらですね、メッセージいただきまして、ありがとうございます。諸葛亮さん、ありがとうございます。ここで切っていいのかわかんないですけど。ありがとうございます。サブスクの時代になり、一挙配信の良さもあるけど、テレビでアニメを見てた時の次回まで待つワクワク時間もそれはそれで良かったかも、人それぞれやね、といただいてて、でたまちゃんさんもね、ドラマだと再放送で1話から最終回まで、一期放送があるときは結局最終回まで見ちゃいますっていただいてるんですよ。ありがとうございます。そうあのね、これテレビのね毎週待つ感じもワクワクでよかったですねっていうメッセージをいただいて思い出したんだけど、私小学生中学生頭くらいの時はですね、2つ折りの携帯持ってたのよ。私初めての携帯ってスマホじゃなくって二つ折りの携帯だったの。パカパカのやつね。昔の携帯って今言われてるやつですよ。あれを私も初めての携帯でもパカパカじゃないか、それ二代目か。携帯デビューがね小学校5年生くらいだったっていうのもあって、スマホじゃない携帯を2台持ってたの。こう渡り歩いてるのよスマホじゃない時代もね。で人生2代目の携帯がそのパカパカ携帯だったんですよ。でそれにねワンセグついてたのスマホとか、まあ、携帯でテレビ見れるやつよ、ワンセグがついてて、でアニメも録画してたし、あとねその時好きだったアイドルがこのミュージックステーション M ステとかに出てる時にその全部撮りたいわけじゃなくて、そのアイドルさんが歌って踊ってるところだけ撮りたいっていう希望を叶えるために携帯をすごい、まあ、家の中で比較的電波が良いところに置いて、でその人たちが歌うところで録画ボタンピッて押して、で終わったら切るみたいなのをやってた。それ懐かしいわ。そうやってたりとか、あとちょっとお気に入りのねバラエティとかを撮ったり、あとアニメもそれこそ撮ってて、本当にもうサブスクとかないから見逃したらもう終わりみたいなそう、もう見逃したらもう見れないよみたいなね。しかもアニメってこの夕方とかにやってるのもあれば、今でいう深夜帯アニメって結構あるけど、当時もその深夜帯のアニメとかを見たくて、でも起きれないのね、眠たいから。今大人になっちゃった今では夜更かし余裕だから、もうね一次放送とか二次放送とか多分見れちゃうんだけど、当時小学生中学生の時って次の日早いとかもあったし、その夜更かしリズムがやっぱりない健康体だったから、その起きてられなくて、だから録画してた。でお休みの日とか、まあ、ちょっと暇な時とかに一人で見てたわ。懐かしい。あとこうドラマとかも、もう別に自分だけ見たいドラマとかあるわけよ。だからそれを携帯で見てた。イヤホンとかつないでね。懐かしいな。だからそれはね、確かにね、今のサブスクの時代の、その一気に見れたり、まあ何回も繰り返し、その見逃しても全然問題ないみたいなね。じゃない、この毎週ここ見逃したら終わりだみたいな、このドキワク感。これはね、確かにね、それはそれで良かった。一興だった、それも。すごい思ってた、ちっちゃい頃。これ見なかったらもう見れないぞ、みたいな。その再放送っていう概念がやっぱり私の中にそんなになかったっていうのもあって、これ見逃したらもう絶対出会えませんよ、みたいな気持ちだったの、当時はね。だからすごく必死に録画したり、まあドラマとかは特に、こう、録画しても1時間見れる自信ないなとかってなったら、もうその場で

で頑張って携帯で見るみたいなことやってたわ。懐かしいですね。今だったらね、こうスマホでこう映像を見るってそんなに珍しいことじゃないけど、なんか私がパカパカ使ってた時代は、なんかこう携帯で見るってなんかこうちょっとなんか隠れてやることみたいな、なんかこう何親に隠れてやるゲームみたいな、ちょっとこうね、別にそんなに良くないことをやってるわけじゃないのに、なんかよくわからないドキドキをね手に入れてた私あの時代。なんか隠れてやる秘密の事柄みたいな、そんな気持ちを含んだままね、アニメとか見てたわ。すごいそれも楽しかったな。寝る前にね、好きなアイドルのその歌って踊ってる映像見たりとか、寝る時にその録画してたバラエティ、もう何回見たんだろうっていうぐらいのお気に入りの回見たりとかしてたね。なんかね、今なんて見逃しても大したことじゃないですからね。別になんかサブスクで見れるしとかね、まあアニメなんてそれこそどこでも見れるし、サブスク入ってれば基本的に見れるしね。ドラマだったりバラエティもほら今 TVer ってのがあるじゃないですか。あれでね、配信見逃ししますよとか、見逃し配信はこちらでっていう広告が出るくらいにはもう当たり前というかね、通常じゃない？それが。なんかそう考えると時代ですね。懐かしいよ。見れなかったら終わりっていうあの感じ。あれもあれで確かに楽しかった。ね、メッセージもいただいてますけど。あれもあれで一興でしたね。なんかこう見逃しちゃったなっていう、すごく悔しい気持ちも、当時は嫌だけど、今となっては割と宝物感情ですよね。今それを得るのが難しいからこそね。貴重だよね、なんかな。こういうことでこう、やっぱり、いいなって過去を振り返ったりするよね。当時は絶対いいって思ってなかったけど、今振り返ると、確かに良かったかもな、みたいな。これがね、思い出の美化ですよ。ありがとうございます。わかるぞ気持ちが。散々アニメとサブスクの話をしてしまいましたけれども、今日はね、誕生日の話なんだよ。理想の誕生日ご飯というのが実はメッセージテーマです。ぜひね、お寿司食べて、焼肉も食べてからケーキがいいなとか、もう母の作るこれが大好きでとかで、1年に1回しかとか、作るのがめんどくさくてなかなか出してもらえないんですけど、お誕生日には作ってくれるんですみたいなメニューがねあったりするかなと思いますので、ぜひ理想のお誕生日ご飯を送っていただけたら嬉しいです。詳細にね書いていただいて構いませんので、たくさんお待ちしております。では1曲いきまして、聞いてください。超ときめき宣伝部でドリームジャンボ。

メッセージテーマは理想の誕生日ご飯でございます。ぜひ送ってください。私はねもうね決まってるの決まってるのっておかしいけど、私はね手巻き寿司やりたいの、絶対に。今年の誕生日はこれ多分毎年言ってる可能性もあるんだけど、特に今年手巻き寿司欲がねすごい。あのお刺身とかお寿司が大好きだから、海鮮は絶対に食べたいって毎年思うんですよ。あのお肉かこうステーキとかね、そういう系のお肉か海鮮かどっちですかって聞かれたら、もう圧倒的に海鮮の方が好きだから、海鮮が食べたいの毎年。だからちらし寿司とか、まあそういうことが割とあるんですよ。だけど今年は手巻き寿司が食べたいね。ちょっとねいいなって思ってるよ。あとはね、その去年一昨年とあの誕生日は父にお寿司をねだるっていうのがあって父に握ってくれっておねだりするっていうのが、あのここ最近のお誕生日ご飯だったわけですよ。お誕生日ってことはお寿司握ってもらえるよねみたいな、これがねあのお誕生日ご飯定番になりつつあった流れなんですけど、今年ちょっと流れ変わりそうな予感がしてる。でもこれ今私今この口に出して思ったけど忘れてた今父のお誕生日お寿司、これすごい今これ喋ってて思い出した。なんか私今年は違う路線になりそうだなっていうのがあって、でそのねちょっと家族でちょっと外でご飯を食べるみたいな風に今年なりそうで、でそれもすごく楽しみにしてるんですよ。でも父の誕生日お寿司ここで悩んじゃうけど、なんかうわ恋しいな、これどうしようどうしよう、でもねどうしようね、なんか交渉します交渉しよう、これちょっと恋しいわすごい。まあとにかく海鮮なんですけど、今年はまあ手巻きお寿司、まあその辺ですかね。やっぱねあのどうしても海鮮が食べたい。でやっぱり普段はその自分でスーパーでお安いお刺身買って帰るとかたまにやるんですよ、お酒とかと一緒に食べたくて。でやるからそんなに食べてないわけじゃないんだけど、ただこう誕生日の時に食べるそのやっぱ自分でなんかこう三種盛りとかは買わないから、どうしてもなんかマグロちょこっととかこうホタテのお刺身お安くなってるから買おうとかはあっても、こう三種盛り五種盛りとかいろんなこうお刺身が入ってるようなパックってやっぱちょっとお高くてなかなか買わないのね。だからそれを食べれるって考えるとやっぱちょっと誕生日のお刺身はねスペシャルなんだよな、ちょっと違うのよね。いいなぁ。

ちょっと今年も海鮮はどこかで食べたいですね。まあ、家族とじゃなかったとしても、お友達とお誕生日パーティーするとかあったら海鮮を選びたいよね。とかね。で、ケーキですよ。私はね、全然お肉を挟まなくても平気。お刺身、お寿司が食べられればもう満足だから、だからお寿司もしくはお刺身、あと手巻き寿司、ちらし寿司とかね、まあそういう系を何かメインでドンと食べ、で、大体そういう時母は唐揚げをあげてくれたりするわけ。なぜかというと父は生ものが食べられないから。私と弟はお刺身とか海鮮大好きで、で母もあったら食べる感じなんですけど、父はね苦手なの、本当に食べないから、一緒に食卓を囲むために唐揚げあげてくれたりとか、違うのを作ってくれるので、まあそれを父から盗みつつお寿司とかを楽しみ、でケーキだよね。おそらくこれがね毎年の流れです。私のもう超理想誕生日ご飯ですよ。これあればもう大満足っていう感じね、ですかね。お刺身とかかな、だからいいよね。でケーキを何にするかっていうのが毎年の課題なので、スポンジケーキにするのか、アイスクリームケーキにするのか、まあスポンジにすると言っても味はクリームでいいのかとか、フルーツはこだわらなくていいのかとか、ね、そういうところからこう議論になるわけですね。この辺ですわな。いやいいね、こうお誕生日の話っていいですよね。いつまでもこのお誕生日をキラキラのまま生きていきたいね。ありがとうございます。皆様も理想のお誕生日ご飯をいただきまして、ここからね一曲をお届けしてエンディング入っていきますけれども、まだまだ駆け込みでお待ちしておりますので、ぜひあなたの理想のお誕生日ご飯を送ってください。お待ちしております。では本日ラストナンバーいきたいと思います。聞いてください。沢田総理で君の髪。

0: 隠れた名曲を紹介します。
1: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

お昼2時からお届けしてきましたアップルスマイル。本日もクローズの時間が近づいてまいりました。本日メッセージテーマは理想の誕生日ご飯でございました。皆様たくさんありがとうございます。なんだか途中でアニメだったりサブスクだったりね、ちょっと脱線しまくってましたけれども、たくさんメッセージありがとうございました。高杉さんありがとうございます。いちいめちゃんスタッフの皆さんお疲れ様、ありがとうございました。明日素敵なお誕生日をお迎えください。飲みすぎにないようにまたねといただいてます。本当に本当に飲みすぎないようにしないとね、まずいよね。誕生日だからとか言ってね、理由がありますから、立派なね、そこで調子に乗らないようにしたいと思います。ありがとうございます。そしてたまちゃんさんありがとうございます。お父様の立場から考えると、あと何回一緒にお祝いができるのかなーと考えてるかもしれませんねーと、今日もありがとうございましたと いただいております。いただいております。まあ確かにね、そうかもしれないね。もう年齢的にもいつお家を出るかわからないですからね。まあ全く予定があるわけじゃないですけれども、確かにね。いやだから家族と過ごせるお誕生日はね、もう楽しみに毎回楽しく貴重にね過ごそうかなというふうに思います。ありがとうございます。皆様メッセージもたくさんありがとうございました。まだねお外がね明るいしね、もう帰りやすいなという感じです。まあでも今日は祝日なのでね、もしかしたらもうお家に帰ってるよって方も多いのかなと思いますけれどもね、明日からお仕事まだあるぞっていう方、今日ゆっくり休めましたかね。夜はねたくさん寝てくださいね。どうかどうか無事にゴールデンウィーク入れるようにねご自愛ください。皆様本日もありがとうございました。24歳の一姫でした。ここまでのお相手は服部一姫でした。私はまた明後日金曜日、25歳になった一姫でお会いいたしましょう。それでは皆さん、またねー。

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長ねメイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 北海道で生まれた

if he stays away. Old rocking chair will get me. All I do is pray.

こちらは FM 豊平 FM アップルです。周波数 76.5MHz、 出力 20W で豊平区平岸より放送中です。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。

0: 挙な七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 声優や漫画、アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
7: 北ガスの電気は全道で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル0570-008800 0570-008800。選んだ人からお得が始まっていますよ。

0: 山信介の復活北海道。
1: 大山信介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
0: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山信介です。今週はあなたにとって

な一週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。大型連休のど真ん中っていう方多いんですかね。これからですよっていう方ね、いやー、どのようにお過ごしなんですかね。今、まさにこう仕事がお忙しいというね、そういうサービス業の方も多いと思いますんで、終わりましたらね、大型連休終わったらゆったりとね、お休みいただきたいなと思うんですよね。今日はまあ小皿でまた皆様にですねお伝えしていきたいんですけど、なんか僕ね最近記憶力が落ちてきてってか、もともとそんなないんですけど、この間ちょっと何かの会話で、あ、そういうことあったよねって、いやね、世の中って不思議ですよね。何か大きなね、まあ国際情勢だとか、それから本当にね、まあ災害がね、今火事も地震もっていう感じですよね。その中ふと忘れてしまって、そういうことあったよねって思い出したのが、2月ですか。2月ね、あの衆議院選挙で当選した自民党の全議員に当選祝い名目で1人当たり約3万円のカタログギフトを配布したと、物価高市総理大臣じゃないですね、あの高市総理大臣ですね、そういったことが、あ、そうだ、そういうことあったよねと。でももう一度ちょっと、ね、関連記事といいますかね、その後の記事を拝見したら、北海道新聞で自民党の全議員にアンケートしてたんですね。で、そうしましたら、返却した方ゼロとして問題ないとか、常識の範囲とかですね、そういったお答えで態度を保留した方がお二人いらっしゃったのかな。保留したで お答えにならなかったと言いますかね、総理大臣が説明した通りという方も7人で、なんかうーんっていう感じの回答表がですね、北海道新聞でこれは2月の下旬かな、拝見しました。ただ返却した方は誰もいなかったと、その時点ではですね。その後どうなったんでしょうということもちょっとね、そういえばあったな、カタログギフトってね、政治家の方ってお金たくさんあるんだねっていう話題がたくさんね、かっ歩してましたけれども、やっぱりね忘れちゃうんですね、やっぱりね人ってね。そんなことで忘れる、これはまあ重要なことだと思うんですけど、今日はですね、そういう意味では人間らしいですよね、忘れるって。そうでもないこと、いろいろね、ネットの話だとかね、そういったことも含めてね、お話ししていこうかなと思ってます。いや本当にいろんなことあります。桜はどうですかね、花見は行きましたかね。ね、ゆったりとお過ごしいただきたいと思います。それでは1時間ごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。これは私としてはですね、初めてって言いますかね、芸能学の0点のお山はなるほどという曲だったんですが、2007年 Nobody Knows Plus で Heroes Come Back。

く勝敗の行方はぐらかいてりゃ今日にも潰れ流した血と汗を己で拭え願いもプライドも含め全てを背負った互いの背後情けをかけてりゃダメな

0: 北海道を元気にしたい復活北海道、大山信介がお送りしています。この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
1: 野口観光グループの総運橋徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル徴用亭をウェブで検索してください。
2: なんぽろなんぽろ町、
3: 子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
2: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
3: なのに
2: 80坪の宅地が実質110万円に。
3: 80坪が110万円。詳しくはなんぽろ町役場まで。
4: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神会で検索してください。
5: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療福祉関係者と連携し人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山信介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、NPO 法人でですね、やっぱり子どもそれから学生若者っていうことをね中心にいろいろね、ほんの少しですけど頑張らさせていただいてるんですが、そうしますとね、やっぱりその世代はどんな風に考えてるのかなということがいつもちょっとね気になっちゃったりするんですよね。それでまあ恒例の調査なんですけども、あ、そっか、今こうなってるのかということをですね、見つけましたので、これは結構新聞でも報道されたので、ご存知の方も多いのかなと思いますが、ちょっとね今日は日本の若者が各国と比べてどんな風な特徴があるか、その考えとか思いとか、それを取り上げてみたいと思います。日本の若者17歳から19歳どんな思いでいるんでしょう、どんな思いでいるんでしょうというのはですね、国や社会に対する意識ということなんですよね。国や社会に対する意識6カ国調査というのが、これ日本財団が17歳から19歳なんで通称18歳意識調査っていうのをね毎年やってるんですよね。毎年やってるんですが、テーマは違ってて、今回の国や社会に対する意識調査は

15年ぶりくらいですかね。それで15年前とも比較してるんですが、まあ、簡潔にいきますね。そんなね数字をたくさん上げてもねっていう感じなんで、ただねやっぱりこれね、ああ違うんだなと思ったんですよね。まずですね、自分自身についてどう思うかということ、私は日々の生活が楽しいね、楽しいというふうに思ってる、まあこれから18歳と言いますか、18歳は 63%、 これはですね6カ国の中でダントツの最下位。6カ国と言いますのはね、日本、アメリカ、イギリス、中国、韓国、そしてインドなんですよ。日々の生活が楽しい、アメリカは 70% 超え、イギリスは 78%、 日本は 63% ということ。そっか、日々の生活ねっていうことなんですよね。じゃあ将来の夢を持っていますかという質問に関しては、日本 62%、 まあ6割ですね。アメリカ、イギリスは 80% 超えという感じですね。これも違うなと。でね、ちょっともう一つだけ、ここ、私は人に誇れる個性があるね、自分自身ですよね。私は人に誇れる個性がある。これはですね、アメリカが77、イギリスが8割超え、日本は 58% なんですよね。どれ見ても低いんですよね。そしてね、もうちょっとドン引きに低かったのがですね、私は他人から必要とされている、これが各国 70% 超えだったんですけれども、日本は 57%。 いや、そんなことないよと思うんですよね。若者ですからね。これ各国1000人ずつに調査したみたいです。6カ国ですから、まあおおむねの平均値なんですかね。日本財団の調査ですね。そっか、日々の生活、将来の夢、人に誇れる個性、他人から必要とされている、すべてこうね、6カ国の中では極端に低いということなんですよ。で、自分自身と社会の関わりという質問項目がありました。自分自身と社会の関わりね、でこれね、私は国や社会に役立つことをしたい、国や社会に役立つことをしたい、これはね、こういう質問は僕ね、そんなに高くはないんじゃないかなと思ったんですけど、アメリカ、イギリスは77、79、中国も78、みんな8、インドは85とかね、そういったパーセンテージなんですが、日本は68。最初日本の68を見た時はですね、あ、意外とね、若者のちゃんとね、いや、ありがたいなと思ったんですよ。そして各国がもっともっと高いんで、79、80とかね、あ、そうなんだっていうふうにね思いました。で、あ、これが、そうだ、これが新聞マスコミで結構報道されたんですね。この項目が次の項目ですね。人生において大切にしたいと思っていること、人生において大切にしたいと思っていること、これはね、調査対象の6カ国のうち5カ国が全て同じなんですよ。日本以外が1位が家族、アメリカ、イギリス、中国、韓国、インド、全て家族ね。そうなんだ。日本はっていうと、人生において大切にしたいと思っていること、日本は自分自身の好きなことをやりたい、趣味、これが一番でしたね。いやいやいや、そういうこと、これはかなり特徴があってですね、日本のその1位のね、好きなことをやりたい趣味

ていうのはトップ3にアメリカもイギリスも入ってないんですよね。だからこれ特徴的だなと思いますね。そして最後に一つだけ、これはですね、自身と社会の関わりのところで今一つもう一つあったんですけど、私は政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っている、はい、どうでしょうと。政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っている、これも各国がおよそ 70% 後半から80なんですけど、日本は 63%、 すっごく低いんですよ。政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っている、まだね、考えが持ってないっていうことなんですかね。あ、それで大人だと思いますかっていうね、シンプルな質問もありましたね。大人だと思いますかって、もうね、これも日本はおよそ半分でしたね。ところがですね、これも新聞で結構多かったんですけど、ところが政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っているというパーセンテージが各国に比べて極めて低い、大人だと思うというパーセンテージも低いという中で、自分の国には優れたリーダーがいるか、自分が目標としたい人物がいるかという答えが15年前の 36% から 58% にダーンと上がったんですよ。これアメリカ、イギリスを抜いたんですね。はあ、考えがない、社会問題についても考えを持ってないし、だけど優れたリーダーがいる。これはね、多分いろんな、なんですかね、ショート動画とかなんかあるのかな。ちょっとこれは僕不思議だなと思いながら、各種メディアもこの点は大きく取り上げていたのかな、そういった記憶があります。日本財団のいわゆる18歳意識調査、今の若者はこういう感じというのが本当に僕は気になっちゃったということなんですね。じゃあ次いきますね。雰囲気変えますね。若者にはね、こういった澄み切った声を聞いてもらいたいなと。古いんですけど、わー、久々ですかねこれね。1977年、小野佳代子でさよならの言葉、どうぞ。

ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmbu.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM23 局を結んでお送りしています。再放送もしていただいてます。ありがとうございます。ご意見ご感想をお気軽にお寄せください。お気軽にね、そこ違うよとかね、そこもうちょっと掘り下げてとかね、ご意見ご感想お待ちしております。ご紹介した方の中からですね、1名の方に、毎月1名の方ですね、私からのお礼として私が大好きな特産品を送らさせていただいてます。そして Facebook 地味に続けてます。室蘭まちづくり放送が制作しています。私がちらっと1分ほどで次回はこんな内容ですというのをですねお伝えしてます。各局でお聞きの皆さん、お元気でしょうか。 FM リベール旭川ですね、 FM 花中標津ね、そして同等シリーズ、今日はですね FM ジャガー、 FM ウィング、いずれも帯広ですね。そして FM 釧路、お元気でしょうか。いつもありがとうございます。ここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、もうね、スマホに迫ってみたいと思います。スマホ、この番組ではですね、スマホに対して、対してと言いますかね、海外でスマホ規制と、子供たちにね、スマホ規制ということの情報を結構前からお伝えしてたと思うんですよね。そして日本でもようやくそういったことが議論されるようになりました。で、日本で議論されるようになったので、日本でもそういった記事が多くなったんですけどもね、僕まだ全文は読んでないんですけども、ベストセラーで2年前に出版された不安の世代、不安ですね、不安の世代という本が世界で250万部売れたと。もっともっと今はね売れてるんですかね。これはアメリカのですね、研究者の方が書いた本なんですけどもね、世界的ベストセラーですね。この本はスマートフォンや SNS、 こちらが子供に与える影響について書いていると。

これはですね、日本経済新聞で先月かな、先月の中旬ちょっと拝見したんですけど、ジョナサン・ハイトっていうね、社会心理学者の本なんですよね。不安の世代、ベストセラーなんですね、世界で。簡潔に言います。まずですね、子供にスマホを持たせるなというのが、まあ、この社会心理学者のですね、ジョナサン・ハイトさんのお考えで、スマホ付けというのは非常に脳に影響があるんだと。脳の発達に影響があると。もっと言うと、脳の発達を阻害するんだということがポイントの一つと。で、なんでっていうと、こう前頭前葉という脳のね、あの部分なんですけど、こう考えて、そして目標を定めて達成すると、そういったですね、実行機能の影響が非常に出てくると。脳の前頭前野というそこの部分に影響が出てくると。これはなんかね、他の記事でも読んだんですけど、20歳代前半まで発達していくらしいんですよね。それなのに中学生とか、そういった弱い親、小学生とかね、そういった時期にスマホを持ってると、これがですね、発達しないと、あるいは阻害するというようなことなんですよね。まあ、それね、だから目標を定め達成する能力に関わるんだそうですから、影響がまあ大きくなっていくとですね、目標に向かって時間をかけて努力する能力が身につかなくなるとですって。でこれはあの日本でも問題視されて今議論されているということなんですよね。あのこの番組であのオーストラリアのね、あの16歳未満の利用禁止のお話もしてましたし、ヨーロッパでも新法を提案する準備をしているっていうこともお伝えしました。じゃあ日本はというと、ご案内の通り、子ども家庭庁が今対策を議論を始めているということですよね。あなたのお子さん、お孫さんはスマホをどのようにね使われてますかね。で、まあ非常にこう精緻な議論がされてるんですね、この社会心理学者の本の中では。で、記事もそういったことがありました。で、僕ね、その時にちょっと他のところで見つけたんですけど、教育現場で働いている校長先生のこれに関する記事が載ってたんですね。こう意見が載ってて、清風館っていうんですかね、の代表の方、学院の代表の方がね、ご意見を言ってました。これ専門家なんですね、多分ね。 SNS、 もうね、子供がハマるようにできているんだと。ハマる？どういう意味？と思ったら、これはですね、お金もないし、行動範囲も狭いし、娯楽の選択肢が限られている、そんな子供の状況の中では、SNS 以上にドーパミンが出るものを見つけるのは困難だというコメントが載ってましたね。で、この清風学院の代表の方もね、なるほどなと思ったのはですね、各国の調査結果って言いますかね、載ってて、簡潔に言いますとね、1日3時間以上の SNS で鬱や不安のリスクが2倍になると。特にこのね、青少年の場合ですね、鬱不安のリスクが2倍になると。そして僕ね、これ、警察庁ですかの調査結果で、今 SNS のこれが原因となった犯罪被害、SNS が原因となった犯罪の被害って、小学生に限りますとね、この10年で4倍になってるんですね。4倍になってるんですって、10年で。これも厳しいなと思いましたね。そういったことをね、SNS について、日本でも議論が始まりましたので、関連記事をご紹介しました。でね、あなたはどうお考えですかね。じゃあどうやったらね、年齢制限ってやっぱり必要なんだろうなと。で、いろんな記事の中には、例えばもうギャンブルとかお酒とか年齢制限を設けてるのは、こう自分で抑制が効く年齢

まではダメよっていう社会環境を作らないと無理なんだと。子供はもうね、その判断がつくまでの間は、先ほど言いましたように、もうドーパミンがうじゃうじゃうじゃなんで、もう自分ではやめられないんだということなんですよね。まあでも大人になってもどうなんですかね。 SNS、 あなたはスマホ話すことできますかね。スマホね、うん、腕時計の話題でもありましたけどもね、スマホどうなんですかねと思っていた時に、僕ね、朝日新聞でこう感動した記事がありましてね、ゴルフの話題なんですけど、オーガスタ、アメリカのメジャーですね、オーガスタ、このまあゴルフ場ね、マスターズで、有名ですけどね、松山英樹選手が日本人で初めて優勝したと。このオーガスタのゴルフ場って、僕全然存じ上げなかったんですけど、スマホ持ち入り禁止なんですって。もうね、全部そういったネットものはダメ、ゴルフだけに集中するという環境なんですって。だから何か用があれば公衆電話で、公衆電話に列がなしてると。で、その朝日新聞のそのスポーツ記者の記事がやっぱりね、ちょっと感動したのはね、もう何万人もいるそのギャラリーがね、全てもうその一挙手一投にプレーだけにね、ゴルフのプレーだけにこう視線を注いでると。賞金総額35億円ですよ。35億円のメジャー大会、そして選手も真剣、ギャラリーも真剣、この聖地オーガスタ特有の雰囲気を作っていると。これに対してね、まあやっぱりだからなんて言いますかね、この記者も感動したという記事をちょうど同じ時期に拝見しまして、スマホどうやって、今日は子供のことをお話ししましたけど、大人もスマホとどういう距離感を持ったらいいのかと。便利ですけどね、便利ですけど、どういった付き合い方をした方がいいのかということをですね、あなたに伝達させていただきたいなと思って取り上げました。それではちょっと気分を変えますか。1978年、ドゥービーブラザーズでワタフルブリーズ、どうぞ。

てなことで、ね、今日はね、もう簡潔に、あなたはね、監視社会の中でどうやってこうね、生きて

行かれますかっていうとちょっと硬い話なんですけど、硬く聞こえちゃうんですけど、監視社会ですよね今ね、バレバレみたいな感じですよね。どうやってね生きていかれるかっていうか生活されるのかなと。って言いますのはね、ちょっと一つだけトピックスを、これはね4月の頭だったんですけどね、顔写真1枚で全て暴かれるっていう、これ日経の記事でしたね。顔写真1枚で全て暴かれる、アメリカで多分不法移民摘発に使用したんじゃないかっていう記事だったんですけど、不法のね移民摘発で、なんで顔写真1枚で全て暴かれるかというとですね、この顔を認識するクリアビューっていう AI が登場してるんですね。クリアビューっていう AI、 このクリアビューっていう AI はその時点でいろんな顔、それから SNS での情報、顔っていうのは写真ですね、そして SNS の情報、そしてなんと Facebook や Instagram、 YouTube などからありとあらゆるものをかき集めたと、そういう AI なんですよ。どのくらいかき集めたと思います？僕ね、これ二度見しちゃいましたよね。二度見、700って、ああ700万、すっごいなと思ったら億でした。億、700億ですよ。どこにそんな資料があるのみたいに思ったんですけど、このクリアビューの AI は700億枚食べた AI っていうふうに言われてるんですね。あまりにもあまりなんで、これは民間企業にシステムを提供することは原則禁止されたと、バレバレになっちゃうんでね。ただこのクリアビュー AI の現在のお客さんはどこかというと、各国の法律執行機関ということらしいんですよ。各国の法律執行機関、この記事では日本がそのお客さんになってるかどうかは書かれてませんでした。でもね、どうなんですかねこれね。本当にもうね、今ねいろんな政府の機関の情報も議論されてます。政府でねしっかりとこうなんか情報をね管理するっていうね、まあ、重要なんでしょうけれど、僕はこの監視社会、今ね監視社会って言われないにどんどん進んできて、総監視社会って全て監視社会っていうね、そういうのに近づいてるっていうふうに言われてますけどもね。700億枚食べた AI クリアビュー、日本ではどうなんですかね、わからないんですけど、こういうような世情の中であなたはプライベートどんな風に保てるのかと。僕はこの監視社会の話題を取り上げるときに必ずお話しているのは、国の方でそういった機関ができたとしてもですね、自分がどんな情報をこう国がですねどうやって把握されているのかということを自分も分かると、双方向性ですね、双方向性、国も自分の情報を掴んでいる、でも僕も私も国がどういう情報を把握しているかちゃんと知ってますよと、これがないと安心できないのかなと。そこに持ってきて AI の登場、さてあなたはこれからこの総監視社会に向かう世界が、その中でどんな風に生活されていかれるんでしょうかと。ということで、それではもうねちょっと気分を変える曲いきましょう。この方々は、あ、そうそうそう、紅白に出ていきなり僕わーいいいなと思ったんですけど、やっぱずーっと仮装されてましたもんね。2014年の歌なんですが、一昨年2024年の映画で主題歌になったのかな、ハンバードハンバードで僕のお日様、どうぞ。

はい、ここで一つメールご紹介しますね。これはラジオネームごま団子さん、ありがとうございます。久しぶりにメッセージを送ります。そうですよね。そっかそっか、そうですね。でもいつもありがとうございます。桜の開花が早くてびっくりです。でも春らしくて嬉しい。そして今年還暦記念に大学院入学を目指して秋に受験することにしました。すごいですね。還暦で大学院入学を目指して頑張ってくださいね。私も桜咲くになるように頑張ります。といやー、いいですね。そうそう、僕の身近でもね、そうですね、大学院に入学してると、リタイアしてから入学っていうね、友人結構いますね。男女問わず、リカレント教育とかね、リスキリングとかいろんな表現ありますけど、いつからでも勉強できるということでね、今一度昔できなかった勉強とか、あるいは最近興味持った分野を勉強とかね、もうすごいなと思ってね。あるいはね、大学院じゃなくても学士入学する方もいますよね。3年生からの入学、そういった方も多くいらっしゃいますね。いや、ぜひ頑張ってほしいと思います。ごま団子さん、ありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道をお付き合いください。

たが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山新介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2000

100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100なんですが、幌加内町からのお知らせです。幌加内からのお知らせ、昨年も募集してましたが、ホロミね、ハヒフヘホのホロモ、ホロはひらがな、タミですね、ホロミ募集してますと。ホロミというのはですね、幌加内のことをちょっとずつ知ってみようかとかね、あるいはいろんな情報をちょっとちょうだいよってメルマガが行きますんでね。そしてね、昨年同様今年も体験ツアーを計画してると、幌加内の方にご案内しますということですね。この体験ツアーがまたね、リーズナブルなお値段といいますか、格安のお値段なんですけども、いろんな体験ができるんですよね。幌加内の方のご意見も伺いながら、登録されたね、幌加内の方のご意見も伺いながらツアーの内容も決めると。そしてあなたが幌加内の方がですね、じゃあ幌加内でこういう風に手伝ってもらえませんかとか、いや時々でもいいんですと、いやずっとでもいいですよと、1年間ずっとでもいいですよとか、でも時々でもいいですと、いろんなお手伝い、まあ、担い手という表現でも結構なんですが、そういったですね、関係を築きたいと、一人でも多くと。1200人を切っちゃった幌加内町、ホロミンをどんどんね、登録していた方増やして、少しでも元気になると。幌加内も頑張ってますね。ホロミンで出てきます。登録すぐ終わります。登録無料です。ぜひホロミンで登録どうですかね。今募集中ですんでね。そして体験ツアーの前の方がよろしいかなと思いますね。では今日最後の曲いきますね。これはね、そうですよね、5月の連休、4月のね初めに生活環境が変わって親元を離れたとかね、いろいろありますよね。そんな感じで両親への感謝と愛を伝えたバラードですかね。2015年

0: 安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療、最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、朝陽亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。

はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週はね、ちょっとスマホっていうことをね、あなたに何回かさせていただきました。便利ですもんね。でも子供たちの影響はということと、私自身というかね、大人だってそうですよね。生成AIが絡んでくるともっともっとですからね。生成AIが絡むと本当にすごいですよね。で、本日そうした話題を取り上げたのは、北海道はどういった環境で、例えばね、海外の方あるいは本州の方をお迎えするかと、北海道ならではのお迎えの仕方というのを、別にあのね、ゴルフの聖地オーガスタっていうわけじゃないんですけど、何かで僕ね、工夫できるなと。北海道ならではの迎え方、スマホがちょっと3日間このね、旅行中はこの湖でキャンプする間は NG ですよ、でも緊急連絡ができますよとかね、さまざまあるじゃないですか。僕ね、ちょっとこれね、考えてみたいなと思って、今日はね、そういった面も含め話題を取り上げてみました。で、今週のプレゼントです。今週は幌加内町からです。大好評の十割そばです。十割そば、そば湯も美味しいんですよね。これだいたい 4,5 人前ですかね、2束ですから。ということで、ご意見ご感想プレゼントの宛先すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp 842@fmview.jp

先番号を書いてくださいね。電話番号がない場合はね、ちょっと発送がねできませんので。そしてね、ラジオネームだけの方もいらっしゃるんですよ。ぜひちゃんとお名前も書いてくださいね。そして復活北海道プレゼント係、こちらに送ってください。今週のキーワード、今週はもうカタカナ3文字、スマホと書いてお送りください。締め切りはいつもの通り金曜日8日ですね、8日、こちらでお願いします。いやもうね、スマホはねやっぱり便利だけど考えなきゃいけない。生成 AI もそうですしね。そんな中で北海道がどういう風な立ち位置で、自身もそうですけど、自分自身もそうですけれども、北海道の観光産業含めてね、滞在型産業も含めてちょっと考えていきたいですね。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 後6時をお知らせします。
1: はい、皆さんこんばんは。本日も始まりました、マッキーのアップルジャムセッションのお時間です。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしでしたでしょうか。本日第5回目のアップルジャムセッションのゲストは、前回のですね、ご近所在住のジャズギタリスト川手博さんからのご紹介で、ドラマーの河合壮平さんをお迎えしております。河合壮平イエーイねえ、はい、皆さんからのメッセージもお待ちしております。メールアドレスメールアドレスはapple@765fm.com apple@765fm.com、 ファックスは 813-6767、 FM アップルのホームページからも送ることができます。この後は7時までお付き合いください。